0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: valintoja uutispäivästä.
1: 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain vajaat 2 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään keskiviikkona hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta

0: hyväksyi kiellon kumoamisen keskiviikkona ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Ohlson.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: ...ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedonsaannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedonsaannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki kuuluu kesään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: No huomentapa vaan teille kaikille. Se on aamupaavo täällä tätä uutta päivää taas aloittelemassa. Se on Pookin kesä. Aamupaavo kanssasi aina tuonne tässä ihanassa kesäaamussa tuonne kello 10 saakka. Tervetuloa mukaan.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

tuo oli Annika Eklund, joka tuossa totesi, että sinussa on jotain. Ja onhan sinussa jotain. Ihana aamukerholaiseni, tervetuloa tosiaankin mukaan seuraamaan tätä Radiopookin lähetystä ja aamua kanssamme päivää viettää. Hei, minkälainen sää on siellä taas siellä teillä päin? Pistä siitä taas tulemaan WhatsAppilla tietoa tänne Radiopookin studioon numeroon 0 4 0 5 5 0 7 6 6 0. Olisipa mahtava, jos saisin taas tänäänkin niitä kesäisiä kuvia sieltä ympäri Suomea, niin päästäisiin oikein kesäfiilikseen täällä lämpimässä studiossakin. Siis 0 4 0 5 5 0 7 6 6 0. Tässä Pablo ja Toivo.

0: Niin, se oli Pablo, joka siinä lauloi laulun nimeltänsä Toivo. Hyvää toivon päivää vaan teille kaikille. 13,5 astetta on Jarmon mittarissa Nilsiassa lämpötila tällä hetkellä. Vähän on yöllä vettä sadellut, eli ilmeisen samanlainen on Nilsian sää kuin tämä Raahenkin sää. Täällä suurin piirtein oli samanlaiset kelit. 9 astetta on Tuusulassa ollut Vantaan seudulla. T-pajalla on lähtenyt töihin täällä liikenteeseen Janne. Hyvä Janne. Kotkassa 14 astetta lämmintä ja kaunis aurinkoiselta vaikuttava aamu. Kokkolassa 15,1 astetta ja Kuivaniemellä sataa vettä, siellä on 13 astetta pilvistä, 11,2 astetta puolestaan Virolahdella. Että tämmöisessä säässä Malmilla 12 astetta lämmintä. Minkälainen on sää siellä teillä päin? Pistä viestiä tulemaan tänne Raripookin studioon. Ja hei, tuu seuraamaan tätä lähetystä myöskin tuolta TikTokin livestä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Ollaan tuon sään kanssa hereillä vielä hetken aikaa, eli seuraavan laulun jälkeen katsotaan, että mitä ne lupailee säätä.

0: sääennuste.
1: No nythän se näyttää siltä tämä sää, että etelässä olisi tänään aurinkoista ja poutaista. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitakin iltapäiväkuurojakin olisi luvassa. Ja sitten pohjoisessa vähän satelee paikotellen tämän päivän aikana ja Pohjois-Suomen eteläosissa voi myös ukkostaakin tänään. Että tämmöistä säätä olisi luvassa, että vähän riippuu siitä, että missä päin se sinun karavaanisi kulkee, niin vähän semmoista säätä on sitten tarjolla. 20-25 astetta on lämpötilat tämän päivän aikana ihan Lappia myöten. No Pohjois-Lapissa 16-20 asteeseen. Eli kiva lämmin päivä tulossa, pilvipoutainen, ehkä sateinen. Ja eteläpuoleinen tuulikin voimistuu tässä kohtalaiseksi yönnä aikana, mutta saas nähdä sitten oikeasti, että miltä se nyt alkaa näyttää tämä viikko ja tämä päivä. Perjantaina pitäisi olla vielä lämpimämpää kuin mitä on tänään, että hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää, niin kuin laulussa joskus sanotaan. En tiedä. Toivottavasti tulee lämmin viikonloppu. Kesäsade ja Laura Voutilainen seuraavaksi.

Se oli Voutilaisen Laura se, ja laulu oli nimeltänsä Kesäsade. Jos kesäsade osuu tänään kohdalle, niin ei se onneksi kauaa kestä. Pistäpä WhatsAppiin viestiä 0405507660. Esimerkiksi voisit kertoa mulle, ei ole pakko kertoa, mutta voisit kertoa kuitenkin, että ootko koskaan maistanut pontikkaa? Ai miksikö minä tämmöisiä kyselen heti näin kesäaamussa, niin se johtuu vaan siitä, että tänään on pontikkapäivä. Ootko maistanut? 0405507660 on WhatsApp-numero tänne studioon. Mitä sulle kuuluu? Näin kyselee seuraavassa laulussa Finlanders Radiopookissa Jarkko Honkanen. On äänessä myöskin ihan kohta puoliin ja laulu nimeltään Taivas rajana. Ja Tommi Soidinmäkikin tanhuilee tässä kohta puolin Pookin taajuuksella. Pistä Pooki päälle, jos ei se vielä ole. Nimittäin se ja sitten sääskiöljy ehkä riittää kesä.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Bilteema.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Impar.

Jarkko Honkanen siinä lauloi nimeltänsä Taivas rajana. Niin, tänään on pontikkapäivä tosiaankin, ootko maistanut? Sitä kysellen tänään tuolla Radiopookin WhatsAppin välityksellä teiltä 0405507660 on tuo WhatsAppiin tuo numero tänne Radiopookin studioon. TikTok-livet on käynnissä teille, jotka olette TikTokissa, niin pääsette siitä kurkkaamaan tänne Radiopookin studion suuntaan. Sieltä TikTok-liven päästä ja puolustusvoimien lippujuhlapäivä. Kunniaksihan tänään siniristiliput nousevat hetken päästä meidän suomalaisten lipputankoihimme. Mitäs muuta tänään? Hala kissaasi päivä on muuten myöskin tänään, että kissakuvat olisi kivoja. Pyhäjoella ollaan karavaanerireissulle lähetty ja kelit on ollut oikein mukavat Juhalla perheineen, kun hän on tuolla Pyhäjoella parkissa tällä hetkellä. Terveisiä vaan sinne Juhan vaunuun. Nyt tanhutaan seuraavaksi. Tämä on Tommi Soininmäki Suomen virallisesta karavaanariradiosta Radiopookista seuraavaksi soimassa.

Tanhuttaa ja Tommi Soininmäki siinä tuona laulun esitti. Maait pisti viestinä tänne Radiopookin studioon tuosta Pontikasta. Näitäkin on tullut runsaasti. No, tämä Maitin viesti kuuluu, että olen maistanut Pontikkaa ja ihan kamalaa tavaraa. Ja sitten on semmoinen vihreä oksennus emoji tuossa myöskin tuossa viestissä tuolla WhatsAppissa 0405507660. Ja tuon Maitin kanssa on kyllä hyvä olla samaa mieltä, kun itselläkin on kokemuksia ja on se kauhiaa. Eräs toinen teistä pisti viestiä, Ola pisti viestiä Olavia, että olen maistanut ja nytkin on pari pulloa kaapissa. Sitten juon ne, kun makuaisti häviää kokonaan. Muuten en pysty. Tähänkin on helppo yhtyä itsekin täältä, että enemmän tykkään tuolta vähän miejommista juomista. Kaveri välillä valmistelee semmoista 80-pistä, näin kertoo teistä erässä, joka on kanssa välillä maistanutkin ehkä tuolta 80-pistä pontikkoa. Hyi yäkä. Mutta on tullut kivoja kissakuviakin. Liisan kissa Sissi näyttää olevan hyvinkin rentoutuneena näköinen ja Juhan kissat lepäilevät tuolla asuntoauton yläritsillä oikeinkin levollisina, että kiitos tuosta kuvasta. Juhakin kertoo muuten tästä Pontikasta, että hänkin on maistanut yhden ainoan ja viimeisen kerran Pontikkaa ja Se on siis itse asiassa Juha ollut kaksi kertaa, eli ensimmäisen ja viimeisen kerran tuo sun Pontikan maistelu. Se on hyvä. Ja Olkasta ja Lovisastakin on tullut kuvia, eli hekin ovat tämmöisiä kissoja, niitä on pistänyt Sarja. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuo Olka on, hän on siis kissa, niin tosi tämmöisessä lepoasennossa tuossa aikaansa viettää. Kissakuvia on pyydellyt teitä sen takia, että tänään on halaa kissaasi päivä myöskin, niin kuin pontikkapäiväkin. Kesän kaunein päivä on tänään myöskin, sen tietää tässä seuraavassa laulussa Jukka Lampelakin.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Kisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Susanna Heikki siinä ja laulu oli nimeltänsä Luona Kioski. Tämä on Radio Pooki, jota kuuntelet ja Aamupaavo täällä sun kanssassa tätä Suomen nopeimmin kasvavaa aamukerhua. Kerhua ja sen torstain kokousta aloittelemassa. Hei, saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäisen kertomuksen eduskunnalle ja Ukrainan EU-jäsenpyrkimykset ovat etenemässä Unkarin luovuttua vastustuksesta. Muun muassa näistä asioista puhutaan hetken päästä Pookin uutisissa. Nyymikissa kuuntelee Pookia jossakin päin Suomea, näin kertoo mulle El Haribo omassa viestissään tuolla Radipookin WhatsAppissa. Tänään on siis halaa kissaasi päivä. Nyymikissalle terveisiä sinne jonnekin ja Seppokissalle myöskin. Seppokissa loikoilee puolestaan aurinkoon Otto terassillaan Annikan lähettämässä kuvassa. Seppo on ihan musta kissa muuten, mutta onpa kaunis. Kauniin näköinen kissa tuo Seppokissakin. Ja sinne avo-Audin kanssa terveisiä jonnekin tien päälle. Tässä laulaa Kari Tapio, viedä meitä kohti uutisia. Laulu on nimeltään Paalupaikka.

Kari Tapio ja Paalu Paikka. Kohta jatketaan täällä Radio Pookissa, mutta kuunnellaan välillä uutisia. Uutisiin mennään ei suinkaan pontikkaa juoden, vaan samppania nauttien.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kun kesä koittaa, sitta

0: mittarit.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä 30 minuutin aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: jokaisessa yössä.
1: Näin kehoitti meiltä.
2: Kesä ja aamupalo.
1: Niin, näin kehotti meitä tanssimaan koko Suomea tuossa äsken TT Puron takaa. Oikein hyvää huomenta, toivon päivää, 4. päivää kesäkuuta teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi aloittelemassa tätä uutta hienoa päivää. Torstai on siis tänään toivoa täynnä, se on ihan varmaa se. Laulu elämällä ohjelmassakin muuten tuossa 12 jälkeen tarjotaan meille toivoa. Markku Maunuksella silloin äänessä. Mulla on tänään teille semmosia juttuja tuolla kyselypuolella WhatsAppiin, haluan vastauksia, että onko sitä tullut maistettua pontikkaa tänään, kun on pontikkapäivä, miltä maistui? Vai ootko pystynyt sen välttämään, niin pistä siitäkin viestiä. Ja sitten kissakuvat, ne piristävät mieltä myöskin tänään kissan halauspäivänä. Niin pistäkäähän meidän WhatsApp taas täyteen komioita kissan kuvia. Koiran kuvilla ei ole tänään sijaa siellä, mutta kissoja. Halaa kissaasi päivänä. Paratiisiin vie meidät seuraava laulu, ja tämä on Rauli Pätting Somerjoki, joka tässä laulaa.

Niin, sehän on tänään kulkaa semmoinen, että maana etelä- ja keskiosina luvataan aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja sitten iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on vähän runsaampaa ja sadekuuroja on luvassa jo aamusta. Lämpötilat kivalla puolella selkeästi yhtä paljon kuin tammikuussa oli pakkasen puolella, eli 20-25 asteeseen ja maan pohjoisosissa 15-20 asteeseen. Ja myös heille lukemat, ne ovat jopa tänään myöskin mahdollisia tuolla eteläisessä Suomessa, jossa on muuten maastopalovaroituskin voimassa, kuten Utsjoellakin. Ja kovasta tuulestakin muistutellaan tuolla Pohjois-Itämerellä, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosissa ja Ahvenanmerellä. Siellä saattaa kaakkoistuulta esiintyä iltapäivästä alkaen ja illalla 11 metriä sekunnissa. Mutta lämmintä on nyt ja huomennakin perjantaina todennäköisesti. Päästään Lapissakin hyvin lähelle helle lukemia, että kiva on keli, nautitaan siitä, eikö vaan. Pienen pojan kengistä kertoo seuraavaksi Antti Ahopelto.

pienen pojan haaveet ja Antti Aho Pelto siinä lauloi. Niin tänään tosiaan on kysellyt teiltä paitsi kissakuvia tuonne, tai pyytänyt teitä lähettämään kissakuvia tuonne meidän WhatsAppiin, kun on noin kissahalauspäivä, niin tänään on myöskin pontikkapäivä ja on kysellyt, että ootko maistanut. Ja esimerkiksi Sepe on pistänyt tänne viestiä, että kyllä on tullut maistettua, mutta ei juotua. Korpikuusen kyyneleitä kolmesti kirkastettua on maistanut Sepe. Meniköhän tuo muuten alkoholimainonnan puolelle? En tiedä. Vilikissasta on pistänyt kuvana Juha. Vilikissa on hyvin rauhallinen, paikallaan vahtii asuntovaunun tai asuntoauton tunnelmaa, että miltä siellä näyttää. Ja myös Virpi on pontikkaa maistanut aivan tässä lähiaikoina Jyväskylässä Palokassa. Ja Hirpi väittää, että se oli hyvää. Itse en ole maistanut koskaan hyvän makusta pontikkaa, mutta makuasioistahan voidaan kiistellä. Omasta mielestäni se on ihan puhasta kuraa, mutta toisten mielestä voi olla tietenkin hyvää. Mutta hieno on tämä tyttären kissanpennun kuva, Virpi, minkä olet pistänyt tänne. On nätti ja notkea kissanpentu tuo. Kyllä. Ja Frida Kisukin nauttii kesästä Porissa Karina parvekkeella. Terveisiä vaan Karille sinne. Ja Frida Kissulle myöskin sinne parvekkeelle Porin päin. Tässä olisi seuraavaksi lauluvuorossa Virve Rosti. Kello on ihan kohta 7.20 ja tämä laulu on Menolippu.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Löydät osoitteesta tango.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
9: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
8: Mitä?
9: Mitä?
8: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
16: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kesän sai kaiken tarvitsemain.
21: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen muotoisena pilve alla seikkaili siinä Arttu Viskari. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun katselen näitä teidän tänne WhatsAppiin lähettämiä kuvia eri puolilta Suomea, niin jos olisin jossakin maailmalla, niin kyllä tulisi koti-ikävä. Niin kauniilta kyllä näyttää tällä hetkellä Suomen maa ympäri Suomea. Aivan sama, vaikka vähän sataakin niin kuin tässä meidän kohdalla just nyt tällä hetkellä ilmeisesti pikkusen, tai ainakin on tullut pikkusen vettä tuossa äsken just niin. Hienolta näyttää, tosi hyvältä. Ja tuo vesisadehan tekee sen, ettei tarvitse nurmikkoakaan leikata, toivottavasti jatkaisi sadetta. Pehmis, Pyro, Psyko ja Pirpanakin nautiskelevat Radiopookin aamusta Jaakon kuvissa. Oikeinkin levolliselta vaikuttavat kissat siellä päin. Ja pontikkaakin on tullut maisteltua, tosin ei ole maistanut pontikkaa meidän kuulijamme Artsi, joka kertoo, että eipä ole tullut pontikkaa maistettua. Nuorena löydettiin pontikkatehdas ja kaadettiin rankit ymmärtämättä tehtailijan harmitusta. Tai nyt ainakin usko, että harmitti. Mä oon ihan samaa mieltä. Tuota ei olisi ehkä kannattanut tehdä, mutta siitä on onneksi niin paljon aikaa, että nyt voi teon tunnustaa, eikö vaan. Päivin Norjan metsäkissa loikoilee myöskin siellä koiran kainalossa. Hienossa kuvassa, jonka Päivi on myös tänne pistänyt. Ja Jukka kertoo, että olen maistanut ja vähän itse tehnytkin. Pitäähän sitä vanhaa kansanperinnettä yrittää ylläpitää. Ja kun laskee hiilen läpi ja lantraa noin 38-volttiseksi, niin eipä erota kaupan tuotteesta jopa parempaa. Hyi yäk. Radiopookin aamukerho ja sä oot aamupaavon kanssa sitä kuuntelemassa ja kohta soitan sinulle lululaita.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Sali Komiat ja Lulu Lei. Tai Lulu Laihan se on. Nyt lähdetään rantasaunaan. Sinne meidät vie Teppo Välimäki.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Näin on. TikTok-live tosiaankin nämä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin 6-10. Moro Paavo, Ruotsissa asuessani tein ponua ja tulos riippuu tekijän taidoista. Näin pyrkii vakuuttelemaan Pena viestissään. Mäskissä on oltava oikeat prosenttia, lämpötila on tarkka ja keitetään vähintään 2 kertaa ja suodatetaan aktiivihiilen läpi. Aina oikeat lämpötilat ja laimennukset ja esanssi käytössä, niin tämmöllä tulee kuulemma hyvää pontikkaa eikä oksennusaineita. Näin kertoo siis Pena täällä viestissä. Se on kuulkaa semmoinen homma, että miksi minä näitä pontikkaohjeita täällä lueskelen, niin sen takia, että tänään on pontikkapäivä, niin siitä ajattelin, että saisin teiltä viestejä. Tänään on myöskin kissahalauspäivä ja kun halaa kissaasi päivää vietetään, niin aika moni on kissakuvan pistänyt ja ne kyllä lämmittävät myös mukavasti täällä. Ari kertoo pontikasta sen verran, että varmaan sitä pontikkaakin tietämättäni kerran join ja olo oli aamulla sen mukainen. Lantrattua se oli ja salakavalaa. Joskus myöhemmin sitten tietoisestikin varovaisemmin maistellut. Ei se hyvän makusta ole, mutta harvoinpa sitä alkoholia maun vuoksi juodaan ja jos juodaan, niin silloin on otettu jo liikaa. Ari erehtyy tässä, nimittäin ainakin itse en koskaan juo pahanmakusta alkoholia, vaan aina siinä on jonkunlainen makuvivahde mukana, jos vahingossa sitä satuu juomaan. On lupa toisesta huolta kantaa laulaa seuraavassa laulussa Täni ja kohta pääsee ääneen myöskin Kake Randelin ja veljet, jotka yössä kohdataan.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
22: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa meidän mennä menoja. Antaa olleiden olla ennallaan.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

veljet, jotka yössä kohdataan ja Kake Randelin siinä lauloi. Mama on kertonut Eurana Penaliasta, että on tullut maisteltua ja juotuakin pontikkaa. Oli ihan hirveä, että piti nenästä pitää kiinni ja sitten ei muuta kuin ääntä päin. No niin, jätetäänpä hetkeksi nämä pontikka-asiat. Semmoinen varoituksen sana, että aamupäivän kuuntelu voi aiheuttaa pysyvää riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa. Tämmöistä pyydettiin myöskin kertomaan tässä. Kohta on Radiopookissa vuorossa uutiset ja sen jälkeen sitten aletaankin ehtimään neropattia tälle aamulle. Tämä on tosiasia tänä päivänä. Automies ja Edu Kettunen tässä lauleskelee. Sitten mennään Juisen kanssa hauholle.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
14: Musiikin parhaat.
15: Moi, minä olen

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Aamun tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lähes
1: ja aamu Paavo.
0: Lähes kaikki asiat on toisin näin kesällä, mutta ei suinkaan se, että aamu Paavo ei olisi teidän seurassanne tänäänkin kello 10 saakka. Se on päivä tänään, jonka viettää nimipäiväsankarina Toivo, eli 4. päivä kesäkuuta. Ja tällä tunnillahan me lähdetään etsimään neropattia. Mä oon tuolla Pookin WhatsAppiin pyytänyt teitä viestiä. WhatsApp-numero tänne Radipookin studioon 0405507660. Niin on pyytänyt teiltä viestejä siitä, että onko tullut maistettua pontikkaa ja myöskin kauniita kissakuvia. Ja Usva esimerkiksi on Tanjuskan kissa ja lähettää kaikille terveisiä Pookin kuuntelijoille ja kissakavereille tuolta jostakin päin Suomen maata. Hieno kissa oot, Usva. Ja tässä laulaa meille Asset Forever You. Tällä tunnillahan me etsitään Pookissa neropattia.

Etelässä aurinkoista ja poutaista, maan keskiosissa pilvisyys vaihtelevaa ja paikoina saattaa tulla vähän iltapäivällä sadettakin. Pohjoisemmassa Suomessa satelee myös paikoitelle ja Pohjois-Suomen eteläosissa voi myöskin ukkostaa. Lämpötilat Suomessa ovat 16 ja 25 asteen välillä, eli varsin kesäiset ovat olosuhteet tänään suloisessa Suomessamme ja lämpö on selkeästi nousussa. Huomenna päästään varmaan monin paikoin jo hellerajan yläpuolelle ja ei se tänäänkään ihan mahdotonta eteläisessä Suomessa ole. Tuulet sen sijaan ovat vähän voimistumassa ja niistä annetaan varoituksiakin Pohjois-Itämeren itäosiin, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Selkämeren eteläosiin. Annetaan kaakkoistuulesta iltapäiväksi ja illaksi varoituksia veneilijöille. 11 metriä sekunnissa siellä puhaltelee tuulet ja läntisessä Suomessa on maastopalovaroitukset voimassa. Käykää tarkastelemassa nuo varoitukset tuolta Ilmatieteen laitoksen varoitussivulta, niin pysytte niissä ajan tasalla. Taas olisi teille neropateille, kuulkaa, tuossa mulla vihjeitä tarjolla 4 kappaletta, tai on noita 6 kappaletta, mutta en mä usko, että mun tarvii 6 vihjettä eikä 4 vihjettä kertoa. Tää ratkeaa varmaankin aika helposti tänäänkin. Numero on 0700392111, johon pääsette sitten niin kuin kertomaan oman näkemyksesi siitä, että mikä sana se oli mulla mielessä, kun näitä vihjeitä tänään sorvailin. Kohta vähän lisää sääntöjä ja sitten myöskin näitä vihjeitä, mutta ensin Kari Hirvonen ja Rakkauden hatkat.

No niin, ootteko sä valmiita tämän aamuiseen neropattiin? Tosiaankin mulla on 4 kappaletta vihjeitä tuossa teille tarjottavana ja niistä vihjeistä sun pitäisi päätellä se sana, jonka olen tänään noita vihjeitä kirjoittaessani mielessäni pyöritellyt. Ja heti kun sen sanan oivallat ja hoksaat, niin soita numeroon 0700 392 111, siis 0700 392 111, niin jos oot tämänkertaisen neropatin nopein, joka mulle tuona sanan paljastaa, niin sustahan tulee neropatti ja minä otan sulta sitten nimiä ja numeroa ylös ja soittelen täältä perään ja pääset sitten kertomaan kaikille, että mikä se oikein tänään oli neropatissa se oikea sana. Ja palkintojakin saat muun muassa toivoa omaa mielilauluasi tähän radiopooki aamuun ennen kello 9 uutisia soitettavaksi ja pääsetpä myöskin nautiskelemaan postin mukanaan tuomasta pienestä palkinnosta. Että tämmöstä on neropatissa. Neropatti. Ja tuo puheluhinta tänne Radipookin studioon 3,64 euroa alkavalta minuutilta. Ja nyt otetaan niitä vihjeitä. Mä kerron niitä nyt tässä alussa 2 kappaletta ja sitten tarvittaessa tulee 3. ja 4. vihje. Mutta ensimmäiset 2 vihjettä ne kuuluvat tänään sillä lailla, että valona häikäisevä. Ja toisena vihjeenä kerron, että myrkkynä ehkä parantava. Niin mikäs tämä nyt sitten voisi olla tämä sana, mitä tässä etsiskelen? Valona häikäisevä, myrkkynä ehkä parantava. Siinäpä vihjeet. 0700 392 111.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Aika sitkeästä sissistä kertoi siinä Suvi Teräsniska. Ja nyt on, kuulkaa, semmoinen tilanne, että minä pistän teille neropateille vähän nämä tunnaria pyörimään.
1: Neropatti.
0: Nimittäin tämä ei ole nyt ratkenut näillä kahdella ensimmäisellä vihjeellä, eli on kolmannen vihjeen aika. Ensimmäinen vihje kuului siis sillä lailla, että valona häikäisevä, ja toinen vihje, että myrkkynä ehkä parantava. Ja kolmas vihje, se kuuluu näin.
1: Neropatti.
0: Mutta ennen kuin kerron kolmannen vihje, niin muistutan siitä numerosta. Se on siis 0700392111. Valona häikäisevä, myrkkynä ehkä parantava. Ja kolmantena vihjeenä kerron, että lehtikimppu. Siis lehtikimppu. Johonkin sanaan nämä sopii, nämä kaikki kolme vihjettä, mutta mikä se sana oikein mahtaa ollakaan? Jos keksit sen, niin soita numeroon 0700392111. On myöskin nopea, koska tiedät, että siihen soittaa muutkin samanaikaisesti sinun kanssasi. Ja nopeina vaan pääsee voittajaksi tässä kisassa. Ja jos ei tämän Katri Helenan Kun kellohamme heilahtaa -laulu aikana oikeaa vastausta löydy, niin otetaan sitten, kuulkaa, neljäs vihje.

Ei tarvi neljättä vihjettä kertoa, nimittäin se oli Markku, joka saa kertoa meille ihan kohta oikean vastauksen, mutta otetaan ensin Mäkeläisen Mikkoa ja laulu En ole häniä. Kilautellaan sen aikana sitten Markulle, niin pääsee Markku kertomaan, että mikä se oikein tänään oli tässä mulla sanana.

0: Mitäpä sanoo meille Markku?
1: No mitä, mitäpä tässä, aurinkoinen kesäaamu oli, Keravallakin oli plus 12 jo aamulla.
0: Ihan tosi.
1: Joo.
0: No siellähän tarkkenee jo ilman välihousu.
1: No kyllä, joo, en mä ole välihousuja käyttänyt 40 vuoteen.
0: No ehkä tuo pitkät kalsarikki voi jättää jo pois.
1: Joo, kyllä nekin.
0: Leikkaa lahkeet niistä, niin ne tuntuu oikein mukavilta.
1: Joo, juuri näin.
0: Joo. Joo, koska eihän niitä nyt, tai tietenkin jos ne on hyvät, niin eihän niitä nyt kannata pillaamaan ruveta, mutta...
1: Joo, mutta tähän mä voin sanoa, että ne pitkät kalsarikkaan ei ole ollut jalassa 40 vuoteen.
0: Jaa, sulla on tullut tämmöisiä etelän vetelien tapoja jo siinä.
1: Joo, se on vähän sellainen.
0: Joo. Nene tarttuu kyllä helposti, kun muuttaa sinne eteläiseen Suomeen. Niin.
1: Joo, se on.
0: Joo. Hyvä. No tämä, mitä tänään etsin, niin se on valona häikäisevä, myrkkynä ehkä parantava lehtikimppu. Niin mikäs tämä nyt sitten oikein oli?
1: No ne pari ensimmäistä vihjettä antoi aivoille vähän työtä. Ja sitten kun sä kerroit sen kolmannen, että se lehtikimppu, niin sehän tuli tietysti, että sitä käytetään tuolla saunassa tosin. Vastaukseni on vasta, vaikka itse käytän vistaa.
0: Joo, vasta, kyllä. Vastavalo on hyvinkin häikäisevä, jos katsot aurinkoa, eli vastavalo, niin tulee silmä pipiksi. Vastamyrkkyä käytetään esimerkiksi, jos olet käärmeen pureman saanut. Ja tämä vihta- ja vastakeskustelu, me ei nyt sitä aloiteta, koska... Niin. Mun mielestä se voi olla ihan kumpi vaan. Mutta se on semmoinen lehtikimppu, jolla mätkitään ittiä saunassa.
1: Joo, se on se.
0: Joo.
1: Ensin vihdotaan ja sitten syödään vasta.
0: Niin, kyllä. Näin se menee. Hyvä Markku. Hei, souvareita ja nämä kaikki vuodet yhteisemmekö oli sun toivelaulu?
1: No sehän se on aina.
0: No niin. Hyvä. Pidetään tavoista kiinni. Lähtee soimaan ihan kohta. Oikein mahtavaa päivänjatkoa sinulle.
1: Kiitoksia. Sitä samaa kaikille pohjilaisille.
0: Hyvä. Hei hei.
1: Joo. Hei hei.
2: Radio Pohjin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Ootsä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

yrittää kanssas olla saa. Ei mitkään lauseet riitä rakkaudesta kertomaan. On joskus ollut niukkaa, vaan nyt on helpompaa.

nämä kaikki vuodet yhteisemme. Ja se oli tämän aamun neropatin Markun toive. Markku tiesi, että neropatissa on tänään mulla sanana vasta. Se oli siis se, jota tänään etsittiin. Hei, aika paljon on tullut kiitoksia vaan kovasti näistä teidän kissakuvista tuonne meidän WhatsAppiin. Palataan näihin ja myöskin pontikanjuontijuttuihin sitten tuossa uutisten jälkeen ensi tunnilla. WhatsApp numero 0405507660 tänne Radio Pookin studioon. Agentse ja Reijo Taipale ja Laulava sydän laulaa meidät uutisiin.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Mitä?
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta uutisista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
6: Van viranomaisen mukaan SpaceX aikoo tarjota myyntiin yli 555 miljoonaa osaketta $135 kappalehintaan. Listautuminen voi toteutua jo 12. päivä kesäkuuta.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Oikein mahtavaa torstaita. Torstai on tänään toivoa täynnä myöskin Laulu elämälle -ohjelmassa Markku Maunuksella.

tarjoilee meille toivoa. Ja tänään on toivon päivä. Tänään on puolustusvoimien lippujuhlapäivä, sen takia liputetaan. Tänään on myöskin pontikkapäivä. Siksi kyselen teiltä, että onko tullut maistettua. Ja tänään on myöskin halaa kissaasi päivä. Ja siksi onkin pyytänyt teiltä kissakuvia ja saanut niitä paljon. Kiitoksia vaan teille kaikille, jotka olette kissakuvanne tänne pistäneet tulemaan. Nämä on kyllä kerta kaikkiaan hellyttäviä nämä teidän kuvat. Esimerkiksi mustikissa, hänestä on tämmöinen vähän joulunen kuva. Sen on pistänyt Anne tänne ja mustikissa on tuolla joulukoristeiden seassa vähän niin kuin piilossa, mutta hienolta näyttää mustikissakin. Terveisiä vaan mustikissalle sinne, jos olet radioa kuuntelemassa, ja terveisiä myöskin Petrille. Petrillä on nimittäin ollut menossa tämmöinen mopokorjausprojekti ja nyt se alkaa olemaan siinä vaiheessa, että kohta voi alkaa niin kuin osia maalailemaan, kun on jo tullut pohjamaalattuna Petrille takaisin pajalta. Myös kaunis on Merjan kuva, jonka hän on lähettänyt omasta kaverin kisulista, jota tällä hetkellä hoitaa. Että ei muuta kuin pistäkää hän näitä tänne tulemaan. Kittilässä sataa tihuttanut vettä tuossa vähän ennen 8 ja pontikkaa ei ole koskaan maistanut, eikä maista toista kertaa Eira. Tässä laulaa Eija Kantola, laulu on nimeltään Kipinen.

0: Piste.
1: Sää suosii tänään ulkoilmatoimintaa, lämpötilat 15 ja 25 asteen välillä. Siten, että etelässä ja lännessä saatetaan päästä jopa hellelukemiin tämän päivän aikana. Aurinkoista etelä- ja keskiosissa maata, tai sitten pilvisyys on vaihtelevaa ja iltapäivällä saattaa tulla sielläkin yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa sateet ovat pikkusen yleisempiä ja illalla sitten tuulet voimistuvat ja sää on laajalti selkeää. Tuulet ovat kohtalaisia illalla ja lämpötilat tosiaankin 25 asteesta 15 asteeseen siten, että suurimmassa osassa maata ei mennä ollenkaan tuon 20 asteen alapuolelle tämän päivän aikana ja pohjoisosissakin maata 15-20 asteeseen. Äkkiä vilkaisu noihin varoituksiin täällä Ilmatieteen laitoksen sivulla, niin onhan niitä, on maastopalovaroituksia läntisessä Suomessa ja sitten Utsjoen kunnassa ja sitten tuonne Ahvenanmerelle ja Selkämerelle annetaan myöskin kovasta tuulesta veneilijöille varoituksia illalla. 11 metriä sekunnissa koillisen puoleista tuulta. Niin sanoinko mä, että sadetta olisi tulossa? En ihan ole varma siitä, että sanoinko, mutta sitä voi olla tänään tarjolla ja ainakin nyt seuraavan lauluajan täällä Radiopookissakin sataa, nimittäin Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja sade.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: mittarit.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Joo, Radio Pookissa sun kanssa täällä aamupaavu vielä aina tuonne 10 saakka ja myöskin TikTok Livessä.
1: Aamupaavon TikTok Live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Sai houkuteltua kukin Mikankin jatkamaan tätä TikTok-liveä, että tämä ei lopu 10:ltä, tämä ei lopu koskaan, no ei suinkaan, loppuu se sitten joskus tämäkin ilo viimeistään kello 14, mutta Mika pitää TikTok-liveen päällä, että sinne ehitte hyvin mukaan, tekin, jotka et ole siellä olleet. Tänään on kaipaillut siis kissakuvia, niitä hyvinkin paljon saanut ja kiitoksia vaan kaikille, jotka olette kissostanne kuvan lähettäneet. Jukka ei lähettänyt kissakuvaa, nimittäin Jukka osallistui tähän mun tämän aamun toiseen aiheeseen, kun tänään on paitsi halaa kissaasi päivä, niin myöskin pontikka päivä, niin Jukka pisti viestiä, että kerran on tullut maistettua, hyi helkkari, miten pahaa, ei ole olue voittanutta, näin raportoi siis omasta pontikkakokemuksestaan Jukka Porvoosta. Ja Päkärehu on pistänyt ihan väärälle kanavalle tuommoisen markkinointikuvan, mutta ei haittaa, Päkärehu saa tämän ehdottomasti anteeksi. Ja tuo on kyllä, tuo Junnun asuntovaunu Cadillac -yhdistelmä on kyllä aivan älyttömän hieno. Vuosimallin 66 Eldorado ja ollut Junnulla 5 vuotta ja Junnun asuntovaunu on myöskin aivan älyttömän hieno kunnostettu tuommoinen munavaunu, niin te tiedätte, kun Jukka on tänään lähdössä sillä Pitkämön Canon Campingkin, missä on SMV-munavaunu kesämiitti, niin tiedätte, että siellä voitte nähdä ja tavata tämä yhdistelmä, niin vilkuttakaa, hieno vaunu. Nämä SMV-munavaunut on muutenkin kyllä hienoja. Niitä harvoin näkee enää liikenteessä, koska nythän pitää olla isoa ja tehokasta, mutta ennen vanhaan oli tuommoisia pienehkömpiä ja kätevämpiä ja kauniimpia, nuo asuntovaunutkin. Ainakin minusta, mutta sehän on tietenkin minun mielipide. Neiti Kesäheinästä on pistänyt kuvana Iida. Kiitos Iida hienosta kissasta tai kissan kuvasta ja neiti Kesäheinälle 16-vuotiaalle kisulle myöskin kovasti paljon terveisiä siellä. Muistahan olla kiltisti Iidalle. Ja tähtikisu on paras kaveri teistä eräälle, joka on tämän kuvan tänne lähettänyt. Hieno kissa on tähtikisukin. Joo, ja sitten otetaan tuosta vielä yksi juttu, että kerrot varmaan niin kuin kaksijalkaisistakin kissoista joka päivä. Niistä tulee kerrottua, eikö vaan? Hypätäänpä Korolan kyytiin ja hurautetaan kohti auringonlaskua tässä seuraavaksi. Kohta myös, jos ei Korolan kyyti kelpaa, niin pääset Ford Sierraa katsastamaan.

Hei, onpa mahtavasti olette täyttäneet kissakuvilla tämän minun WhatsAppini täällä studiossa 0405507660. Ihastuttavia kissakuvia ja myöskin tunnustuksia siitä, että pontikkaa on tullut juotua ja välillä tehtyäkin. Näin tunnustaa Markku ja on kuulemma oksennettu kiinni. Se on hyvä, että on tullut ulos ja Hetsu on pistänyt, että en ole ikinä maistanut pullossa nähnyt ja oksensi jo melkein siitäkin. Ja kioskillakin oli noita povipulloja näkösällä. Ja Paavo-kissa on myöskin ekillä tuolla täydessä työn touhussa tuossa kuvassa ja myös tänne on pistänyt Pirkko kissastaan kuvana. Silläkin on oikein lötkö asento. Diara vahtii Alman ruokailua yhdessä kuvassa ja sitten erittäin hyvää rotusesta kissasta on tullut kuva tuolta Kittilästä ja myös Sinikka on pistänyt viestiä, että meillä on joka päivä halaa kissaa päivä ja kuvassa on halattava ja kyllä tulisi halattua varmaan joka päivä tuolta kissaa. Niin ja Sinikka jatkaa myös, että pontikkaakin on tullut maistettua ja on huonoja kokemuksia ja parempiakin tekijästä riippuen millaisia ovat olleet. No näinhän se on tietenkin, kaikki on tekijästä kiinni. Nyt minä pistän teille soimaan Voutilaisen Lauran ja laulun nimeltään Kerran.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kake Randelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkyjä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Kun kesä koittaa, Sittari hoitaa.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

On vielä sekunnin mun aina lauloi siinä kuumaa. Nyt on kuulkaa semmonen hetki aamusta, että täällä vaihtuu isäntä täällä studiossa. Ja kukin Mika tulee tänne sitten teidän kanssanne tätä päivää jatkamaan ja jatkaa aina tosiaankin kello 10 saakka meidän kanssamme. Myös tuolla TikTok-liven puolella on Mika kanssamme tätä päivää jatkamassa, että sieltä voitte käydä katsomassa, että minkä näköinen mies se Mika on. Minun puolestani oikein, mä oon tosi kiitollinen tänään teille muun muassa noista kissakuvista, joita lähetitte mulle tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660. Kiitoksia vaan kovasti kaikille. Niitä tuli aivan valtava määrä ja minä kun luulin, että niitä tulee muutama, mutta niitähän tulikin koko aamu ajana tosi paljon, että kiitoksia vaan niille kaikille. Me ollaan ihan äijä porukassa tämän päivän aikana 11-12. Mika toteuttaa toivelevytoivomuksia 12-13. Marko Maunuksella ja Laulu elämälle on täällä niin kuin sitten toivon sanomaa välittämässä eteenpäin ja sitten kello 13-14 taas Mika jatkaa ja 14 eteenpäin onkin sitten vuorossa Pertti, ei Marja vaan Pertti. Näin se kesä meitä heittelee. Hei ystävät hyvät, myös siellä TikTok-liven puolella. Mun puolesta oikein ihanaa päivän jatkoa. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tango.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: No, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
13: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
14: Siellä kasvoi Kairan.
13: Radio Pooki.
14: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
13: Kotimaisen tanssimusiikin paljon.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet perustavansa pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta. Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen. Tällä viitattaneen Iraniin ja äärijärjestö Hizbollahiin. Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet iskujaan. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomen

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: Antti Huovila.
1: Kesä ja Mika Kuki.
0: Näin sitä saatiin vaan tähän kesäänkin hieman tuollaisia revontulitunnelmia Antti Huovilan Revontuli Häät-kappaleen myötä, joka kuultiin kello 10 Radio Pookin ja STT-uutisten jälkeen. Kiitos Törmin Paavolle aamun ajan penkin lämmittämisestä tässä näin ja ohjelmasta, mitä on tehty. Ja täällä on kyllä aika paljon kaikennäköisiä viestejä kissoista ja pontikasta. Kuulostaa mielenkiintoiselta yhdistelmältä. Täytyy nyt olla erittäin hyvä aamu. Me jatketaan tästä eteenpäin muun muassa siihen malliin, että meillä on tulossa toivelähetys tuossa tunnin päästä. Otetaan toiveita vastaan jo nyt numero 17106. 4,5 euroa per viesti 160 merkkiin. Siinä tiivisti toivekappale, terveiset ja varatoive, niin voit tähän laittaa jo oman toiveesi tulemaan. Tapahtuu tässä päivässä paljon muutakin ja meillä on oikein kiva juttu myös iltapäivää luvassa. Tänään Marjaa tuurailemassa Pookin iltapäivässä on Pertti Salovaara. Kello 14 alkaen, sitä kohtikin mennään. 4. päivä kesäkuusta, mitä taivalletaan yhdessä tänään, on myös puolustusvoimien lippujuhlapäivä ja toivon päivä. Ja tämä toivon päivä tulee näkymään sitten tuossa parin tunnin päästä myöskin Marko Maunukselan Laulu elämälle. Ohjelmassa.

Se oli Johanna Piipposta ja Naisen vaisto. Kuki, mikä seurassa oikein mukavaa päivää tästä torstaihin. Varti yli 10 näyttää kello ihan kohta. Kurkistetaan säätiedot, miltä näyttää tämän päivän sääennuste. Itse henkilökohtaisesti toivoisin, että ei tulisi ihan kauheasti vettä, nimittäin nyt on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että kerkeäisi hoitaa tuommoisen asian kuin ruohonleikkuun. Ja siellä on sitä mittaa kyllä kertynyt tälle nurmikolle omalla pihalla siihen malliin, että siinä jo naapurit varmasti kattelee, että eikö tuo nyt saa aikaiseksi. Niin olisi nyt etes tuonne iltaan asti poota, että saan tämän homman hoidettua. Mutta miten se menee ennusteessa, niin siitä me saadaan vähän selkoa tuossa Toni Montanan jälkeen. Teet kaiken hymyillen.

Mukavan lämmintä tänään luvassa enimmäkseen poutasäätä. Etelässä aurinkoista. Siitä kun lähdetään hiljalleen tulemaan ylöspäin, niin pikkusen pilvisyys asteittain tässä vahvistuu. Suomen edolanteilla pilvisyydeltään vaihtelevaa, pohjoisempana enemmän pilvistä. Ja jo tuossa keskiosissa maata saattaa jokunen sadekuuro tänään päivän mittaan tulla pohjoisessa niin ikään, ja osassa Pohjois-Suomea voi olla myös ukkosta ilmassa. Siltä se kyllä vähän tuossa jo tuntuu, että niin kuin ounastelisi tällaista. Ensi yöksi sitten suureksi osaksi selkeää säätä luvassa. Päivälämpötilat tänään on etelän hyvin samantyyppistä kuin eilen, päälle 20 asteen, ja mennään tuonne hellerajan tuntumaan, ja sitten pohjoisempanakin päästään kolkuttelemaan 20 astetta. Varoituksia, minkälaisia on tälle päivälle, niin katsotaanpas Ilmatieteen laitoksen suuntaan. Siellä kerrotaan, että maastopalovaroitusta on melko laajalti Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Utsjoki. Eli hyvin pitkälle samaa listaa kuin mitä eilettäin, vähän itse asiassa jopa laajemmin. Sitten varoituksia merialueella voimassa Ahvenanmerellä. Siellä on tuulivaroitusta, huomautusta veneilijöille etelä- ja kaakon välistä tuulta keskipäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja sitten Selkämeren eteläosassa on myös huomautusta veneilijöille etelä- ja kaakon välistä tuulta keskipäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja nämä mahdollisesti vaarallisia siis huviveneille noilla alueilla. Siinäpä varoituksia, säät ja määt, ja nyt jatketaan Mira Kunnasluodon kanssa. Onne hetket.

0: Mira Kunnasluoto ja Onnen hetket. Ihan kohta Radiopookista tulossa musiikkia Saija Tuupaselta, sitten kun se on muuten tällä hetkellä Radiopookin listan hallitseva ykköskappale. Radiopooki.fi kautta lista löytyy sen listan äänestys, mutta lisäksi tuolla meidän nettisivulla on auennut myös toinen äänestys, joka tekee juhannuksestasi taas piirun verran mukavamman ja siihen...
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven.
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
15: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tuottajia.
1: Saija Tuupanen sitten, kun soi Radio Pookissa Pookin päivään ja ihan kohta puolestaan soi Finlanders. Mennään kesään 92 ja Heidi Kyrö pääsee puolestaan fillaroimaan tähän kesään kanssamme. Jos haluat vaikuttaa siihen, että millaisella poljennolla mennään juhannuksen aika Radio Pookissa, niin siihen on hyvinkin perinteinen malli ja se malli on nyt mahdollista päästä katsomaan ja vaikuttamaan tuolla kotisivuillamme. Radiopooki.fi kautta osallistu, eli kun menet kotisivuillemme, siellä on tuolla ylävalikossa tuommoinen osallistukohta ja sieltä löytyy kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan äänestys. Eli voit käydä vaikuttamassa juhannuksena kuultavaan listaan ja paitsi että jännittämään sitten sen jälkeen, että miten se oma toivomasi kappale oikein siellä listalla pärjäilee, niin voit voittaa itsellesi myös tuon Pookin kesäkorin palkinnoksi. Mulla on muuten siihen hieno yksi yhteistyökumppani, josta kerron sitten vähän myöhemmin tarkemmin lisää, että keneltä tämä kesäkori tulee, mutta voin taata, että on tavoittelemisen arvoinen. Ja se lähtee ihan mihin tahansa päin Suomea sitten, kun vaan arpa onni sattuu tuosta kohdalle. Eli radiopooki.fi, sieltä osallistu ja äänestämään kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaan. Ja lista alkaa juhannusaattona kello 9, päättyy juhannuspäivänä kello 17. Ja siinä siis mennään kahtena päivänä 100 biisiä per päivä tätä top 200 listaa siten, kuin olette äänestäneet. Kannattaa käydä tähän juttuun vaikuttamassa. Yksi semmoinen juttu vielä siitä varsinaisesta äänestyksestä, niin biisit on listattu siten, että kun lähdet sitä rullailemaan, niin löydät ne kappaleen nimen mukaisesti. Eli siinä saattaa nyt lukea vaikka tuo kohta kuultava Heidi Kyrö on ensimmäisenä 270 päivää biisin merkeissä. Sitten on Marko ja Jukka 75 päivää ja sitten mennään jo aakkosiin, aallonharjoihin ja aallonmurtajiin, JNE. Eli siitä lähdet vaan sitä selailemaan, niin kyllä se oma suosikkisi sieltä löytyy. Ja jos ei löydy, niin oma ehdotuksesi on myös yksi vaihtoehto laittaa siihen naputella siihen alle. Niin kaikki nämä päätyy kyllä sitten asianmukaisesti oikeaan osoitteeseen. Ja juhannuksena kuullaan sitten, että miten tämä lista oikein eteni.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Heidi Kyrö ja Fillari kesä, 19 minuuttia välillä 11 kello, oikein mukavaa torstaita. Toivelähetys meillä starttaa tuossa kello 11 ja nyt täytyy jo ennakkoon sanoa, että mä en muista milloin viimeis on käynyt näin, mutta mulla on toivelähetys täynnä jo kaikista toiveista. Tiedetään tasan tarkkaan, minkä kappaleiden tahdissa tullaan tuo päivän toivetunti oikein käymään ennen Laulu elämälle -ohjelmaa, joka alkaa sitten puolestaan kello 12. Joten enää ei kannata tälle päivälle aiottuja viestejä lähetellä, vaan sitten ne menee huomisen puolelle, jos vielä tekstaria laitat. Näin se menee joskus ja rivakasti nämä toivelähetysten paikat täyteen. Ihan kohta me jatketaan Agentsin ja Jorma Kääriäisen tahdissa tulossa Jokeri.
1: Munkin pitäisi taas pestää auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: No, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jokiset sillat palaavat juuri, tietämme haihtuu nyt viimeinen muuri.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Agentsi Jorma Kääriäinen tässä, soi Jokeri. 10 minuuttia ja uutisten aika. STT ja Radio Pookin uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka tutkimus pureutuu golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksiin Suomessa. Sydäntalven keskilämpötila voisi pahimmillaan tippua asteilla. Tästäkin tarkemmin tuossa hetken päästä. Radio Pookin Facebookissa on ihmetelty myös tätä mun sinne laittamaa kuvaa eiliseltä, kun tuli käytyä nautiskelemassa kesän ensimmäinen avovesiuintilenkki. Pistin sinne kuvan, jossa mulla on tuommoinen neonkeltainen jokin ilmatäytteiseltä näyttävä objekti kädessä. Ja tästä on kyselty, että mikähän tuo keltainen on. Että katsoin aluksi, että on moottoriveneen moottori ja vene uponnut miehistöineen. No tällaisesta ei ollut kyse, Auli, suinkaan, vaan se on sellainen poiju, joka aika paljon auttaa siinä, että jos mä oon tuolla keskellä järveä vaikka uimassa tai tuolla meressä, niin eihän mua sieltä taho kukaan veneilijää huomata, niin ettei satu sillä lailla hups ja kops ja joku aja veneellä mua kuuppaa, niin se on semmoinen turvamerkki myös näkyy tuolla. Ja sitten jos alkaa välillä hapottaa, niin voihan sitä vaikka sen kanssa vähäksi ja kai jäädä tuonne kelluskelemaan vaan. Niin sitä tarkoitusta varten, mutta mikä oli tämä Aulillekin ihmetystä aiheuttava asia, niin käy Radiopookin Facebookissa kurkkaamassa tarkemmin. Koivukujalle suunnataan tässä Isto Hiltusen kanssa.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
1: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Radio Pooki.
16: Vapauttaisi tahdon riistää.
17: Helpottaa kun jäädä saan vain iltapäivän.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin-instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kritisoi voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa aselevon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu X:ssä lisäksi, että neuvonantajien haaveet vetävät pääministeri Benjamin Netanyahua vääriin päätöksiin. Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Israel ja Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet iskujaan. Aselevon täytäntöönpano edellyttää Iranin tukeman Hizbollahin tulituksen lopettamista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Jokin kesä ja Mika Kuki.
1: Näin on pistetty itsemme kartalle myös uutisaiheesta jälleen Radiopokia STT-uutisten merkeissä. Ja siitäpä suoraan päästiin käynnistämään myös tämä toiveiden tunti tähän torstaihin, joka on toivoa täynnä nimen mukaisesti. Siitä päästään myös nauttimaan lisää tuossa tunnin kuluttua, kun Marko Maunuksella pitää tätä toivoa myöskin teemana vahvasti tuossa omassa lähetyksessä. Kukin Mika seurassas ja tässä toteuttelen näitä teidän lähettämiä toiveita, joita on tullut niin runsaasti, että toivelista on itse asiassa tälle päivään jo ääriä myöten täynnä. Tästä eteenpäin lähetetyt viestit menee sitten toteutettavaksi huomiselle perjantaille. J. Eskelisen ja Tarja Lunnaksen Ruusien aika kuultiin siis avaustoiveena ja seuraavaksi päästään Olavi Virran kyytiin. Tähti ja meripoika on toive kappaleena ja viestinä kuuluu, että Raahe oli ennen purjelaiva kaupunki.

Olavi Virtaa ja Tähti ja meripoika soi toivekappaleena. Viestissä kerrotaan, että Raahe oli ennen purjelaiva kaupunki. Seuraavaksi Leena on halunnut toivoa Kalle Jussilalta kappaletta Hiekkaruusu.

Kalle Jussilan kappale Hiekkaruusu kuultiin tuossa Leenan toiveena ja toivemusiikilla jatketaan ihan tuota pikaa. Kurkataan tähän väliin tätä tämän hetken ennustetta säätietoihin. Tuossa Facebookin puolelle tuli viestejä, että osassa maata sateleekin tänään. Joo, se on ihan mahdollista. Suomineidon lanteilla pilvisyydeltään vaihtelevaa, pohjoisessa enemmän pilvistä ja paikoin sateita. Kuorottaisesti Keski-Suomeen ja pohjoisemmaksikin on tänään tarjolla ja saattaa olla, että ukkostakin on pohjoisessa ilmassa. Ensi yönä sitten pitäisi seljetä aika lailla koko maassa ja puhutaan tuolla lopuillakin alueilla. Päivälämpötila on tänään etelässä tuollaisen hellerajan tuntumassa 20-25 asteen paikkeilla ja sitten pohjoisessa jäädään vajaaseen 20 asteeseen. Mutta mukava kesäinen, poutainen, paikoin sadekuuroja. Siinäpä se on oikeastaan tähän resepti. Etelässä sitten tosiaan tuommoista aurinkoisempaa. Näin lupailee ennusteet. Onhan täällä varoituksiakin. Mainitaanpas tuosta, kurkataan Ilmatieteen laitokselta. Tuoreimmat päivitetyt maastopalovaroituksia on Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Utsjoki. Ja sitten veneilijöitä varoitetaan etelä- ja kaakon välisestä tuulesta keskipäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa Ahvenanmerellä ja sama myös Selkämeren eteläosassa. Eli huviveneilijöille mahdollisesti vaarallinen tämä Ilmatieteen laitoksen mukaan. Säätietojen jälkeen jatketaan toivemusiikilla. Taas juhlitaan Anjan synttäreitä Kuhmoisissa ja Ritvan ja Jounin hääpäivää Vantaalla, joten onnea teille ja terveisiä Timpalle. Tommi kajauttaa taas teille saunarallin. Terveisin Hilkka, Hilja ja Seija perheineen.

0: Taas juhlitaan Anjan synttäreitä Kuhmoisissa ja Ritva ja Jooni hääpäivää Vantaalla, joten onnea teille ja terveisiä Timpalle. Tommi kajottaa taas teille.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Toivemusiikilla edetään Radio Pookissa. Toivelista on täynnä, joten huomiselle menee kaikki lähetetyt tekstiviestit tästä eteenpäin. Hei ystäväiseni, oliko eilen ikävä viesti minulle? Siksikö et kaupassa katsonutkaan? En ymmärrä. Teuvo Oinas ja Rakkauden voima tässä viestin kylkeen kappaleena.

Teuvo Oinas ja Rakkauden voima toivekappaleena. Seuraavaksi on toivottu muistoja Pohjolasta ja hyvää toivon ja liputuspäivää tämän kappaleen myötä.

Tänään on puolustusvoimaan lippujuhlan päivä ja toivon päivä näin 4. kesäkuuta ja tämän hän oli noterannut myöskin tämän kappaleen toivoja omassa viestissään. Muistoja Pohjolasta, hyvää toivon ja liputuspäivää. Seuraavana toiveena soi Merja Raskin Soi maininki hiljainen.

näin toiveena siinä Meri Raski, soi maininki hiljainen. Paljon onnea Aimo Korkeamaalle tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Onnittelut lähettää sisarukset perheineen ja toiveen levynä soi Lasse Hoikalta Kauneimmat ruusut.

0: Lasse Hoikka ja kauneimmat ruusut. Paljon onnea Aimo Korkeamaalle tänään olevan syntymäpäivän.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
11: 3 employees and 2 work trucks.
10: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
11: They sure are.
10: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
11: Shockingly low, huh?
10: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
11: I got it.
10: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Toivemusiikilla jatketaan kohti kello 12. Tässä seuraavaksi Tarja Lunnasta, Soita kun tunnet niin. Rakkaudella sinulle minä toivon, että sanoisit kaikki kasvotusten. Se on aitoa. Huomenna ei kuulolla.

Tarja Lunnas, soita kun tunnet niin. Rakkaudella sinulle minä toivon, että sanoisit kaikki kasvotusten, se on aitoa, huomenna ei kuulolla. Toivekappaleena on seuraavaksi tulossa Elsin toiveena, Tommi Soidinmäen Tanhut.

Tanhuttaa ja Tommi Soidinmäki. Tuossa kun soitin tämän kappaleen työkaverille yksi päivä ennen kuin se oli varsinaisesti edes radiosoitossa, hän kysyi, että mitä siinä sanotaan? Ensimmäisenä ei tullut mieleen, että sanotaan, että tanhuttaa, mutta totta kai näin, kun sitä tarkemmin kuuntelee, niin tanhutuksestahan siinä on kyse. Tommi Soidinmäen kappaletta oli toivonut meiltä radiopookista Elsi. Vielä yksi toive ehditään soittaa ennen kello 12 ja seuraavia STT ja radiopookin uutisia. Ja sitten sen jälkeen alkaakin meillä täällä soida laulu elämälle Marko Maunukselan kanssa. Ja jos olet kalenterin tänään katsonut, niin tänäänhän on sellainen toivon päivä. Ja voi sanoa, että kerrankin torstai on toivoa täynnä, koska tänään on nimenomaisesti 4. kesäkuuta ja toivon päivä ja se sattuu näin torstaille, joten se sanonta, niin se kerrankin nytten ihan kunnolla natsaa sitten kohdilleen. Ja ihan kohta Markon kanssa päästään sitten erinäisiin kappaleisiin tutustumaan tästäkin teemasta. Siitä kohta lisää. Vielä yksi toive tosiaan toteutetaan ennen tasaa ja siihen viesti kuuluu seuraavasti. J. Rakas, jokainen minuutti sun kanssas on kuin taivas maan päällä. Terveisin sinun omasi Eija. Ja toivekappaleena Mira Kunnasluodon Onnen hetket. Tuossa laulu elämälle ohjelman jälkeen kello 13 uutiset kuultuamme, niin me palataan sitten taas yhdessä ääneen tuossa ja vietetään tunti kimpassa ja iltapäivällä sitten puolestaan seuraan sulle pitää kello 2 eteenpäin Salovaran Pertti. Näissä merkeissä siis muun muassa jatkuu tämä päivä eteenpäin.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava Petomedia korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut, spekulaatiot ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki. Sääennuste.
2: Mukavan lämmintä tänään ja enimmäkseen poutasäätä. Etelässä aurinkoista, Keski-Suomessa vaihtelevan pilvistä, pohjoisessa vähän paksumpaakin pilviverhoa. Keski- ja Pohjois-Suomessa paikoin satelee tänään kuurottaisesti, ukkostakin voi olla ilmassa pohjoisempana. Etelässä ollaan lämpötilat hellerajan tuntumassa ja pohjoisessa vajassa 20 asteessa. Ja kun katsotaan sitten noita varoituksia, niin kurkataan Ilmatieteen laitoksen puoleen. Sieltä sanotaan, että maa-alueelle varoituksia maastopalovaroituksista. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kantahäme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Utsjoki. Merialueella tuulivaroitusta on huomautuksena veneilijöille Etelä- ja Kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
4: Torstai on toivoa täynnä. Oot varmaan kuullut sellaisen sanonnan joskus. Tänään se on enemmän totta kuin pitkiin aikoihin. Tänään on nimittäin toivon päivä. Toivon nimipäivä. Joten tässä kohtaa ensinnäkin onnea kaikille toivoille. Tänään voi toivoa. Tänään voi saada toivoa. Toivo voi olla tänään onnekas. Mitä kaikkea?

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Todella meiltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

Tässä Eero Raittinen, toivotaan. Tänään on siis toivon päivä. Laulu elämälle on myös toivomus lähteellä tänään, toivomassa toivolle toiveita. Marko Maunoksella toimii tänään tunnin kapteenina ja toivottavasti viihdyt mukana. Toivottelepa ihmeessä onnea kaikille toivoille. Esitä joku toivomus tai kuuntele vaan musiikkia, jossa toivo soi. Tänään sitä on tarjolla koko tunnin verran. Saija Tuupanen levytti aikanaan myös kappaleen, jossa on uskoa, toivoa ja unelmaa. Ja se me kuunnellaan seuraavaksi.

Jos on Saija Tuupanen tällä hetkellä yksi kuumimmista tanssilavojen solisteista, kuumin ja suosituin voisin jopa väittää, niin ei se kauaksi mene myöskään Leif Lindemannin suosio tuosta Saijan suosiosta. Miessolistien kesken tuntuu olevan muutenkin paljon enemmän kilpailua siitä, kuka lavalle kulloinkin nousee. Ja Leif nousee tänäkin kesänä melko tiheään tahtiin. Toivon, se on Leffan laulu, joka kuunnellaan seuraavaksi. Sopii tälle tunnille verrattoman hyvin.

0: Leif Lindeman on suosittu solisti ja kappale, joka kuunneltiin, oli nimeltään Toivon. Leffan tavoin samoja lavoja kiertää myös pitkällä sinnikkäällä työllä tanssisolistien kärkikaartiin noussut Jarkko Ylisikkilä. Ja hän saa tänään parrasvalot osakseen, koska on uutuusesittelyn aika. Jarkon uutuuskappale on nimeltään Hukun onneen. Ei se siis tästä Toivon tunnista lopulta kovin kauaksi mene. Uutuuskappaleessa mennään ehkä hieman kevyempään suuntaan, mihin Jarkko on kappaleessa on totuttu kuulemaan. Ja Jarkko itsekin naurahtaa, että kappaleessa on sellaista keveyttä ja iloa, jota minulta ei ehkä ole totuttu niinkään kuulemaan. Tämä laulun taustalla on Jarkolle jo entuudestaan tuttu tekijäjoukko ja monelle iskelmämusiikin kuluttajille myöskin tutut tekijät. Sävelyksestä vastaavat Jussi Rasinkangas ja Toni Nygård. Sanoituksesta Jaakko Linnovaara ja kappaleen taidokkaan sovituksen on tehnyt Pertti Pertsa Jalonen. Tässä uutuudessa on vahva sävelys, jossa mollipohjainen säkeistö avautuu duuripohjaiseksi, onnen täyttämäksi kertosäkeeksi. Näin kuvailevat säveltäjä kaksikko Rasinkangas ja Nygård. Sanottaja Jaakko Linnovaara avaa tämän kappaleen teemaa puolestaan tällä lailla, että kappaleen sanoituksessa rakkaus voittaa taikauskon, huonot enteet ja arjen varjot. Kun vierellä on oikea ihminen, ei neljäpiloita tai sateenkaarepäitä enää tarvitse edes etsiä. Eli nyt hukutaan onneen. Jarkko Ylisikkilä.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä oli Laulu elämälle -ohjelman päivän uutuus. Jarkko Ylisikkilä, Mä hukun onneen.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klaas Olsson.
15: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
18: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
17: Savvy, Steven!
18: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
17: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
19: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
2: Mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Yksi oman aikansa legenda, yksi suosituimmista, Rainer Raikku Freeman, tuntiin sopiva kappale Uskoin ja toivoin. Joskus voi toivoa ihan pienen pientä toivoa, enkä millään nyt jaksa uskoa kuitenkaan, että Matti ja Teppo olisivat tässä seuraavassa kappalessa sellaista pientä toivoa toivoneet. Tämä suomen kieli on siitä hauska, että näillä sanoilla voi leikkiä ja ajatella niitä ihan erilaisiin tarkoitukseen, mitä ne alun perin onkaan tarkoitettu.

0: Tässä esiintyi Rauli Päding Somerjoki ja tuntiin sopivalla kappaleella nimeltään Toivon. Tänään on siis Toivon päivä. Tänään voi toivoa vaikka ja mitä. Tuoreempaa musiikkia, jonka esittäjänä on Tytti Koivunen, oli niin sopivasti tarjolla, että täytyyhän meidän nyt tänään Toivon päivänä tehdä myöskin Toivolle tilaa. Tämä on pari vuotta vanhaa musiikkia.
1: Ennen sua mä pelkäsin kaikkea.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Se iso...
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Asta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuossa tulee. Ui, yes.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siksi anna mulle aikaa, sen mikä nyt jos
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Semmoinen henkilökohtainen tunnustus, Jonna Tervomaan kappale Minä toivon on yksi semmoinen meidän biisi, joka mulle ja vaimolle on. Kappaleessa vaan on monenlaista tarttumapintaa ja semmoista totuutta, josta pystyy tarttumaan kiinni. Musiikki on muuten siitä hauska laji, mistä vaan kappaleesta saattaa syystä tai toisesta tulla merkityksellinen, joko sanoman tai vaikka sävellyksenkin osalta. Sanoma toki on yleisemmin se, joka yhdistää. Uskalla väittää, että teilläkin on sellaisia lauluja, mitkä on niin sanottuja teidän lauluja. Ei niistä tarvitse sen isommin edes puhua, ne vaan on. Ja aina kun ne soi, niin se toinen tulee sitä mieleen. Se voi olla kumppani, kaveri, naapuri, ihan kuka vaan oikeastaan. Joku vaan muistuttaa aina jostain. Mistähän tämä kenties seuraava kappale sinua muistuttaa? Tässä on Bablo ja kappale on nimeltään Toivo.

Baplon Toivo soi laulu elämälle tunnilla. Tänään musiikki on ollut hyvin toivoa täynnä, koska tänään on torstai ja toivon päivä. Torstai on siis toivoa täynnä kerrankin. Jos sinä haluat jotain, niin sun täytyy toivoa. Mutta tälle tunnille ei mahdu toiveita, ja toiveita voit laittaa vaikkapa huomenna toiveiden tunnille.

Jopen ruonan suu, sun täytyy toivoa. Tämän tunnin viimeisen kappaleen esittäjä ei ole Toivo, eikä siinä lauleta Toivosta, mutta sen on säveltänyt Toivo, Kärjen Toivo. Näin kuin tangomarkkinatkin on nyt ollut ison osan huulilla, niin otetaan tangoa tähän loppuun. Toivo Kärjen yksi suosituimmista tangoista varmastikin, ja esittäjänä tällä kertaa Paula Koivuniemi. Laulu on nimeltään Liljan kukka. Kiitos seurasta, moi moi!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Pikana. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruoka-verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL-viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Sepä oli Yölintua, TV:n kokoinen haitari. Ajattelepa tänä päivänä, kun lapsi kuuntelee tätä kappaletta ja miettii, että miten jollakin voi olla oikeasti TV:n kokoinen haitari. Niin täytyy ottaa huomioon, että tämäkin laulu on vuodelta 99, jolloin kerrotaan muuten, että telkkareiden keskikoko olkkareissa oli tyypillisesti 20-28 tuumaa, eli aika paljon pienempi kuin nykyään. Ja sitten tämmöiset niin kuin 14-19 tuuman kuvaputkitelkkarit oli vielä ihan kohtuu yleisöjä. Eli eihän ne kurtut nyt kauhean isoja ollut. Et siinä olisi silmulla tänä päivänä vähän enemmän hommaa rivitellä semmoista 80 tuuman kurttua.
1: Puukin kesä ja Mika Kuki.
0: Tässä mä olen ja kello on 1:09. Oikein mukavaa torstaita. Marko Maunuksella on laulu elämälle jälleen ensi tiistaina luvassa kello 12 alkaen. Ja seuraavan kerran sitten Pokin ja STT:n uutisia luvassa puolestaan 2:00. Ja siitä eteenpäin puolestaan, mitä tapahtuu? Kerron kohta lisää. Janne Tulkki tanssii ensin aamuun ja tässä Merja Larivaaran käsittelyssä Louis.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia.
1: Mm-hmm.
0: Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kavereina?

0: Janne Tulkki siinä, tanssitaan aamuun. Tänään tanssitaan illan koittoon Hedbergin Tompan seurassa. Kuuntele Tomppaa kello 18-22 tänäänkin torstaisen tapaan luvassa. Ja ennen sitä, mitä on tarjolla? Pertti Salovaara iltapäivä seurannassa 2-6 asti. Ja siellä on myös Maren kanssa kahvilla tarjolla. Matti Rönkä vieraana 3:30 aikaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa 4 jälkeen luvassa. Ja tietenkin tällä viikolla myös mukaan repertuaariin tullut Radiopookin ja Gramofonin tanssikalenteri. Se luvassa myös tuossa iltapäivällä Pertin seurassa. Mutta mistä kaikesta mies tänään puhuu, niin siitähän me ruvetaan ottaa sitten selvää tuossa 2 jälkeen. Nyt kurkataan näitä sääkarttoja.
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Lämpimästä kun tykkään, niin tänäänhän on yksi lempparipäivistä henkilökohtaisesti. Sää on hyvin yleisesti tämmöinen lämmin ja enimmäkseen poutainen tämä säätila. Etelässä varsinkin aurinkoista ja poutaa. Keski-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa on sitten ollut tänään vähän paksumpaakin pilviverhoa ja paikoin vesisateita. Ukkostakin voi olla ilmassa. Mutta kyllä se sitten tuossa yöksi sää poutaantuu koko maassa ja tästä tulee varsinkin selkeä, saattaa tulla jo illasta hyvin laajalti. Etelässä ollaan hellerajan tuntumassa ja pohjoisessa vajaassa 20 asteessa. Ja kun kurkataan nuo varoitukset, niin klikkaammapa Ilmatieteen laitokseen auki ja kysytään sieltä. Siellä on maastopalovaroituksia edelleen voimassa Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Utsjoki. Näissä tikut taskussa, eikä mielellään edes mukana. Sitten merialueella varoituksia, huomautuksia veneilijöille etelä- ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa. Kätketit, ne on kuitenkin näiden säidenkin jälkeen yksin sateessa.

0: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
12: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
16: K-Rauta, Ojan Rauta.
0: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Manuela, Manuela, tiesi mitä halusin, ennen kuin mä huomasinkaan, minä...
2: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

Näin tässä aprikoi Niilo, itseni vihollinen. 1:30 paikkeilla ollaan, oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Se on muuten mielenkiintoinen asia, että kun suomalainenhan nyt alkaa aktiivisesti mennä tuonne vesille ja aika monet veneilemään, niin poliisilla on ihan todellakin tarpeen muistuttaa meille tällaisesta asiasta, että pelastusliivit eivät pelasta veneessä, ne pelastavat vedessä. Ja kuinka monesti näkeekään veneilijän sillä tapaa, että ei ole ne pelastusliivit päällä, vaan ne on jossain siellä veneessä, koska ne kuuluu olla mukana, mutta ilmeisimmin mikä ei edellytä, että ne pitäisi olla puettuna päälle tai jotain tällaista. Puhutaanpa tuosta tarkemmin kohta Marjonin jälkeen.

Marion ja Senorita Por Favor. Pelastusliivit ei pelasta veneessä, ne pelastavat vedessä. Näin on poliisi tänään tiedotellut ja tämähän käy ihan järkeä, mutta sitten kun otetaan huomioon, että Suomen nykyiseen vesiliikennelain mukaan niitä pelastusliivejä ei olisi pakko käyttää tai pitää jatkuvasti päällä, mutta ne täytyy olla mukana oikean kokoinen määrä jokaiselle veneellä olijalle moottoriveneessä ja yli 5 metrin pituisissa purjeveneissä. Lain mukaan jokaisella veneessä olijalla täytyy olla silloin käytettävä kuntoiset pelastusliivit, mutta joo, tässä saattaa olla nyt, että seuraavat asiat voi vaikuttaa jollakulla siihen, että jatkossa pitää ne pelastusliivit myöskin päällä, eikä vaan käden ulottuvilla, koska sitähän ei voi aina ennustaa, että missä tilanteessa niitä tarvitsee. Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100-150 ihmistä ja viime vuonna tapaturmaisesti hukkuneita oli 91 ja heistä vesiliikenteessä hukkui 13. Ja tässä kun Itä-Suomen poliisi on tämän asian esille nostanut tänään, niin he kertovat siellä, että esimerkiksi viime vuonna Itä-Suomessa vesiliikenteessä hukkuneista ei ollut pelastusliivejä käytössään ainoallakaan ja arvioiden mukaan yli 90% hukkuneista olisi kuitenkin pelastettavissa pelastusliivien avulla. Näin kertoo ylikomissaario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista ja hänen mukaansa pelastusliivit löytyvät nykyisin veneistä erittäin hyvin, mutta niiden käyttöaste on edelleen liian alhainen. No, alkoholi on edelleen merkittävin yksittäinen kuolemaan johtaneisiin moottoriveneonnettomuuksiin vaikuttava tekijä. Ja sitten kun otat tämän vielä tästä huomioon, että vesiliikennejuopumuksen raja on 1 promille, niin sitähän saa aika Twitterissä näköjään vielä edelleenkin mennä tuolla vesillä ja sitten jos ne liivit on jossain, niin en tiedä kuinka siinä on, kun tilanne tulee yhtäkkiä äkisti kaatuu vene tai putoaa veneestä, niin mitenpä siinä sitten haet niitä. Hukkumisten synkimmät kuukaudet on tässä nyt just alkaneet kesä, heinä ja elokuu ja tyypillisesti näitä tapahtuu juuri sillä, että vene kaatuu tai henkilö putoaa veneestä veteen. Siinäpä sitä sitten. Mä kyllä itse olen huomannut sen, että tällaiset, puhutaanko niistä nyt paukkuliiveistä, niin ne on niin yksinkertaisesti huomaamattomat jo tuolla, että se vanhanaikainen pelastusliivi, joka on sitä jotakin vaahtomuovia, melkein styroksia muistuttavaa siellä sisällä, että sä et pysty päätä kääntämään, kyllähän se on epämukava käyttää, eihän sellaista niin kuin huvikseen välttämättä laita. Niin sitten kun ottaa noita mukavampia vaihtoehtoja, niin ei muuta kuin liikkeeseen vaan katsomaan, että kyllähän niitä varmasti löytyy sellaisia, jotka toimii kelluttavina hyvin pelastusliivejä, niin sanottuja pelastusliivejä, mutta asiansa siinä tapauksessa hoitavia ja kevyempiä käyttää, niin kannattaa kyllä pitää ne päällä. Meillä on ainakin pojan kanssa semmoinen sopimus, että koskaan ei tule sellaista tilannetta, että tässä veneessä otettaisiin liivejä pois ihan sama mitä touhutaan, koska sitä ei tiedä, minkälainen yllätys tuolla vesillä saattaa tulla.

0: Näin komiat ja hei vahtimestari.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

Tuomari Nurmio ja Lemmen Loru ja kohta seurassasi Pookin iltapäivässä Pertti Salovaara. Ennen sitä Radio Pookin ja STT:n uutiset luvassa ja siellä kerrotaan muun muassa seuraavaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, että merkittäviä säästöjä ei saada puuttumatta tulonsiirtoihin, eläkkeisiin ja soteen. Tästä kohta lisää. Ja myös siitä, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan teknologiayhtiö Urokseen yli 3 miljoonaa euroa, epäilee poliisi, joka on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy tähän Urokseen. Muun muassa näitä tulossa hetken päästä ja oikein viihtyisää iltapäivää Pertin seurassa.

0: Meitä ei...
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja 2 on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Puolustusvoimien mukaan suomalaiset eivät toimi alueella, jossa välikohtaus tapahtui. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump kertoi nimitysaikeestaan keskiviikkona paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyn illallistilaisuuden yhteydessä. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi torstaina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Mani nimeltä Sweet Thursday, eli suloinen torstai. Ja sitten kun Jouko Linturi käänsi sen suomeksi, niin sen otsikoksi tuli Torstai on toivoa täynnä. Eli tämmöinen jätkä kuin Jouko Linturi on tämän takana. Ja se oli 1955, kun tämä käännös tuli. No mutta on sille toinenkin selitys olemassa. Nimittäin ennen kuin oli maatalouksia ja palvelusväkeä ja näin, niin silloin torstai oli tämmöinen viikon helpompi päivä. Elikkä vapaa-ilta tai muuten vaan helpompi päivä. Ja se assosioituu semmoiseen odotukseen ja huojennukseen. Tällä evällä mennään kello 18 saakka. Tervetuloa Radion Pookin taajuudelle, jos nyt tulit.

Sekin on musiikkia Radio Pohjassa. Mikko Kuustonen ja Enkelit lentää sun uniin. Ja tällä tunnilla selviää muun muassa, että minne perjantaina ja lauantaina kannattaa lähteä tanssimaan, koska meillä on tuo tanssikalenteri luvassa vielä tuossa ennen kello 15. Mutta jos olette tänään jo käyneet lounaalla, niin se on aika varma asia, että sillä listalla oli hernekeitto. Koska torstaisiin, sehän on meillä se hernekeittopäivä. Tämäkin rupesi mua kiinnostaa, että mistä ihmeestä johtuu se, että torstaisin syödään hernekeittoa. Niin sen historia menee jopa niin pitkälle kuin 1300-1500-luvulle. Ja silloin elettiin katolisessa ajassa ja perjantai oli paastopäivä. Ja paastopäivää ennen torstaina piti syödä mahdollisimman ravitsevaa ja sellaista täyttävää ruokaa. Ja nämä pavut, eli herneet, oli aivan loistava valinta. Se on semmoinen tukeva ruoka, paljon proteiinia. Ja sitä paitsi ne säilyy helposti ja ne on helposti saatavilla olevia raaka-aineita. Ja vaikka me luovuttiin tästä katolisen kirkon perinteestä jo aika päivää sitten ja uskonpuhdustukset tuli, niin tämä hernekeitto torstai kuitenkin säilyi tämmöisenä jäänteenä tästä katolisen kirkon ajasta. Ja edelleenkin esimerkiksi armeijassa ja aika monessa työpaikkaruokalassa vedetään näin torstaisin hernekeittoa. Ja hyvää on, että vedetään. Mutta on siinä tietenkin niitä kääntöpuoliakin, koska nimittäin huomannakin iltapäivällä minä olen täällä kello 14-18 ja se tarkoittaa torstain teemoissa sitä, että ei tänne studio voi ilman happinaamaria tulla.

Ja kyllä, kun tätä sääkarttaa katsoo, niin kyllä se aika hyvältä kyllä tällä hetkellä näyttää. Nimittäin yli 20 ollaan lähes koko Suomessa. Ainoastaan, jos lähdetään tuonne Rovaniemen pohjoispuolelle, niin siellä saattaa tipahtaa 17, jopa 14 asteeseen. Mutta yleisesti tämä on hyvin kesäisen lämmin ja poutainen sää. Ja tosiaan yli 20 ollaan lähes koko maassa. Mutta aivan tuolla eteläisimmissä Suomessa, Kaakkois-Suomessa, saatetaan tänään jopa ylittää hellen raja. Sille nimittäin ennustetaan tuommoista 26 astetta sinne. Mutta kyllä niitä sadekuureja saattaa tulla ja iltapäivällä mahdollisesti ukkosta. Sehän se on aina tämmöisen lämpimän kelin kääntöpuoli. Mutta ainakin siitä jotkut nauttii tyttärinä, nimittäin eilettään kun tuli vettä. Niin hän kysyi, että saako hän mennä tanssimaan ulos sateeseen. Mä sanoin, että totta kai mene vaan. Ja hän sitten tanssi itsensä hiukset ihan märäksi sitten siellä ulkona. Ja äitinsä tuu huomasi sitten se, että älä nyt siellä tuolla tavalla hypi, tuut vielä sairaaksi. Ja sitten mä olin, että no ole vielä vähän aikaa vaan. Siinä meni vähän ristiin nämä kasvatusperiaatteet, mutta on se kuitenkin kiva, kun tyttö nauttii sateesta ja tanssii ulkona, eikö olekin?

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Musiikkiradio Pooki saakin Sirkesalo ja parempaa aikaa. Kello on tasan puoli kolme Radio Puokin taajuudella ja miksei muuallakin päin Suomea. Tuli äskettäin kertoneeksi tuosta tyttärestä, niin, koska kun se tanssi tulla ulkona sateessa, niin sellainen vähän epämiellyttäväkin uutinen tullut tänään silmään näistä näihin lapsiin liittyen. Ja tämä viesti menee tuonne Etelä-Pirkanmaalle, Akaan, Toijalan, Viialan, Pälkäneen ja Lempälän seudulle. Sillä nimittäin on poliisin tietoon tullut ahdistelija. Ja hän ei niin kuin perinteiseen tyyliin ahdistele eikä pyydä autoon ketään lapsia tai näin päin pois. Mutta hän pyytää haistella teinityttöjen kenkiä. Siis mitä? Hän pyytää haistella teinitytöiltä heidän kenkiä. Ja hän on jopa varastanutkin yhden teinitytön kengät keskellä kaupunkia. Ja sitten hän on myöskin pyytänyt lupaa kuvata näiden teinityttöjen jalkoja. Siis päälle hän ei käy, hän on aggressiivinen, mutta hänellä on vain joku tämmöinen aivan ihmeellinen nuorten tyttöjen kenkä kautta jalkafetissi. Ja tässä yhteydessä voin vaan ihmetellä, että kaikkea ihmeellistä se maakin päällään kantaa. Eli jos joku tällainen tulee ja pyytää haistelemaan kenkiä, niin kertokaa kahdelle taholle, kertokaa vanhemmillenne tai sitten poliisille. Tämmöinen nimittäin ei ole asiallista.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tämä oli Uhka Peluria, Jorma Kääriäinen ja Agents. Ja tässähän saatiin muutama päivä sitten suru-uutinen tähän Jorma Kääriäiseen johtuen. Ja se oli kyllä menetys suomalaiselle musiikkielämälle. Ja eräskin lehti tuossa listasi, että Jorma Kääriäinen kuuluu aivan takuvarmasti Suomen kaikkien aikojen kolmen parhaimman kitaristin joukkoon. Itselle kävi joskus aikoina semmoinen onni ja siunaus ja varjelus, että pääsin kuuntelemaan Topi Sorsakosken keikkaa, kun siellä maestrot sitten soittivat ja laulavat. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli aika unohtumaton kokemus, vaikka silloin aika nuori olinkin, mutta sitä huolimatta semmoinen tanssimusiikki kolahti niin kuin silloin jo. Olihan se hienon kuulosta. Ja se Sorsakoski oli niin uskomaton tulkitsija kyllä. Aivan samalla tavalla kuin Jorma Kääriäinen on tämän kitaran kanssa.
1: Radio Pauki.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä ihmettä mä taas puhun? Voi hyvää päivää sentään. Kyllähän se tosiaan. Kiitoksia meidän valveutuneille kuuntelijoille. Tämä oli niin sanottu ajatuspieru. Jos olette joskus kuulleet termi ajatuspieru ja miettineet, että mikähän se on, niin tällainen se on. Esa Pulliainen. Totta kai, hänet me menetettiin tässä muutama aika sitten. Ja Jorma Kääriäinen on onneksi meidän keskuudessamme elossa ja tekee edelleen.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä muu.
1: Charles Plugman ja Kuuleeko yö? Täytyy kyllä sanoa, että minusta Paula Koivuniemen parhaat kappaleet on Kuuleeko yö ja Ilman sinua ei sydän mun ja näin päin pois. Ja mä kerron yhden tämmöisen aivan omituisen tapauksen. Tämä tapahtui, mä olin sijaikkaan töissä tuolla radiomafiassa, eli mennään 90-luvulle. Ja sitten siellä oli semmoinen tupakkahuone, silloin poltin tupakkaa ja olin sitten siellä. Ja siinä oli semmoinen toimittajakaveri kuin Tarleena Sammalkorpi sitten siinä kaverina ja sitten tuli jotenkin puhetta Paula Koivuniemestä ja mä sanoin just tää sama, että musta Paula Koivuniemellä on sen parhaat kappaleet on Ilman sinua ja Kuuleeko yö. Hän meni jotenkin ihan valkoiseksi ja ihanko totta hän kysyi. Mä sanoin, joo joo, nämä kappaleet nimenomaan on parhaita. Sitten se kysyi, tiedätkö mitä? Mä sanoin, no, mä oon tehnyt niihin molempiin sanat. Mutta ei voi olla totta, ihanko totta. Kylläpä sattu.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Ja tanssimusiikista puheen ollen nyt mennään tanssikalenterin puoleen. Perjantaina 5.6. eli huomenna Kajaanissa Jormuan lavalla on Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketoet Mojova. Kempeleellä puolestaan Pirilän tapahtumapuistossa on Keiski ja Eno. Keiski et Eno. Ja Mikkelissä puolestaan Hiihtomäen lavalla Sami Ruusholm et Sävel. Ja vielä perjantaissa mennään Nurmekseen Kajasteen lava. Siellä on Henri Jokinen et Desiree. Ja katsotaan lauantaikin samaan syssyyn, koska nimittäin siihenkään ei montaa päivää ole. Liperin lavalla Eija Kantola, Official ja Omega Orkesteri. Niin ikään Nokialla Tottijärvellä lauantaina Hämyslavan tanssit. Henri Jokinen et Desiree, Höyry Paviljonki, joka löytyy muuten Haapamäeltä. Jarkko Ylisikkilä et Soiva on siellä. Haapamäkihan on perinteinen junapitäjä, joten ei muuta kuin tansseihin näihin paikkakuntiin.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

tähän aikaan vuodesta. Sitä soitetaan näitä kesämieskappaleita. Se oli Viskarin Arttu ja Souda, kesämies Souda. Se muuten on tilanne se, että tuossa reilun puolen tunnin kuluttua täällä Radio Poogissa mennään Marjan kanssa kahville. Ja silloin on täällä hänellä vieraana Matti Rönkä. Ja jos nyt et heti ymmärrä, kenestä on kysymys, niin tämä uutisten lukija, ja uutisten lukijathan ovat Suomen luotetuimpia ihmisiä. Aikanaan, kun tehtiin, Arvi Lind oli vielä silloin uutisia lukemassa, niin hänet äänestettiin Suomen luotettavimmaksi mieheksi. Arvi Lind. Ja miksei Matti Rönkäkin, sen verran pitkä ura hänellä on kyllä takana, mutta hän on Marjan kanssa kahvilla tuossa noin puoli neljän aikaan.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Chicken parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. 2. Suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä. EU tukee Venäjän painostuksen alla olevaa Armeniaa ja lisää taloudellista apua Kaukasuksella sijaitsevalle valtiolle. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, kun hän tapasi Armenian pääministerin Nikol Pašinjanin. Von der Leyen sanoi, että Venäjä käyttää taloussuhteita poliittiseen painostukseen ja sen vuoksi EU pysyy Armenian tukena. Von der Leyen lupasi alustavasti 50 miljoonaa euroa taloudellista tukea ja osana apupakettia EU aikoo tuoda kukkia Armeniasta. Armeniassa on sunnuntaina parlamenttivaalit. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Siinä soi heti kello 15 uutisten jälkeen Anja Niskasta ja ollaan hiljaa vaan. Täällä mennään Radio Pookin iltapäivään. Mukavaa, että oot mukana. Tää on nimittäin hieno iltapäivä ainakin nyt säitten puolesta. Säihin me mennään kohta.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

oli musiikki Radio Poikissa Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus niminen tuleva klassikkohitti. Mitä sitä muuten touhutaan juhannuksena? Sitä moni miettii tällä hetkellä kyllä ankarasti, että onko mitään mökkikutsuja tai poltetaanko kotona kokkoa tai jotain tämmöisiä asioita. Mutta sen mä ainakin tiedän, että radiosta tulee hyvää kamaa juhannuksena. Nimittäin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 tulee juhannusaattona 100 kappaletta ja juhannuspäivänä toiset 100 kappaletta. Ja mistä se sitten koostuu? Totta kai kotimaisen tanssimusiikin parhaista. Eli jos haluat käydä äänestämässä, että mikä on sinun mielestä tämä kotimaisen tanssimusiikin paras biisi, se käy päinsä www.radiopooki.fi ja sieltä löytyy semmoinen linkki kuin osallistu. Niin sen kautta pääset laittamaan sinne oman mielipiteen siitä, että mikä on kotimaisen tanssimusiikin ehdottomasti paras kappale tai parhaita kappaleita. Ja nuitten äänestysten perusteella sitten juhannusaattona ja juhannuspäivänä soitetaan pelkkää teidän toimivaa parasta mahdollista tanssimusiikkia Radio Poikin taajuudella.

0: Finlanders ja Rannalle Sannalle. Jos tämä on sinun mielestä suomalaisen tanssimusiikin parhaita kappaleita, niin käy tuolla Pookin nettisivulla www.pooki.fi kautta osallistu äänestämässä, koska tosiaan juhannusaattona ja juhannuspäivänä soitetaan sitten top 200 parhasta tanssimusiikin kappaletta koko Suomen maassa.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Ja tällä hetkellähän tilanne on se, että suurin piirtein Rovaniemeltä alapuolelle pitäisi olla joka paikassa yli plus 20, ja näyttää sitten tällä hetkellä siltä, että ainoastaan pohjoisimmassa Lapissa tuo lämpötila on alle plus 20. Hetkinen, nyt tässä tulee puhelinongelmia. Mutta tämmöinen on tilanne tosiaan, mutta huomenna, miltä tämä näyttää huomenna? Huomenna nimittäin tämä kääntyy pikkasen niin kuin ylösalaisin tämä koko homma. Näyttää nimittäin siltä, että huomenna tämä lämpötila siirtyy pohjoiseen. Huomenna on aivan tuosta pohjoisimmassakin Lapissa plus 20, korkeintaan plus 18, ja plus 25 pitäisi tuossa itäisessä Lapissa paukkua rikki. Ja ollaan koko Suomessa yli plus 20, mutta aivan tuossa eteläisimmässä kärjessä Helsinki-Hanko-osastolla näyttäisi, että on plus 18. Ja pientä vesisadetta tähän eteläisimpään Suomeen se ennustaa. Mutta huomennakin on erittäin kesäinen ja erittäin mukava ilma, että ei muuta kuin vaan ulos, vaikka jätskille.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
3: Best cheesesteaks in town.
2: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
3: They sure are.
2: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
3: Not this onion I'm chopping?
2: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kirkan klassikko ja Radio Poogissa Ota lähelläsi oli kappaleen nimi. Kello on tasan 3:30 tämmöisenä tavallisena torstaipäivänä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me siirrytään tuon Ollakan Marjan pariin. Marjan kanssa kahvilla on tänään Matti Rönkä. Ja Matti Rönkä on kova lukumies. Ja hän kertookin, että mitä työkaluja lukeminen voi meille antaa.
1: Marjan kanssa kahvilla.
2: Matti Rönkä mun kanssa kahvittelemassa ja nyt kun me täällä istutaan, niin sulla on kirjastovierailuja täällä Oulun suunnilla ja tänään vielä Oulussakin, joten tällaisiakin teet.
3: No se kuuluu jotenkin tähän kirjailijan elämään, kun se on aika yksinäistä puuhaa noin muutoin, että sä rupeat suunnittelet kirjaa, mietit, teet synopsista, sit sä rupeat kirjoittamaan sitä, niin siinä vierähtää. Mun tapauksessa ne on yleensä semmoisia 2 vuoden projekteja, niin se on no aika vähäisiä ne kontaktit, mitä sä vaikka kustantajan kanssa, mitä sulla kustantajan kanssa on, että sä tapaat kustannustoimittajan niin kuin 2-3 kertaa, operoit sähköpostilla ja lähetät käsiksen ja kysyt, että syntyykö tästä kirja, ja sitten kustannustoimittaja todennäköisesti tai toivottavasti sanoo, että kyllä syntyy, mutta että ne kontaktit on hyvin vähäisiä, että se on yksinäistä työtä. Mutta sitten kun sulla tulee kirja ulos, on messutapahtumia, ja sitten pitkin matkaa tulee pyyntöjä käydä kirjastoissa. Ja se on se elävän lukijan tapaaminen. On aina semmoinen häkellyttävä juttu. Ja ne on sillä tavalla niin kuin miellyttäviä. Että siellä on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita kirjoista, kenties lukeneet sua ja ikään kuin semmoinen myötämielinen yleisö. Että se on vähän semmoinen, tietysti semmoinen niin kuin herätyskokous, jossa on niin kuin valmiiksi pelastettu paikalla. Että siellä sitten ollaan semmoisessa yhteisessä, kulttuurisessa, kirjallisessa rintamassa. Mutta kyllä mä niistä tykkään. On kirjailijoita, joiden on vaikea niin kuin puhua omasta työstä, mutta mä puhun ihan mielelläni.
2: Sä oot tottunut puhumaan.
3: No se on ehkä semmoinen niin kuin mun olemukseni, että olen niin kuin tarinoiden kertoja.
2: Niin puhumalla ja kirjoittamalla. Mitä sä oot mieltä, kun aika paljon on kuullut puhetta siitä, että ollaan huolissaan meidän lukemisesta ja lukutaidosta myöskin?
3: No kyllä mä oon siitä tosi huolissani, että jos alle 70% peruskoulun päättäneestä omaa sellaisen lukutaidon, jolla niin kuin elämässä pärjätään ja omaa elämänhallintaa pidetään yllä, niin siinä ollaan demokratian ja todellakin kaiken kansanvallan ja ihmisten oma elämänhallinnan kannalta aivan olennaisten ja vaarallisten kysymysten äärellä. Että se lukeminen antaa meille työkalut niin kuin abstraktiin ajatteluun, niin kuin ajatteluun kaiken kaikkiaan. Taidon niin kuin pohtia ja hallita asioita ja sen takia mähän kirjoitin myös lastenkirjan ja syksyllä tulee toinen ja kyllä siinä mun niin kuin jotenkin nöyrä ajatukseni on, että mä tiedän, että sitä kautta esimerkiksi tulee tiettyä julkisuutta. Niin siinä on mulla mahdollisuus niin kuin puhua tämmöisistä asioista. Syyllistää vanhempia ja isovanhempia, että älkää te olko itse niin kuin koneiden äärellä koko ajan, vaan antakaa sitä mallia, että luetaan. Pakottakaa tai antakaa porkkanaa, että lapsetkin lukis, mutta ennen kaikkea se tulee sen mallin kautta. Luetaan iltasatua ja sitten vähijärin opitaan itse lukemaan ja viihdytään sen niin kuin tekstin ja tarinan ja kirjan ääressä. Mutta tämä on tietysti myös juuri sellainen asia, jossa tämmöinen kahtia jakautuminen uhkaa. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa liikunta, joka on mulle myös läheinen ja tärkeä asia, niin että on niitä ns. Hyviä perheitä ja hyviä vanhempia, jotka pitää huolen siitä, että lapset on harrastuksissa ja urheilemassa ja sitten ne myös lukevat. Ja sitten on niitä ihmisiä ja perheitä, joissa tähän ei jakseta tai pystytä niin kuin kiinnittämään huomiota. Ja tämä on tämmöinen niin kuin yksi tämmöinen kahtia jakautumisen vaaran paikka, mutta kyllä siis lukeminen on vaan yksinkertaisesti hirveän tärkeää.
1: Marian kanssa kahvilla.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Tai tilaa kotiliesi.fi.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista.

0: Musiikkiradiopoikissa Paula Koivunen ja sua vasten aina painautuisin. Poikia tosiaan kuuntelette ja Poikki-iltapäivässä tänään Pertti Salovaara. Ja tänään puhutaan muun muassa puolen tunnin kuluttua. Ei puolen tunnin, no joo, aika tarkkaan puolen tunnin kuluttua. Sitten tästä musavisasta. Mikä biisi on kyseessä ja mistä tulee niin kuin näyte, niin se selviää kyllä silloin. Mutta se mua ihmetyttää kyllä, koska nimittäin eilettäin tehtiin koiraomistajien kannalta aika merkittävä päätös täällä Suomessa. Nimittäin kaikki koirathan pitää nykyään rekisteröidä. Tai siis ei kaikki, mutta 1.1.2023 jälkeen syntyneet koirat on rekisteröitävä koirarekisteriin, jota muuten ylläpitää Ruokavirasto. Ja sitä, kustannuksia totta kai koiraomistajille tästäkin tulee. Se rekisteröinti sinänsä on aika edullista. Se maksaa 10 tai 20 euroa. Riippuu siitä, tehdäänkö se paperilla vai tehdäänkö se sähköisesti. Ja sitten sen rekisteröinnin edellytyksenä oleva sirutus, mikä pitää tehdä sitten eläinlääkärillä, niin sen hinta vaihtelee, se on 40-80 euroa. Mutta se iso muutos, mikä tähän tuli eilettäin, on se, että tämä sanktio, että jos sinä et toimi tämän EU-asetuksen toimimalla tavalla, niin siitä saattaa seurata sakkoa koiran omistajalle 300-5000 euroon saakka. Siis sakkoa 300-5000 euroon saakka, jos et rekisteröi koiraasi ja siruta koiraasi. Ja tämä on semmoinen laki, joka eilettäin hyväksyttiin täällä Suomen parlamentissa, eli eduskunnassa. Ja tämä tosiaankin on tällä hetkellä voimassa. Mutta se, mikä niin tässä kiinnostaa eläinten omistajan kannalta, on se, että tiedättekö, että kissat on tulevaisuudessa myöskin rekisteröitävä. Ja siitä mä kerron hetken kuluttua.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

Radio Pookin musiikkia Komiat ja Joosef Joosef oli kappaleen nimi. Niin mä kerron tuossa äskettäin, että koirien rekisteröinnistä, tai se oikeastaan laiminlyönnistä, on eilen säädetty sakko, joka on suuruudeltaan 300-5000 euroa. Ja sitten jos joku ajattelee, että minäpä huokasen helpotuksesta, että kun mulla on kissoja, niin ei tarvitse rekisteröidä, niin tiedättekö, kyllä kohta pitää. Nimittäin kissarekisteri olisi pitänyt olla jo tämän vuoden aikana voimassa, eli 26 vuoden aikana voimassa, mutta uusimpien tietojen mukaan se viivästyy hieman sitten siitä. Ja se käsittää kissojen sirutuksen ja myöskin tämän viranomaisilmoituksen, mikä pitää kissasta ja sen sirutuksesta tehdä. Ja se koskettaa myöskin vanhoja kissoja, eli niitä, jotka ovat syntyneet ennen tämän kyseisen lain voimaantuloa. Tämä laki ei ole vielä Suomen parlamentissa eduskunnassa implementoitavissa, mutta tämä on tulossa sinne. Eli kissan omistajille tulee nyt tämmöisiä uutisia, että rekisteröintipakko taitaa tulla niillekin. Tässä sain juuri hyvän viestin tänne WhatsAppiin. Tässä on lähettäjänä aina jotain uutta kivaa. Milloinkahan kotitalouksien kottikärryt pitää rekisteröidä? Niin, milloinkahan se tulee? Tai lypsyjakkarat. Tai hetkinen, pizzaleikkurit voisi kanssa rekisteröidä ja juustohöylät.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Harkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: lemparit.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo, että Yhdysvalloissa torstaina solmittu sopimus Israelin kanssa on viimeinen mahdollisuus saavuttaa kattava aselepo. Aounin mukaan sopimus pitää sisällään erittäin tärkeitä kohtia, jotka ovat Libanonin eduksi. Hän lisäsi, että kukin osapuoli kantaa vastuun, jos se ei vastaa myönteisesti sopimukseen. Aoun sanoi Libanonin ilmoittavan vastauksensa Yhdysvalloille heti, kun on saanut vastaukset kaikilta asianosaisilta, erityisesti äärijärjestö Hizbollahilta. Aselevon täytäntöönpano edellyttää sitä, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa tulituksensa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Mun puolesta erittäin hyvää torstai-iltapäivää kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Me mennään tuonne kello 18 saakka Radio Pookissa parhaimman tanssimusiikin kautta. Ja tuossa aivan muutaman tuokion kuluttua mennään Musavisan pariin. Tuttuun tyyliin tulee parin sekunnin ote jostain kappaleesta. Ja totta kai Pookin tuota palkintoja on luvassa niille, jotka tämän tietää. Tämä käydään WhatsAppissa. Nämä vastaukset, eli kannattaa tallettaa se numero, jos se ei ole sillä puhelimen pikavalinnassa jo ylhäällä. Se on 040 ja 550 7660. Mutta se hetken kuluttua. Nyt me kuunnellaan, minkälainen on Jonna ja Namun parhain päin.

0: Ja minkälaisissa säässä juhlitaan huomenna perjantaina, niin se kuullaan nyt.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tänäänkin on varmaan helleraja paukkunut ympäri Suomen, mutta huomenna se paukkuu pohjoisimmassa Suomessa. Aivan tuosta Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen menevältä linjalta, sen pohjoispuolella pitäisi olla plus 25 parhaimmillaan huomenna lämmintä. Aivan tuolla käsivarassa tippuu 19, mutta muuten kyllä hellerajat paukkuu sielläkin. Puolestaan sitten hieman etelämpänä on vähän viileämpää, mutta ei kovin paljon. Lämpötila on tuossa 22 ja 24 välillä. Ja aivan eteläisimpää Suomea se lupaa huomenna muutamia pieniä sadekuureja. Mutta vain semmoisia pieniä, ei niistä kovin paljon haittaa ole.

0: Musiikki ja radiopoogissa Matti ja Teppo ja Aito Tunne.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Aivan, tästä se käynnistyy jälleen Musa Visa. Eli pistämme pienen näytteen kappaleesta ja sun pitäisi sitten arvata, että mikä biisi on kyseessä. Kannattaa muuten arvata ton WhatsApp-sivujen kautta, koska radiopoogin tuotepalkintoja on luvassa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
0: Mikä tuo oli? Din din din din din din. Din din din din din din. Mikähän se mahtoi olla? Din din din din din din. No, se on ehkä parempi, että minä en laula sitä kovin paljon. Ja oliko tämä WhatsApp-numero jo tiedossa? Mahtoi se olla, mutta jos jollain ei sitä puhelimen muistissa ole, niin minä sanon 040 ja 550 7660. Jaa, tässä toivotaan, että voisinko soittaa uudestaan tämän kappaleen. No kyllä, se tietenkin käy päinsä. Noni, tommonen oli se. Tuleeko mieleen? Tämä on se vaikea osa. Mä soitan kyllä tästä myöhemmin vielä vähän pidemmän pätkän, mutta tässä on tää lyhyempi ja tää on merkattu nimimerkillä vaikea. Eli tästä pitäisi, tuolta tulee aika hyviä arvauksia jo, ja mä lupaan sen, että ensimmäiselle lähtee tästä kyllä Radiopoogin tuotepalkinto, joka tämän oikein arvaa. Vielä se vaikea.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poogin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: there on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhu! Vaali!
14: Nonni.
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!
18: Kun kesä koittaa, sit

0: Alttarit.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja

0: Anniina Mattila, Suomi tanssii ja kitara soi ja nyt alkaa meillä tää musavisa vähän tiivistyä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa.
0: Muutaman minuutin taaksepäin mä soitin tämmösen vaikean otteen eräästä suomalaisesta tunnetusta tanssibiisistä. Ja viestejä on tullut ja on tullut erilaisia arvauksia, mutta mä pystyn kerran vielä sen tästä. Tommonen se oli. Voi hyvänä aika, mikä tää nyt oli. Ja hetkinen, mä pikkasen kattelen näitä arvauksia, mitä tänne on tullut. Täällä on nimittäin tullut todella paljon näitä viestejä. Mä en sano vielä sitä oikeaa. Täällä toi ehdotetaan Matti ja Teppoa. Näin se kesäloma toimii, on yksi ehdotus tuosta. Ja sitten ehdotetaan Seija Simolaa. Mahtaakohan se olla laulaja Seija Simolan kappale tämä. Ja mitäs täällä vielä? Täällä tommosia arvoksia muun muassa. Ja nyt mä helpotan tätä olennaisesti. Tässä tulee se viimeinen pätkä ja tämän jälkeen selviää sitten kyllä, kuka on voittanut ja mitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

Sekin hienoa musiikkia. Radio Pookissa Martti Metsäkedon orkesteri oli siinä kyseessä. Ja niitä pieniä pätkiä me ollaan soitettu tässä viime minuuttien aikana ja kysytty, että mistähän tämä mahtaa olla sitten oikein näyte, ote. Ja tuli itse asiassa se ensimmäinen oikea vastaus tuli niin kuin todella pian sen jälkeen, kun mä olin ihan ensimmäiseksi sen parin sekunnin pätkän soittanut. Ja julistanpa tässä nyt voittajan. Ensimmäinen, joka tämä arvasi oikein, on Juha Kalliomäki Porista. Ja Juha Kalliomäelle just laitoin tuossa WhatsApp-viestiä, että olit eka. Saanko sanoa sun nimeä radiossa ja missä päin asut ja kerrotko postiosoitteesi? Hänhän ne minulle kertoi. Juhan postiosoitetta en tietenkään julkisesti kerro, mutta sen verran kerron tuolle postituspuolelle, että sinne lähtee Radio Pookin tuotepalkinto. Kiitoksia tästä oikein paljon. Tämä oli kiva juttu.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: tiistaina sittarit.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
12: Urjanlillessä lauantaina Teemu Roi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Musiikkiradio Poikissa Kake Randelinja, oman kylän mies. Voiko se meni hukkaan tai sitten hän poisti sen viestin tältä Radio Poikki WhatsApp-sivulta, mutta yksi daami oli lähettänyt mulle semmoista viestiä, että onko mitään parannuskeinoa, kun hänellä on 10 kuukautta jo ollut selkä niin kipeä. Ja sitten hän on kaikki mahdolliset lääkkeet koittanut siihen selkään syödä. Ja ei auta, ei oikeastaan mikään lääke auta. Ja sitten kyseli siitä, että olisiko sulla peritty mitään niin ideaa siihen, että mistä lähteä purkamaan tätä hommaa. No täytyy kyllä myöntää, että on kärsinyt vähän samanlaisista ongelmista itsekin tässä vuosien mittaan. Mä nimittäin joskus aikanaan parikymppisenä kloppina särjin tuon selkäni sillä tavalla, että mulle tuli välilevyn pullistuma. Ja sitten se, mä tipahdin semmoisesta niin perinnekeinusta maahan, niin että mun selkä oikein niin ruksaati siinä. Ja jälkikäteen tullut vaan mieleen, että voi hyvänä aika, että siinä olisi varmaan ollut halvaantuminenkin lähellä. Mutta siitä seurauksena tuli välilevyn pullistuma ja nikaman siirtymä. Ja niitä mä oon koittanut sitten välillä aina vetryttää liikunnalla ja tämmöisellä asialla ja totta kai särkylääkkeitä, mutta vinkkinä tälle daamille, joka äskettäin tämän viestinnille laittoi, niin mulla on yksi semmoinen hoitokeino, joka on ainakin minulle toiminut. Siis näitä hoitokeinoja selkeähän on varmaan 1000 olemassa, mutta pitää nyt miettiä se, että jokaiselle löytyy varmasti semmoinen oma tapa parantaa sitä esimerkiksi selän kuntoa, riippuen siitä, että mikä sillä selässä oikein on vikana. Ja mulle on auttanut ainakin henkilökohtaisesti tämä, nyt mä mainostan sitä, kalevalainen jäsenkorjaaja. Heti välittömästi muuten ensimmäistä kertaa, kun mä astelin sille kalevalaiselle jäsenkorjaajalle, se sanoi ovelta jo ensimmäisenä mulle, ei sanonut tervettä, hyvää päivää, sanoi, että sulla on toinen jalka 1,5 senttiä lyhyempi kuin toinen. Jaa, on vai? Ja sitten sanoi, että sun selkävaivat johtuu siitä. No selvä. Ja sitten hän runksautteli mun selkeä siinä aikansa ja sitten oikeasti, mulle tuli sitä parempi olo. Niinpä mä tein sen, että mä varasin välittömästi uuden ajan ja parin reissun jälkeen mä voin todeta, että mun selkeä oli taas erittäin hyvässä kunnossa. Ainakin mulle toimi kalevalainen jäsenkorjaaja. Onko se toiminut sulle tai mikä sulle toimii?
1: Kille. Ha ha ha. Vopsasa.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Tänään tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina. Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Yksi libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin johtajista sanoo, että Libanonin tulisi päättää suorat tapaamiset Israelin edustajien kanssa. Israel on jatkanut tänään iskujaan Libanonin eteläosiin vain tunteja sen jälkeen, kun Israel ja Libanon ilmoittivat aselevon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Hizbollah-johtaja vaatii hauraan ja osittaisen aselevon sijaan Israelin totaalista vetäytymistä Libanonista. Hänen mukaansa Israel ei ole turvassa niin kauan kuin libanonilaiset kylät eivät ole turvassa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Joo, munkin puolesta oikein hyvää torstai-iltapäivää kaikille. Kello on lyönyt kello 17.05, on nimittäin 5 minuuttia yli. Ja me ollaan iltapäivässä komeasti. Hei, tulin tuossa pikkasen ennen tasan uutisia puhuneeksi tuosta selästä, että siinä on tämmöistä nikamasiirtymää ja välilevyn pullistuma, ja sitten mainostin tuota Kalevalaista jäsenkorjaajia, että se ainakin mulle on auttanut. Niin siitähän tuli sitten heti viestejä. Tässä ei ole lähettäjä, mutta joka tapauksessa selkäsäryt. Kannattaa käydä Kaustislaisessa jäsenkorjauksessa sekä Kalevalainen jäsenkorjaus sekä liikunta. Ihan tavallinen kävely ja hyvät kengät. Näin pistää hän. Hän on muuten siinä aivan oikeassa tuossa liikuntapuolessa, että se vanha totuus, että liike on paras lääke, se on kyllä ihan totta. Ja toinen viesti tuli sitten, joka menee näin Päiviltä. Selkävaivan takia kannattaa ehdottomasti käydä fysioterapeutilla. Itse sain tosi hyvät jumppaohjeet ja puuf. Niitä toteutin tunnollisesti 2 viikkoa ja kivusta ei tietoakaan. Joka aamu teen jumpat ja vaiva on pysynyt poissa. Terveisin Päivi. No sehän menee just näin. Mä tiedän viljalti ihmisiä, jotka ovat käyneet fysioterapeutilla selkäkipujensa takia. Ja tiedättekö, mihin se kosahtaa se homma? Siellä niin kuin näytetään liikkeet ja kerrotaan, että miten niitä jumpata, ja sitä annetaan kirjalliset ohjeet vielä. Mutta noudattaako ne niitä? No ei tietenkään. Ja mun täytyy kyllä hävetäkseni myöntää, että mä oon ihan samanlainen. Mäkin sain hyvät liikkeet sitten sieltä ja vielä hyvät ohjeet, että näin kannattaa tehdä, mutta se on se saamattomuus. En yhtään niin kuin osaa sanoa, että minkä takia en noudattanut niitä, mutta joka tapauksessa saamattomuuden vuoksi jäi noudattamatta. Eli se mulla se kalevalainen jäsenkorjaaja oli niin kuin semmoinen takaportti, että jos sä et noudata näitä fysioterapeutin ohjeita, niin sieltä sain sitten avut. Myönnän kyllä auliisti sen, että jos olisin noudattanut niitä, niin varmasti selkä olisi ollut paremmassa.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: rakkaus.
1: Ja tässä Eini on kyllä aivan oikeassa. Oi mikä voima on rakkaus. Mä näistä selkäasioista niin avauduin tuossa joku aika taaksepäin ja luin pari viestiä, jotka tuli tänne Radiopokin WhatsApp-sivulle näistä. Nyt tuli hyvä viesti. On myös todettu, että 80% selkäsäryistä johtuu käsittelemättömistä traumoista elämässä. Eli erot, läheisten kuolemat, lapsena saadut traumat ja onnettomuudet ja näin. Ja hän jatkaa vielä, että mutta liike on lääke parhain. Siinä hän on aivan oikeassa. Myöskin siinä, että ihminen, jos jotain on jäänyt koulun oppitunnelta mieleen, niin tämä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Sitä hoettiin meille niin paljon, että mä muistan sen loppuelämäni. Mutta sen takia, koska se on totta. Ja hän on aivan oikeassa siinä, että selkäsärytkin voi johtua tämmöisistä käsittelemättömistä traumaista. Mutta nyt me käsitellään huomista säätä.
2: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Tänä päivänähän sää on hellinyt Etelä-Suomea. Tuolla Lapissa ja Rovaniemeltä pohjoiseen on ollut pikkasen viileämpää. Mutta huomenna tämä muuttuu toisinpäin sillä tavalla, että tuosta suurin piirtein Oulu-Kajani-osastolta ylöspäin kolkutellaan jo helle raja. Ja aivan tuolla Suomineidon pääkopan luona pitäisi olla huomenna sitten 25 astetta lämmintä. Kuurosateita se ennustaa tänne läntiseen Lappiin, tuossa Tornion yläpuolelle, ja siitä kun mennään käsivarren kainaloon, niin siellä on sadekuureja luvassa. Siitä taas etelään 24-21 astetta. Eli etelässä tuski huomenna sitä hellerajaa kolkutellaan, mutta lämmintä joka tapauksessa on. Ja tuttuun tyyliin niitä pieniä sadekuureja saattaa tulla kyllä ympäri Suomea, mutta pääasiassa poutaista ja lämmintä ja aurinkoista säätä.

0: tuhkaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: pörssiavasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Raja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa.

Ave Maijanen ja ikävä musiikkia Radio Poogissa. Kello lähestyy 17:30. Oikein hyvää loppuiltapäivää kaikille Radio Poogin kuuntelijoille. Kello 18 saakka Pertti Salovaara tällä asialla ja melkoinen herätys jälleen koettiin tuolla Kaakkois-Suomessa, itäisen Suomenlahden tienoilla ja Hämeessä ja Pirkanmaalla. Nimittäin tänäkin aamuna Hornetit lähtivät ilmaan. Ja se tapahtui joskus tuossa aamulla 4, 5, 6 aikaa, kun suuri osa ihmisistä oli vielä nukkumassa, mutta aika monet se herätti. Siellä oli jälleen ollut droonihavaintoja, mutta ilmeisesti Suomen puolelle näitä ei kuitenkaan tällä kertaa ollut eksynyt. Ja niiden pääkohteenahan on tuolla rajan takana tämä Pietarin öljyterminaali ja sitten on Primorere, eli Koivisto. Ja kolmas on Laukaansuu ja neljäs on Viipuri. Näissä neljässä kohteessa on semmoisia strategisesti tärkeitä asioita, jotka kiinnostaa huomattavan paljon Ukrainaa ja niitä henkilöitä, jotka droonit sinne lähettävät eteenpäin. Toistaiseksi ei ole kuin muutama droonihavainto Suomessa tullut rajan tällä puolella. Ja toivotaan totta kai, että niitä ei tulekaan tämä enempää. Ja toivottavasti hallitus ryhtyy aika nopeisiin toimiin tästä varoitusjärjestelmän luomisesta ja ilmeisesti se aika hyvällä alulla tällä hetkellä jo onkin. Aika paljon ennen vanhaan nämä varoitukset sijoitettiin radioon, mutta nykyään kun aika paljon kanavia on ja ihmiset kuuntelee eri kanavia, niin se viesti ei välttämättä sitten tavoitakaan kaikkia ihmisiä ja sen takia on pitänyt ruveta tuumemaan tämmöistä kohdennettua kännykkään tulevaa ilmoitusjärjestelmää. Toivottavasti se on lähiaikoina voimassa ja toivotaan, ettei se meille juurikaan varoituksia piipi.

Myrsky tuulia, tahdon musiikkia Radio Pookissa. Tahdon oli tämä kappaleen nimi ja se on semmoinen sana, jota tänä kesänä aivan varmasti aika monessa paikkaa alttareilla kyllä toistetaan tänä vuonna. Tahdon. Oh. Ja sitten nämä vitsihuumorihäät, eli tällaisia, jos on jonkunlaista tämmöistä niin kuin vedonlyöntiä kyseessä. Kun mä tiedän tämmöisenkin hääpariskunnan, josta mies oli lyönyt vetoa polttareissa, että se on niin kuin 20 per sekunti. Kun pappi kysyy, että tahdotko sinä, Jari Ilmari, ottaa tämän ja tämän aviopuolisoksi ja rakastaa häntä myötä ja vastoinkäymisessä, niin se 20, 40, 60, 80, 100, hän sai 20 joka ikisestä sekunnista, minkä hän oli vastaamatta tähän kysymykseen. Mä en nyt muista oikein, että montako euroa hän sitten loppujen lopuksi tästä itsellensä korjasi. Mutta joka tapauksessa siinä morsian, joka ei tiennyt tästä vedonlyönnistä yhtään mitään, rupesi vähän hätääntymään, että mitäs tässä nyt oikein käy? Mites tässä nyt oikein käy, että kun pitäisi juhla saada tästä aikaiseksi ja vihkiminen vielä loppuun. Ja sulhan ei sano sanakaan tässä, kun pappi kysyy siltä tämä olennaisen kysymyksen. Toinen semmoinen hauska homma on, kun alttarille polvistutaan siinä. Niin yleensähän on nahkapohjakenkiä, mitä nämä sulhaset käyttävät siinä. Niin eräänkin sulhasen nahkapohjakenkiin oli vasempaan kirjoitettu valkoisella tussilla, että A, P. Ja oikean kenkeä oli kirjoitettu, että U, A. Ja kun hän polvistui anttareille, niin silloin koko kirkkoväki huomasi, että sulhanen huutaa, että apua, apua, apua, apua.

0: Ja Radiopoikissa soittaa aika kuuta uuteen elämään oli biisin nimi. Me mennään kohti kello 18.
1: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
8: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Kaunista Kirsi Rantoa en sua mielestäin saa. Kello tosiaan lähestyy 18.10 vaille ja tästä ajankohdasta muuten sattuu tänään aika mielenkiintoinen uutinen silmään, kun siinä puhuttiin tämmöisestä hyvinvoinnista ja laihtumisesta ja ruoan pilkkomisesta ja tämmöisistä asioista. Ja ennen on uskottu näin, että siis päivässä se energiamäärä tai se kalorimäärä, mitä ihminen päivän aikana nauttii, niin se on niin kuin se olennainen juttu. Mutta tulipa tämmöinen uutinen silmään, että sepä ei nykytiedon mukaan olekaan ihan näin. Vaan kello 18 jälkeen tämä ruoka-aineiden eri pilkkominen, en nyt mene sen syvemmälle siihen, mutta joka tapauksessa pilkkominen on hitaampaa. Ja sen takia saattaa vyötärölle tulla pikkasen muutamia senttejä enemmän, jos se syöminen aina painotetaan sille kello 18 jälkeen iltaan. Eli toivottavasti olette syöneet nyt tällä hetkellä, kun kello lähestyy 6. Mun nimi oli kuule Pertti Salovaara ja mä sain olla tänään Radiopooki iltapäivässä. Saan muuten olla huomennakin, eli me tavataan sitten huomenna kello 14. Mä toivotan kaikille oikein hyvää iltaa tästä eteenpäin. Oikein hyvää iltaa ja tosiaan huomenna kello 14 jatkuu sitten ja tästä jatkuu sitten Radiopookin ohjelma.

0: Kello 18 uutisiin meidät vie Lea Laveen Mulli Mallion kappaleen nimi. Tästä eteenpäin Tommi Heet.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkka.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on joutunut sairaalaan, kertoo norjalaislehti VG. Lehden mukaan kruununprinsessan läheiset sekä turvallisuuspalvelu saattoivat hänet sairaalaan tänään iltapäivällä. Sairaalakäynnin syytä ei ole toistaiseksi kerrottu. Mette Maritilla on keuhkofibroosi ja hän odottaa pääsyä keuhkonsiirtoon. Sairaus on kuningasperheen mukaan pahentunut viime aikoina. Kruununprinsessaa on tänä vuonna riepoteltu myös kohuissa. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa hänen yhteytensä edesmenneeseen amerikkalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lämmintä ja aurinkoista torstailtaa Pookista. 18.07 on kellossa siinä vaiheessa, kun Paula Koivuniemi lopetteli kappaleensa Kun kuuntelen Tomppaa. Ja tästäpä käynnistyy tämän torstai-illan show sitten. Tänne voi soittaa studioon musiikkitoiveista, musiikkitoiveasioista. Mä otan suoraan lähetykseen puhelut ja rupaatellaan sinä hetki. Voidaan jutella lyhyempi hetki tai pitempi hetki, ihan saat päättää, koska itse soitat ja se on maksullinen numero, tuo studion numero, mutta siitä hyvästä, että soitat tänne päin, niin saat sitten toivebiisin. Kannattaa aina miettiä jotakin varaa laulua kyllä siihen mukaan, mutta hyvin paljon me

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Annasta ja kesäilta tähän kohtaan soittoon. Toivon päivä on muuten tänään 4. kesäkuuta. Hyvää nimipäivää kaikki toivottu.

Tämä oli Tarja Lunnaksen kappale Kesäilta. Kesäiltaa täällä Pookin taajuuksilla viettää Tomppa. Kohti ilta 10 mennään. Ei se ole vasta kuin 4. päivä kesäkuuta, mutta kyllä tuo keli on tuolla ulkona tällä hetkellä semmoinen, niin kuin olisi kesää jotenkin jo pitemmällä. Oulussa on tällä hetkellä 23,7 astetta. Ja Oulusalon lentokentällä 23,9. Ei ole ihan helleraja mennyt rikki, mutta ei se ole kuin reilun asteen päässä. Enää sekä. Teepaita, sortsi, keli. Ja sääskekin on tullut tällä viikolla nyt. Tässä viikon sisällä on päivä päivältä tuntuu, että enempi noita

0: itikoita, kun niitä on linja-autosakin siellä sisällä, saa huitua niitä samalla, kun ajelee tuolla menemään, niin kyllä se on semmoinen kesän merkki, sekin. Mutta meillä rupesi soimaan puhelinkin, eiköhän me oteta ensimmäinen soittaja tälle illalle lähetykseen. Terve!
1: No terve, terve. Mitäs Tomppa tuumaa?
0: Ei, minä tuumaan mitään, mutta kun että tarkenee.
1: Joo, kyllä tarkenee. Tarkenee oikein makeasti.
0: Mistä päin nää soitikka?
1: No täältä Ylitoron ihan napaa pyrin pohjoiskulassa.
0: Niin justiin. Paljonko siellä on lämmintä?
1: No auton mittari näyttää 20 tässä.
0: Joo. No se on semmonen sopiva.
1: No mä käydän siellä niin, että oksat pois.
0: Joo. Se on heti, kun alkoi kesää, niin tuli ne itikakki, että tuossa melkein niin kuin piti tiedostaa se toukokuun lämpiminä päivinä, että silloin ei ole vielä niitä itikoita, että siitä kannattaa nauttia, kun se on väliaikainen tilanne.
1: Joo, sitten pitää siirtyä yövuosan näköisemmin.
0: Niin, niin vaankaan niitä yölläkin, eikö niitä sitten vasta ookin?
1: Ei niitä yöllä ole niin paljon.
0: Ai.
1: Ei. Aina jähtynyt tuo ilma, niin 10 astetta, niin se alkaa muuttumaan maailman erilaisiksi.
0: Niin, kyllä. Pitää ja nyt
1: nauttia. No ei tästä kyllä oikein nauti vielä.
0: Eikö?
1: Ehkä jos. Niin. Tässä on muuten linkkarikuski soittaa, että ei sen kummempaa.
0: Aa, ootko nää justiinsa työn ääressä siellä?
1: No, no tämä minun harrastuksen ääressä.
0: Niin, että se on jossakin eri hommissa vai onko se työ, käykö se jo ihan harrastuksesta se aje?
1: No sekin on harrastusta, sekin työ kyllä harrastusta, niin. Mutta tämä on uusi työ, uusi vanha työ, niin on harrastusta sekin. Että.
0: Joo, joo.
1: Ja aivan on niin harrastus, että tämmöisen jolla pyyhkiä tuossa ottaa, että ei silmiin hiki tule.
0: Joo. Siis, elikkä mikä se sun nyt tämänhetkinen harrastus siellä on?
1: No metsurihommathan tässä on
0: päällimmäisenä. Justiin, no niin se on kyllä. Se on vähän ruumillisempaa hommaa se.
1: On, tässä kuukausi harjoiteltu, niin nyt sitä osaa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Aivan.
1: Aivan niin.
0: No niin, justiin.
1: Kaksi kuukautta on vielä edessäpäin tätä lommaa.
0: Niin sulla on eesäpäin.
1: Niin.
0: Joo, kyllä.
1: Jos elokuussa lähtisi harrastamaan taas.
0: Joo.
1: Linja-auton ajamista.
0: Niin, nää sulla on vasta sitten ne hommat. Niin
1: ei justi, mutta.
0: Joo.
1: Tämä levy, mitä minä haluan kuulla, niin sehän on tätä Aki Samulin tämä. Tämä ei ole totta. Tämä ei ole totta, tämä lause.
0: Onko sillä semmonenkin? Otapa.
1: On sillä semmonen lause. Ne muut ei soita sitä ja minun pitää soittaa sitä aina, että se soittaa.
0: Joo, otahan mä koitan etsiä sitä, että millä nimellä se sitten on.
1: Se on niin hyvä kappale.
0: Tämä laulu on totta.
1: No niinhän se on, mutta se on aika outo.
0: No minä kirjoitin äsken, että tämä ei ole totta, niin eihän se löytänyt tuota laulua. Joo, se on tämä laulu on totta. Sillä nimellä on Aki Samulilla kappale täällä.
1: Näin on.
0: Joo.
1: Näin on.
0: Pistetäänpä tämä soimaan ja terveisiähän sitä pitää lähetellä.
1: Työkaverille ja Keijolle terveisiä, jos Keijo on vielä töissä ja sinne Rovaniemelle.
0: Joo.
1: No niin. Ja kaikki, joka tunnistaa äänestä.
0: Hyvä. Kiitoksia sinulle. Kiva, kun soittelit, avasit tämän pelin. Nyt ne rohkenee muutkin ruveta soittelemaan, kun jonkun pitää olla se ensimmäinen, niin sitten madaltuu seuraavillakin kynnys.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Hyvä.
1: Näin pitää tehdä.
0: Kiitoksia.
1: Koska niin soitat sen, mitä me kerkeen kuulla sen tässä autossa.
0: Nyt tässä heti, menisikö 5 minuuttia, niin lähtee soimaan. Ihan kohta, mainosten jälkeen soi.
1: No niin.
0: Muutama selvä. Minuutti. Selvä, kiitos.
1: Selvä. Kiitos sulle, hei.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Bookin studion WhatsApp-numero.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: 040-550-7660. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
8: Tie 786. Kalajoki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Untisenmaa, Mehtäkylä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 786 välillä Untisenmaa, Mehtäkylä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä.
4: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
7: Uutuu.

0: Energie superpäiville!
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa!
2: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.

0: Tämä laulu on totta. Aki Samuli siinä toteutti toiveen. Yli Tornion suunnilta jostain soiteltiin tuossa ja toivottiin tuota kappaletta. Mitä kappaletta sinä haluat kuulla? Soita mulle tänne studioon ja kerro. 0700 392 111. Tuttu Pookistudion numero. Ja hyvä hetki se on ajoittaa se soittaminen aina silleen, kun laulu lähestyy loppua, niin silloinhan me otetaan heti sitten kohta, tai heti puhelun jälkeen, siis biisin jälkeen uutta puhelua kehiin. Jos oot kokeillut tai koitat jossain muussa hetkessä soittaa ja tuntuu, että no ei sinne pääse läpi, niin se on vähän semmoinen ajoittamiskysymyskin. Siinä kohtaa, kun laulu lähestyy loppuun, niin on oikein hyvä hetki soittaa tänne studioon. Ja kaikkia ihan uusiakin ensikertalaisia, jos et ole ikinä soittanut radioon, niin soittelepa ja kerro biisitoive. Ja sitten jos on kynnystä soittaa niin radioon, niin minä en ehkä sitä edes sillä tavalla sanoisi, että soitelkaa radioon, kun soitelkaa mulle tänne ja poristaan keskenään. Se vaan menee lähetykseen sitten, mutta ei anneta sen haitata. Vaihdetaan kesäillän kuulumiset ja soitellaan toivebiisi. Jos ei ole biisiä, niin pistä WhatsAppiin pelkkiä terveisiä sitten. Lämmintä kesäpäivää kaikille Pookin kuuntelijoille ja Jyrkille Tyrnävälle terveisiä ja kaikille muillekin. Temmeksen Jari lähettää ja jonkun kissakuvan laittanut tuonne. Joo, silmät kiinni, siellä kissakin nautiskelee lämpimästä kelistä. Terveisiä Mikolle ja Jonnalle Hesoihin. Reipasta tekemisen meininkiä ja nähdään Montussa. Terveisin Tommi, Jenni ja Juhaa Kymijoen Törmeltä lähettelee. Ja sitten täällä Mika toivottelee torstai-iltaa. Tänään on ollut Keski-Suomessa lämmintä 26, ihan rantakelit. Onko siellä Mika Keski-Suomessa käynyt jo talviturki heittämässä? Veet on varmaan vielä vähän viliposia, vaikka kyllähän ne lähtee lämpenemään äkkiä tämmöiset säät, jos jatkuu, niin äkkiä niin kuin lämpiää sitten. Otetaanpa täältä seuraava soittaja, terve.
1: Moro.
0: Moro.
1: Matti soitteli tätä Reistorpista.
0: Mitä sanoo Matti?
1: Ei, täällä sato vettä.
0: Sielläkö sato vettä? No niin.
1: Joo.
0: Se on hyvä. Kesä kasteessa kuivaa, eikö se sanonta sano?
1: Näin, se on.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ei, täällä pikkusen ripsautteli aamusta aamupäivästä ja oikein kosteutti ilman sille, että aivan niin kuin kasvihuoneessa olisi.
1: Joo, oli täälläkin muutama päivä aika kuuma, mutta
0: joo.
1: Nyt tuli vettä tänä päivänä.
0: No niin.
1: Oli ihan hyvä.
0: Kyllä.
1: Niin alkoi se kuule semmoisen levyn, kun Mika sille koskaan soinut sillä Ruotsin radiosta ainakaan loppuun.
0: Mikä se semmonen on?
1: No poika sauna.
0: Poika sauna. No laitetaanpa tämä sitten. Haluatko nää lähettää terveisiä?
1: No kaikille, jotka kuuntelee.
0: Joo. No niin.
1: Joo. Niin ei siinä mitään. Sulle hyvää tilaa jatkot sinne.
0: Hyvää. Kiitos samoin.
1: Joo. No niin. Joo. No.
0: Joo. Moi. Moi.

0: Pojun poika Sauno, Matti Toivota täällä ollua Ruotin puolelta ja siinäpä se soi. 18.35 kellossa. Vilkastan kohta vähän tanssikalenteriakin sitten, mutta ehditään yksi puhelu ja toivelaulu ottaa tähän ennen sitä. 0700392111. Siihen voi soittaa ja kannattaa soittaa. Se voi jossakin vaiheessa iltaa vilkastua sitten tuo puhelin, niin kannattaa tässä vaiheessa, kun ei ole vielä niin ruuhkaa, niin ottaa tähän kohtaan sitä puhelua. Töttörö, Maija ja Keke, Kalajoen mökkimatkalaiset, muistakaa heittää talviturkki mereen, aurinkoista lomaa. Terveisiä lähettelee EB ja Pirre tässä WhatsApp-viestissä. WhatsApp-numero oli 0405507660. Semmonen tapaus. Ja nyt on linjat vapaana ihan saman tien soittamalla tänne, niin pääst mukaan. Päättämään seuraavan laulun, mikä Radio Pookissa soi. Kokkolasta Riitta on pistänyt kommenttia tuonne Facebookiin tämän illan postaukseen, että mukavaa iltaa Tompalle ja kuuntelijoille. Supe on pingossa ja pistää siltä terveisiä. Raija on kuulolla Haminassa. Pirkko toivoo, että aurinkoista iltaa kuulolla ollaan. Ja Maire toivottelee mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille Kramforsista. Virve on aukassu Pookin Nokialla. Pyhäjärvellä on Airi toivottelee mukavaa iltaa kaikille. Ja Turun tyttökin on kuulolla. Marja-Leena laittoi tuonne kommenttia myöskin Facebookiin. Tämä on Radio Pookin Facebook-sivuilla, facebook.com/radiopooki, tai sinnekö Faseen meet ja kirjoitat hakukenttään Radio Pooki. Kannattaa muuten ottaa seurantaan sekin. Siinäpä yksi sosiaalisen median kanavista, jossa Pooki myöskin mukana. Ja ollaan Instassa ja TikTokissa ja missä kaikkialla sitä ollaankaan, ainakin nuissa paikoissa. Näin. Mutta joo, mitä musiikkia pistetään Pookista seuraavaksi soimaan? 0700392111. Siihen soittamalla voi kertoa, mitä musiikkia haluaa Pookista kuulla. 10 asti meillä on aikaa toivemusiikkia soitella Radio Pookissa, että koko ilta, vastaan tässä alakuiltaa, vietetään ja niin kuin alkaa, ilta on nuori vasta tässä vaiheessa. Tai jonkun mielestä voi olla vasta iltapäiväkin. Sehän riippuu vähän viikkorytmeistä, unirytmeistä. Äkkiä ne kääntyy kesällä päälaelleen, varsinkin jos lomalla jo on. Otetaanpa täältä seuraava puhelu. Morjesta.
1: No morjesta, Himangalta. Singu Jukka täältä soittelee.
0: Terve.
1: Ajattelin toivoa semmoista kappaletta, kun tuosta niin Vihreät niityt ja tämä niin Agentsien esittämänä. Ja siinähän oli tämä Esa Pulliainen. Esahan poistui tuolle taivaskuoroon, niin kuin sanotahan, niin
0: Vihreät niityt, niin Topi Sorsakoski ja Agents, niinkö sitäkö tarkoittaa?
1: Joo, kyllä.
0: Koska sehän
1: joo, sopii aivan hyvin, eihän siinä mitään.
0: Joo, kyllä. Vihreät niityt on kato moneen, täällä on monta eri esittäjiä, että Jorma Kärjäinen.
1: Joo, siinä on ne on, ja
0: Jorma Kärjäinen ei ole Agentsin kanssa. Jorma Kärjäinen on tehnyt sen Kari Tapion kanssa, mutta sitten jos Agentsin haluat, niin saat Topi Sorsakoski solistiksi.
1: No Topi Sorsakoski käy aivan hyvin, ei siinä mitään.
0: Joo, minäpä laitan tämän. Onko sulla terveisiä?
1: Laitetaanpa se soimaan ja terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja myöskin sulle sinne toimitukseen.
0: No niin, selvempi homma.
1: No niin.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: No tapas kuuntelemaan. Hyvä.
0: Joo.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos, hei.
1: Hei hei.
0: Näin Jukka soitteli Himangalta ja Topia Agentsit ja Vihreät niityt ja
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
10: Taina Finlanders. Menot kello 20 alkaen.
11: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava Paavola.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Katsotaanpa vähän tanssikalenteria sitten tähän kohtaan torstai-iltaa 18.47 kellossa. Mitä sitä huomenna, perjantaina ja lauantaina vähän tanssivinkkejä. Kajaanissa on Jormuan lavalla Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo Mojovan kanssa. Kempeleissä Pirilän tapahtumapuistossa Keiski ja Eno. Mikkelin Hiihtomäen lavalla on Sami Ruusholm ja Sävel. Ja Nurmeksessa Kajasteen lavalla Henri Jokinen ja Desiree. Jos oot jossain päin niin kuin sillä lailla, että sattuisi vaikka ohikulku matkalle, tai oot muuten vaan jossain tuolla päin, niin menkääpä ihmeessä tanssimaan. Hyvät kesäkelit nyt myöskin, niin mikäpä se idyllisempää kuin kesällä vaatii ja tanssit. No, jos et huomenna ehdi tansseihin, niin onhan päivä vielä lauantainakin. Liberin lavalla on Eija Kantola Omega-orkesterinsa kanssa. Tottijärvellä Nokialla Hämäyslavan tanssit, jossa Henri Jokinen ja Desiree. Ja Haapamäellä Höyry-paviljongissa puolestaan Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Että kyllähän sitä taas tansseja riittää joka kulmalla tulevinakin päivinä.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Sinun rakastunut Esko Rahkonen, siinä vähän tanssimusiikkia tanssikalenterin perään. Kello on 18.52, Spookia kuuntele Tomppa täällä studiossa. Hyvää iltaa vaan sullekin, joka oot vasta kuulolle tullut. Täällä on laittanut Terttu viestiä, että hän on kuulolla Kiimingissä. Ja Hanne puolestaan lähettää rakkaita terveisiä Kaisalle ja Hempalle Kiiminkijoen varteen. Sitten täällä on Päivimummo runoillut jälleen jotain. Paistaa kesäkuinen aurinko, lämpö tänne on tullut jo 2 viikkoa ja on juhannus. Siitä alkaa syksyn odotus. Vielä illat vaalenee kohta, illat taas pimenee, mutta nyt lämmöstä nautitaan, kun aurinko jakaa parastaan ja kesälavoilla tanssitaan. Päivimummo runoili siinä ja lähetteli kaikille Pookin kuuntelijoille terveisiä tuon runonsa myötä. Seija olisi ollut lähdössä tansseihin, mutta ei pääsekään, kun on joku kesälentsu vissinkin iskenyt. Honkasen Jarkko olisi ollut Käänkoskella 7 lähtien kuulemma, mutta se jää nyt Seijalta sitten valitettavasti välistä tuo homma. Otetaanpa täältä seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
1: No morjesta. Hitto, kun pelästyin oikein.
0: Pelästyin. Minun vastaamisen, kun nämä pelästyit.
1: No juu, kun en odottanut, että vastaa.
0: Ai jaa. No minähän on ihan niillä töin täällä, että mä vastailen puhelimeen.
1: No juu.
0: Vähän vaan ajoitusta vaatii, että jos ajoitus on täydellinen, huomasin, niin vastaa heti.
1: No juu.
0: Kuka siellä soittelee?
1: No Virve Nokialta.
0: Nokialta, no niin, se on siellä jossakin Pirkanmaalla.
1: Tampereen kupeessa.
0: Tampereen kupeessa, no niin.
1: Juu.
0: Kyllä, mitä sitä
1: tää
0: sinne... Tää
1: pouki soikata yötä päivää.
0: Joo, kyllä. No niin, paljonko siellä on ollut lämmintä tänne?
1: 25.
0: No niin.
1: Ihan on tarennu. Joo. Aurinko paistaa.
0: Kyllä. Joo.
1: Joo, ei ole mun kelit.
0: Niin, kyllä, joo. Aivan.
1: Niin.
0: Ootko nämä menossa tansseihin viikonloppuna?
1: En ole enää, mä oon lakannut tanssimasta.
0: Joo.
1: Ennen kävin.
0: Voi sitä kuunnellakin sujuvasti, niinhän mäkin teen, että en mä tanssi, kun mä vaan kuuntelen. Niin.
1: Joo, ja mä kuuntelen sujuvasti. Hyvää musiikkia.
0: Kyllä, joo.
1: Joo. Mutta hei, oi toive.
0: Joo.
1: Jos sulla on Mikko Huhtasta, niin sitä voisit soittaa, mutta jos ei, niin
0: Huhtanen.
1: Huhtanen.
0: Ootapa, mulla oli yksi uuli ja vähän. Huhtanen. On Huhtanen. Täällä Mikko Huhtasta 4 laulua.
1: No mitkä siellä oli?
0: Angeli, sitten on Paperisankari, Pipeline, miten lie lausutaankaan, ja Surusydän.
1: Ei mitään kauhean surullista, mutta Mäkeläiseltä voisi pistää tuon Jalat tukevasti ilmassa.
0: No niin, siinä on reipasta rallia tähän torstai-iltaan. Pistetään tämä. Hyvä.
1: Se olisi ihan kiva.
0: Minäpä laitan tuon kuule tuosta soimaan.
1: Kyllähän näitä kappaleita on paljon hyviä. Kauhean vaikea niin kuin valita.
0: On, ja sitten kato sillä lailla, kun niitä on niin paljon, että ei aina omaa muistiinkaan mahu, että sitten joku biisi saattaa jäädä useammaksi vuodeksi johonkin unholaan, ja yhtäkkiä se putkahtaa sitten mieleen, että hei, tämäkin laulu oli olemassa. Että kyllä tämäkin Mäkeläisen Mikon laulu ansaitsisi varmaan enemmänkin soittua, mutta arvapa hoksanko mä, tuleeko tuo koskaan mieleen silloin, kun itse pitäisi miettiä, että mitä sitä soittaa. Niin.
1: No ei tietenkään, mutta mä oon tätä kuunnellut, kato Mäkeläistä paljon, tai no monia muitakin tietysti, mutta tämä tuli ensimmäisenä mieleen sitten, että joo, Mäkeläiseltä tämä, että jalat tukivat ilmassa.
0: Pistetäänpä tuo soimaan tuosta.
1: Joo, vähän reipasta sellaista.
0: Kyllä, näinpä.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Olipa näin ihana kuulla ääni.
0: Haluatko näin lähettää vielä terveisiä?
1: Ei ole kerran. Mun tuttuja ei vissiin kukaan kuuntele tätä kanavaa.
0: Sun pitää kouluttaa niitä vähän se.
1: No joo, joo. Olen yrittänyt kyllä kaikille mainostaa.
0: Joo, mutta no jospa ne siitä.
1: Tai sitten mä en tiedä, ne salaa kuuntelee.
0: Niin, sekin voi olla, eivät vaan viitis sanoa.
1: Niin, ne kehtaa sanoa, että kuuntelen tuota.
0: Niinpä, niinpä.
1: Joo, mutta jatkaa, on ihana kuunnella sun murretta ja just näitä, ja tulee ihanaa musiikkia. Yöllä tulee tosi hyvää musiikkia ja näin päivälläkin. Ja ootte tosi mukavia, kuunneltavia, kaikki nää.
0: Kivaa kuulla.
1: Sitä teitä siellä on.
0: Kiitoksia.
1: Hettukangas on ihan omaa lukunsa.
0: No niin, kyllä.
1: Mutta siellä on kaikki, kallekarit ja kaikki.
0: Joo.
1: Janaa.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mäpä pistän.
1: Kun saan kuulla, niin kiva.
0: Hyvä, kiitoksia, mukavaa iltaa.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina Suvi Teräsniska. Tervetuloa viihtymään.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
8: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
7: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää. MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina tanssiorkesteri Kajo. Tervetuloa.
12: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tästäpä lähdetään sitten toiselle tunnille. Kello on 4:30 yli 7. Ja jalat oli tukevasti ilmassa Mäkeläisen Mikolla tuossa toiven laulussa. Nokialta soitteli Virve ja toivo tuota laulua. Ja en tiedä, oliköhän se Virve oli ensimmäistä kertaa liikenteessä. En ainakaan äkkiseltään muista, että olisi aiemmin soittanut. Kannustan kaikkia uusiakin soittamaan. Jos et ole koskaan toivonut radiosta biisiä, niin tämä on oikein hyvä väylä siihen. Ilta 10 asti meillä on aikaa. Päiville ja Arille terkut Hankasalmelle, Kaijalta, Hartola-Havajilta. Ja tanssikalenteri saa, minä puhuin hämmäyslavasta, mutta se oli hämyslavaa Nokialla. Pahoittelut tuosta, lukihäiriö vai mikähän se iski tuohon paikkaan, tuosta tuli useampikin viesti. On hyvä, että siellä ollaan herreillä terävänä kuulolla, niin pääsette korjaamaan. Sitten Kirsti on pistänyt pooki auki Lappeenrannassa, aurinkoisessa Lappeenrannassa. Huomenna olisi tarkoitus mennä City Raveihin ja samalla Kyysti Mäki-Mattila kattoon tanssin merkeissä, näin Kirsti viestitti. Moi Tomppa, omenapuu ja päärynäpuu kukkii komeasti. Mikä hedelmä Tomppa on paras sun mielestä? No nuista kahdesta ainakin, niin kyllä päärynä maistuu omenaa paremmalle. Omena on vähän semmoinen tyllysä, ei sitä oikein ole mihinkään minun mielestä. Mutta kyllä niin tuolla kun käy ruokakaupassa, niin kyllä ne jää ne heviosastot monesti käymättä läpi, että mä kävelen suoraan sinne pottulaarille ja lapaan pottuja sen verran, kun tarvii, että saa siihen jonkun lihan kaveriksi sitten pottuja keitettyä. Että kyllä ne jää ne salaatti- ja hedelmähommelit sitten vähän vähemmälle meikäläisellä. No joo, minä jatkan vielä tätä Seijan viestiä tässä, nimittäin oli terveiset myöskin. Terveisiä omille rakkaille Utajärvelle, Pookin kuuntelijoille. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta Arille ja Marjalle, hyvää lomaa. Seija Ruukista lähetteli viestiä sitten siinä. Ja Seija kyselee myöskin, että milloin Tompalla on lomaa. Katsotaanpa, jos tuolla loppukesästä sitten malttaisi olla vähän lomallakin. Että ei ole vielä ihan lähiaikoina tievossa. Mä kyllä olen ajatellut, että mä täältä nyt olisin välttämättä sillä tavalla erityisemmin lomalta, mutta tuosta päätyöstä on vasta loppukesästä sitten lomaa. Mutta sitähän ehtii sitten. Muut on jo lomat lusinut ja mä vasta sitten aloittelen, niin eikö se mennyt joku sanontakin silleen, että se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. No joo. Aleksi kävesi makkaran paistossa mummolassa. Tyttöystävä Ronja oli mukana sekä hänen koira. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville. Manna ja Kari laitteli nuita. Ja täältäpä napataan sitten seuraavaa soittajaa. Terve.
2: No hyvää iltaa täältä Övertorniolta.
1: No terve. Sieltä Suomen puolelta Ylitorniolta soittelikin tuossa jo tunti sitten joku.
2: Joo.
1: Nyt mentiin sinne sammoille korkeuksille, mutta Ruotin puolelle.
2: No minä olen jo Ruotin puolella Övertorniolla.
1: Joo. No niin. Joko sinne on sääsket löytänyt?
2: En mieti, ei minä ole tuolla. Minä tuossa ulkona, niin ei siellä näkynyt olla.
1: Joo.
2: En mielestäni ole, että en mietiä. Tuolla joku sanoo, että oikein paljon sääskiä, mutta ei siellä, missä minä olen tuolla liikkunut. En ole niitä huomannut kyllä.
1: Minusta tuntuu, että päivä päivältä on vaan niin kuin enemmän, että ei niitä edes viikko sitten vielä ollut, että viikolla.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Ei vielä tyrmätä, etteikö sitä olisi. Eihän se ole semmoinen kuin muistoi sain kaunein
5: ollut. Kaunein, just.
4: No niin, se on noin, kato, pilikun viilaamista, että se ei ole muistoissani, kun se on muistoissain.
5: Joo.
4: Siitä se oli kiinni, vaan nyt se on täällä valmiina. Niin.
5: Kyllä se piti olla, kato, kun mitään, kun mulla on ollut levyjä, kato, karilevyjä paljon, niin.
4: Joo.
5: Niin sattumaan, että pitääpä vanhoja verestää, kato, se tulisi mukavasti tuolta radion kautta kuullut.
4: Niin, kyllä.
5: Eikö se niin ole?
4: Kyllä. Joo.
5: Minä panen noita terveisiä kanssa, että tuota reissiä menen Jorimaalle, Tohollamme, Sepolle ja sitten tälle Siilijärven Sirpalle ja sitten tuota niin Kotalegendalle ja Vännille ja Kiirunan Tompalle ja Kertulle, Heikille, Torniihoi, Eskolle, Eevalle, Potsäänään ja sitten palva tulee Eskistunnan puolelle sitten kanssa, että Satulle sinne terveisiä kovasti, hyvää kesää sille kaikille. Ja sitten Nivaan Pasille ja Teerimäen Sepolle ja Anijalle ja sitten tuota Herrasen Pekalle ja Pirjolle ja Mölkösen Raimolle ja Raunille ja ketäs niitä vielä, Lehikosen Sulo ja Seniä ja ei ne varmaan kuuntele, mutta pitää kuitenkin panna tuolta.
4: No
5: sitten pitää panna tuohon Suomen puolellekin tuonne minun toisimmaiselle siskolle Markitille ja Liisille tuonne Vaarohan terveisiä Asterille ja Senialle ja Kaarinalle kans minun veljen vaimolle ja sitten Jarmolle Sonkaan ja ketä niitä vielä on sitten tuota. No sinne niitä sukulaisille kaikille terveisiä. Siinähän ne alkaa olemankin.
4: Hyvää. Kiitoksia.
5: Niin, joo, ei mitään. Kuule, sulle kans kuule hyvää iltaa ja kaikkia vointia. Ja oottelemapa tässä kesää kuule, niin kyllä on hieno kesä tulee tässä meillä.
4: No niin, hyvää. Kiitoksia sulle. Illanjatkoja.
5: Joo, heippa.
4: Joo, heippa.
6: Kuuntele Tomppaa kello 22.

0: Muistoissain kaunein oot. Kari Tapio toteutti tämän toiveen. Kello on 16:16 tällä hetkellä. Ja täällä olisi rakkaat terveiset Ruotsiin kaikille siskoilleni ja veljilleni ja kivaa kesää toivoo Eija sisko, joka ainoana jäi kotimaahan, oli tässä viestissä. Näinpä näin. Laitelkaahan WhatsApp-viestiä 0405507660. Ja vaikka ääniviestillä tervehystä, missä päin pookia kuuntelet, niin saadaan niitäkin sitten eetteriin. Sieltäpä seuraava soittaja.
1: No tervehdys.
0: Terve. Kukapa Pirjo se siihen?
1: Pirjo tästä järven päästä, mutta vaan kun on nyt niin kipeänä ollut 10 kuukautta sairastanut tota mun selkää, että mä en jaksa kauheasti tässä puhua, mutta mä haluaisin vaan toivelevyn.
0: Joo.
1: Ei, vaikka tekisi mieli sunkaan jutella, saat niin mielistävä, mutta joku toinen kerta sitten, jos mä tästä nyt vielä kuntoudun jollain tavalla.
0: No sano biisi vaan, niin miten vaan.
1: Joo, Jamppa Tuominen ja kuin liekki tuulessa.
0: Joo. Tuoltapa se löytyy. Haluatko nämä terveisiä lähettää?
1: Kuuntelijoille vai sitten sinulle tietysti sinne studioon.
0: No niin, hyvä. Kiitos.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
5: Best cheesesteaks in town.
4: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
5: They sure are.
4: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
5: Not this onion I'm chopping.
4: It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Tää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
15: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
16: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
14: Tilaa edullisesti netistä.
17: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Kuin leikkituulessa Jamppa Tuominen toteutti meille tämän toiveen. Kello on 19.25. Radio Pookin kesäisessä torstai-illassa ja otetaanpa täältä seuraavaa soittajaa. Iltaa.
1: No iltaa. Vilikki kuule UP:ltä.
0: Vilikki UP:ltä.
1: Niin.
0: Missä se semmonen UP on?
1: Ukkolanperä.
0: Ukkolanperä. Onko se jossakin, missä se on? Jossakin Haukiputtala, eikö missä
1: se on? Haukiputtala, se on kyllä tuota, joo.
0: No niin, oli. Minä sitten olin. Mulla on nyt sen verran kuitenkin sitä paikallistuntemusta, vaikka vähän vähemmän siellä pohjoispuolella onkin tuota pyörinyt, mutta kuitenkin.
1: Kuitenkin, joo. Niin tuota minun rakkaan vaimoni muistolle haluaisin kuulla tuota, niin, no Jamppahan tuli äskenkin tuossa, niin tuota, mutta... Tyttö. Siinä mainitaan ainakin, mutta eihän semmoinen kuin tyttökappale.
0: Jampalla.
1: Niin. Hän oli kova
0: Jamppa. Ootapakko, täällähän voi olla vaikka mitä. Täällähän on vaikka mitä tyttöjä kuuleppa. No sen nimistä laulua ei ole kuin tyttö, mutta täällähän on, kato, on Anna-Liisa ja tota, Teresaakin tuolla oli, ja Marjaa täällä on, ja täällä on vaikka ketä tyttöjä kuule. Ja Pikku Merjaakin löytyy, ja...
1: Joo.
0: Tällä lailla, mitkä on niinku ihan nimetty, mutta ei tällä sillä lailla yleisesti on niinku, ei oo mitään...
1: No, onko se tyttö, niin...
0: Ei tällä, kun mä katson aakkosjärjestyksessä, on tällä T-kirjaimen kohdalla, niin ei tässä oo. Ei tässä oo kuule semmoista.
1: No.
0: Mitähän sinä muuta sitten lauletaan?
1: No en minä sitä muista, mutta se on harvoin kuultu kappale kuitenkin.
0: Kevään tyttö, ethän nää tarkoita kevään tyttö.
1: Joo, just. No niin,
0: kato. No niin, piti mennä jo K-kirjaimen kohdalla, että löytyy vähän känninkö.
1: Tyttöjä muitakin.
0: Niin, kyllä. Joo, tämmönen on kyllä täällä kevään tyttö.
1: Oh, niin tuota, Soolen muistolle se tuota, ja kaikille terveisiä, joka vieläkin tuntee, niin tuota, niin.
0: No niin.
1: Laitetaanko soimaan?
0: Laitetaanpa soimaan kohta, kiitoksia.
1: No niin, kiitoksia. Joo, moro.
0: Otetaanpa toinenkin puhelu samaa syssyyn, kun puhelin rupeaa soimaan. Iltaa, kuka siellä soittelee?
2: No, Anneli soittelee Keminmaasta.
0: Mitäpä Keminmaahan Annelille?
2: No, Keminmaa ihan hyvä. Nyt kun semmoisen kappaleen haluaisin kuulla tuota, Souvareilta, kun syysmuistoja.
0: Syysmuistoja keskellä niin kuin alakukessä.
2: No nimenomaan.
0: Eihän se tuo syksyn muistoja ole.
2: Niin syksyn, joo, kyllä.
0: Joo, pistetäänpä tuota, tämä.
2: Joo, ja toivotan kaikille kuulijoille ja sulle kans oikein hyvää tätä kesän alkua.
0: No niin. Mä opan kohta tuon laulun. Mä otin, kato sut vähän niin kuin nyt, just lopetin edellisen puhelun, niin mä otin vähän niin kuin toisen soittajan perään, niin otetaan nyt ensin tuo Jamppa Tuomisen laulu, mitä äskenen soittaja toivoi, ja siihen perään soi Souvareita sitten.
2: Joo, kiitoksia.
0: Kiitoksia.
2: Joo,
0: heippa.
2: Joo, hei.

0: Syksyn muistoja, souvarit siinä oli asialla. Pari toivetta kuultiin peräytysten, kun sattui sopivasti silleen puhelin soimaan, just kun lopetteli edellispuhelun, niin ajattelin, että otetaan toinen perä ja saadaan siltä molemmat biisitkin sitten peräkkäin soimaan. Meillä on Pookissa tulossa 8:00 sitten uutispaussi. STT:n uutiset 8:00 ja nehän tulee myöskin 10:00. Elikkä sitten kuullaan tuoreita asioita, mitä on maailmalla, meillä ja maailmalla tapahtunut. Näin se menee, mutta sinne on vielä matkaa, melkein puoli tuntia, tai ainakin vähintään, melkein 25 minuuttia, sanotaan silleen. Pyhäjoella etelän porukka lomareissulla. Kuuntelemme Pookia. Terveiset kaikille, ketkä tuntee, ja sinulle Tomppa studioon. Juha ja Helena sekä lemmikit laitteli. Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja. Iltaa.
1: No iltaa. Sisko täällä.
0: Terve.
1: Alahärmästä, mutta on täällä menossa Seinäjön rautatieasemalle hakemaan nuorinta poikaa junalta.
0: No niin, just. Kuulostaa ihan siltä, että siellä on lomat alkaneet, kun alkaa reissussa olleet ihmiset.
1: Joo, ei tämä meidän poika oli työreissus, että niin.
0: Joo, niin justiin.
1: Joo, ja lämmintä on 26 astetta.
0: No niin, siellä on sitten jo hellettä.
1: Kyllä.
0: Sehän on sillä lailla, että jos on 25, niin ei voi vielä sanoa, että on hellettä, mutta jos on 25,1, niin sitten on jo hellettä.
1: No kyllä tämä on vähän liikaa meikäläiset.
0: On, mutta vasta valitettiin monta kuukautta, kun oli niin kylmää, niin nautitaan nyt. Sehän on pukkeutumiskysymys tämäkin. Minäkin kaivon kaapista tänään sortsit jalakaan, että
1: no, olisi
0: tullut kolitsihousuissa vähän lämmin jo.
1: No kyllä, nyt tarkenoo.
0: Joo. Näin se on. Joo, ja sullakin siellä on autossa varmaan kuitenkin ilmastointi, niin saat tuota viilennystä sinne.
1: Mä oon kuule avoautolla matkas, mutta katto on päällä.
0: Aa, niin justiis. No niin, on vielä semmoinen luonnon ilmastointikin sitten siellä.
1: Joo, mutta kyllä mä ilmastointia pidän, en mä tykkää katto auki ajella.
0: Niin, joo, niin se on. Joo. On parempi, kunhan ei pidä sitäkään liian kylmällä sitä ilmastoa.
1: No ei todellakaan. Joo, se on näin.
0: Näin se menee. Minkälaista musiikkia sinne autoon saisi soittaa?
1: Kuule, vähän surullista, mutta Pekka Niskan pojat, nosta minut korkealle.
0: Pistetäänpä se täältä.
1: Mä oon kerran sen teidän radiosta, mä aina kuuntelen Pookia, mutta mä en oo kuin kerran kuullut sen. Ja meillä on huomenna vähän surulliset tilaisuudet serkun hautajaiset. Ajattelin toivoa.
0: No niin, minä pistän tämän laulu soimaan. Niin kiitoksia sulle soitosta.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
10: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
9: Meanwhile, RoadU always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. RoadU should avoid that. It feels good to be a RoadU. It feels good to Geico.
11: 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.

0: Nosta minut korkealle, Pekka Niskan pojat toteuttivat tämän toiveen. Mä että menipä synkän näköiseksi ja kävin tuossa ulkopuolella katsomassakin, että mikä tuolla on tilanne, kun niin paistoi nätisti aurinko silloin, kun tulin kuva-aikaa, niin jo on tummat pilvet nyt Oulun ympärillä, että saapa nähdä ropsauttaako sieltä sitten vettä, olisiko sieltä joku sajekuuru tulos. Sehän voisi raikastaa vähän ilmaa. Nyt on täällä Oulun korkeuksilla aivan älytön havupuitte siitepöly. Minä en ollut tänään tunnistaa, kun kävin semmoiseen jonkun 8 tunnin ajovuoro, onnikkavuoron tekemässä tuossa aamusta, niin sitten kun tulin päivän päätteeksi varikolle, niin ollut erottaa omaa autoa sieltä työkaveritten autojen joukosta, kun oli ihan vaihtunut väri koko pirssissä. Nyt on ne on havupuut, mitkä siitä pölisee sillä lailla, että se näkyy niinku keltaisina kerroksina pinnoilla, niin on kyllä niinku ihan. Sitten kun lähtee siitä auton käynnistä ja käyttää pyyhkiöitä, että vähän niin kuin näkisikin jotakin siitä ulos, niin oikein pölähtää semmoinen keltainen. Ja sama homma, jos pyykkiäkin kuivattaa ulkona, niin ne pitäisi niin kuin pölläyttää ennen kuin ne tuo sisälle, kun ne on ihan siinä keltaisessa siitepölyissä. Vaimpa on ehtinyt kotona vielä terassia käsitellä, niin yleensä sen on ehtinyt tehdä just ennen kuin se tulee se pahin siitepölyvaihe, niin nyt on sama odotella, että jos se reilun viikon päästä menisi jo niin ohipäin tuo havupuitten siitepöly tällä kohdalla, niin se on hetkittäin niin semmoinen tosi sotkunen homma, mutta kyllä se ei se kestä kovin kauaa sitten kuitenkaan. Vaan sitten tulee myöhemmin ne heinän kukinnat ja sitten rupeaa aivastuttaa ja silmiä kutittaa ja näin, että sitä tulee siitepölyä siitepölyn perään. Mutta varmaan semmoinen näkyvi siitepöly, se on tuo havupuitten siitepöly ja se on just nyt niin kuin pahimmoilleen päällänsä. Että jos tuo vähän vettä ropsauttaisi tuosta, niin se voisi pikkusen ehkä puhistaa ilmaa sitten. Reilu 10 minuuttia matkaa 8. Uutiset meillä Pookissa hetken kuluttua. Yhden toivebiisi ehtisi ennen uutisia toteuttaa, jos soitat saman tien tänne studioon. 0700 392 111. Pookistudio WhatsApp-numero on puolestaan 0405507660. Onnitellaanpa Hannea Raisiossa. Hän on valmistunut tänään puutarhuriksi. 3 vuotta on aherrettu kuulemma sen eteen. Hanne lähettää terveisiä Vammalaan, Hannulle, Railille, Kaijalle ja kaikille kuuntelijoille. Ja moikka Tomppa studioon, terkkuja Eiralle, jos kuuntelee, että käytiin isänän kanssa pyöräilemässä ja heitettiin hevosen kenkää. Palataan huomenissa, oli tämä viesti. Leena on käynyt Freja-koiran kanssa Hesassa keskustassa. Olin ylipukeutunut, hikihän siellä tuli kotiin, kun tulin, laitoin heti tukevammat takit pois komeroon. Odottakoot siellä? Näin se on, kyllä se on ei paljon takkia tarvi. Korkeintaan aikaisin aamulla tai sitten myöhään illalla. Katsotaanpa nyt, kun minäkin olen shortsit jalassa tänne studiolle tullut ja jos se tuossa vettä ropsauttaa, että käykö niinku aamulla, että se vaan niinku tulee semmoinen oikein lämmin kosti ja kasvihuone olosuhteet tuonne ulos vai jähtyykö se sitten ilma. Voisi olla, että se on 10 jälkeen jo vähän viliponen sortseensa olla, mutta se on vähän tämmöistä hakemista tämäkö. Ei ole vielä tottunut tähän kesään ja kesäpukeutumiseen. Linjat on meillä vapaana. Saman tien voit soittaa, niin pääset sanomaan vielä biisin, minkä soitan tuossa ennen uutisia. Ja uutisten jälkeen me jatketaan pari tuntia vielä ilta 10 kohti. Sitten. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi STT:lle, että torpatuista kiinteistökaupoista suuri osa kytkeytyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon ja Gute Group vähentää 56 työntekijää Suomessa, muun muassa näitä aiheita uutisissa hetken päästä. Otetaanpa täältä puhelua ja biisiä ennen uutisia. Nyt saattaa Oulussa kaatamalla vettä, mistä päin sä soitat?
1: Helsingissä plus 24 auditupaista.
0: No niin. Joo, täällä tuli nyt tuommoinen kuuro. Tuolla kavun no, toisella puolella tulee rännistä hirveästi. Tuommoista keltaista vettä täällä on, kato, siitepölyissä kaikki paikat. Niin.
1: Niinpä niin, näin se luonto toimii.
0: Joo.
1: Mutta mitä mä sanoisin? Joo. Mutta viikonlopuksi luvattu aika myrä tai vesis millejä paljon etelää ainakin.
0: Joo. Kyllä. Se on monellekin päivälle luvannut tänne, vaan sitten se hirveästi vaihtelee ja elää, että se on vissiin vähän epävarmaa tuo sateen ennustaminen.
1: Se on, kun nuo tuulet pyörii ja Euroopassa on helle ja niin poispäin.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta varmaan meilläkin ihan hyvä viikonloppu. Vesihän on aina hyvä tekee. Se puhdistaa.
0: Tekee, niin kyllä. Mitä nää haluaisit kuulla ennen uutisia?
1: No kun nyt oli tää. Sanoppa nyt. Nyt se meni jo pois kielää. Siis agentsien kitaristi, niin edestäni.
0: Niin.
1: Esa Pulliainen, niin löytyykö sulta se instrumentaalibiisi siitä? Onko se Valoton vai mikä se biisin nimi on? Valot yössä, ei.
0: No, täällä on hirveästi, täällä on tämmöistäkin kuin Esa Pulliainen C-kombo, tämmönen on ollut joskus. Sittenhän meillä on paljon agentsia ja kaikkia, että mikähän se on. Valo yössä, jos mä kirjoitan, niin täällä on Ville Valo tai sitten on Kyöstimäki Mattila ja Varjokuva.
1: Mutta instrumentteja, kirjoitapa instrumentteja, se on siinä ja lauleta ollenkaan.
0: No sitten se saattaa olla jollakin, sehän saattaa mutta olla jollakin englanninkin kielisellä nimellä, kun ne rautalankapiista monesti tuppaa
1: no,
0: olemaan.
1: No kun se kitarahan on, se kitara on englanninkielinen, se on Fender Stratocaster.
0: Joo.
1: Tiedäkki.
0: Mikähän se voisi olla? Mikähän se sitten voisi olla?
1: Mutta kyllä se käy mikä tahansa biisi, missä Esa soittaa, kun paat semmoisen vähän hempeen.
0: No tuommoinen, mikä olisi ainakin soitettu, missä ei lauleta, niin agentsilla on yksi ainoa ikkuna. Kävisikö se?
1: Käy se, kyllä.
0: Se tuli ainakin tässä nyt mieleen, jos rautalankaa haluat. Haluatko terveisiä lähettää?
1: No... Ootapa. En halua. Nyt en lähetä terveisiä.
0: No ei lähetetä. Mä pistän tuon laulu soimaan ja sitten tulee uutiset ja jatketaan sitten lähetystä täällä. Niin kiitoksia sulle paljon soitosta ja hyvää
1: tilaa. Kivaa iltaa tuon paljon sinne.
0: Kiitos. Heippa.
1: Heippa.
0: Agentsia yksi ainoa ikkuna vie meidät uutisiin.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Yes. Vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
7: Markku!
6: No?
7: Jääkö sulla sitä maalia?
6: Eipä juuri.
7: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
6: Miten niin?
7: Saat maalata tuo aijankin.
8: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
9: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
11: Tänä lauantaina Finlanders. Menot kello 20 alkaen.
10: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
12: Urjanlinnassa lauantaina Teemu Roivainen et Kara.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen tänään torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki tänään 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan Boeing 7879 Dreamliner-lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli määrä päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan tiedottajan mukaan lentokoneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Lufthansa ei ole kertonut tarkkaa loukkaantuneiden määrää. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntele Tomppa.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Susanna Heikkisen siinä lauleskeli, että sateelta suojaa haime. Kello on 9:30 ja Pookin torstailassa jatketaan

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Ollut tänään.
6: Joo.
5: Lähdin soitteleen, kun kaveri on tullut mummuksi.
6: Mm-hmm.
5: Ja voisit saada semmoisen biisin, kun tyttö tuli.
6: Onko Irviniä.
5: Ei, Irviniä.
6: Onhan täällä Irviniä, pistetäänpä soimaan. Joo, ehdottomasti. Onko se kaveri kuulolla siellä sitten, niin saa terveiset sulta.
5: No toivottavasti pitäisi olla siellä Hartolassa kuulolla. Niin.
6: Joo, hyvä.
5: Niin toivotaan. Laita
6: kiitoksia.
5: Se soimaan.
6: Minä laitan, kiitoksia. Heippa.
5: Hyvä, joo, moikka. Moi.

0: Kuuntelet Radio Pookia ja Tomppa täällä torstailtaa viettämässä vaihtelevassa kesäsäässä. Saje Kuuro löysi tänne Ouluun. Mutta on se vissiin vielä päällänsä, kun pitää melkein tässä katsoa, että miten tämä niin kuin menee. Että missä kohtaa se on menossa, milloin se loppuu. No ei se vaikuta, se on täällä ei kuitenkaan ole katosta tullut veet, että täällä sisällä on ihan kuivaa tehdä näitä hommia. Katsotaanpa sitten WhatsAppia. Tsau! Mä täällä mökillä on touhunut muutaman päivän ja hommia tehnyt. Haapasaaren omat luontoliveet on tarjonnut parastaan. On nähty käärmeitä ja hirviä ja norppia. Huomenna aamulla noin 4 tunnin matka himaan Keravalle ja sit yöksi töihin. Palataan Jussina. Näin toivoo Suski. Kiitoksia viestistä. Joo, täällähän on käärmeistä kuvaa. On ne ilkien näköisiä elukoita. Onko tämä nyt joku rantakäärme sitten tämä? Onko se rantakäärme isompi kuin se kyy? Ja tämä väritys on tämmöinen vähän vaaliampi. Mutta kyllä rupiaisi hirvittäänkö olisi jossakin uimarannalla tai veessä ja sitten tuommoinen tulisi siellä vastaan. Vaikka se rantakäärmehän ei vissiin, eikä se vissiin myrkyllinen ollut toisin kuin kyy, mutta Suski laittoi selvennyksen vielä sinne, että kyllä tuo rantakäärme oli. No niin, tiesinpä minäkin kerrankin jotakin. Kiitoksia Suskille viestistä. Ja Pohjois-Pohjanmaalta lähetellään terveisiä Tompalle. Tämä viesti tuli Neealta. Kiitoksia Nea sulle, kun pistit studioon WhatsAppia. Pistäkää muutkin 0405507660. Ja sitten jos tuntuu, että haluaa jonkun biisin kuulla, niin siinä tapauksessa saa soittua tänne 0700392111. Ja justiin nyt on hyvä hetki soittaa vaikka tällä samalla sekunnilla. Kannattaa ne nuo WhatsApp ja studion numero tallentaa sinne puhelimeen pahan päivän varalle tai hyvän päivän varalle, niin sittenkö siltä tuntuu, niin se ei joku valita se sieltä puhelinluettelosta ja painaa viheriä nappia. Sitä monesti kuulee aina pitkin matkaa kaikissa eri yhteyksissä, että olisinpa laittanut silloinkin sinne viestiä, mutta kun minulla ei ollut sitä numeroa, että mikähän se on se numero, niin kannattaa ottaa ylös talteeseen varalta, niin se on siinä kohtaa sitten siellä ylläillä, kun tarvii. Iltaa.
1: No iltaa Sievistä.
0: Iltaa Sieviin.
1: Joo. Piti soittaa. No siinähän sitten näyttää, että tulee aivan niin kuin kesä.
0: Niin, kyllä. Joko Sievissä on itikoita?
1: No ei ole kyllä juuri näkynyt. Ei.
0: Jaa.
1: Se on kyllä ihme, että se on vielä näkynyt. Minkäänlaisilla terassillakin ei siinä ole häirinyt mikään.
0: Niin justiinsa, joo.
1: Ja pääskö silläkin on niinku ruokaa huonosti, kun jo itikuita?
0: No täällä on ruokaa niillekin.
1: Joo.
0: On.
1: Joo. Kun tulivat aika kylmällä ilmalla tähänkin rästäyttäjällä näkyy käyvä. Ja silloin oli aika nälkä varmaan, kun ei ollut silloin kylmällä minkäänlaista itikkaa missään.
0: Joo, kyllä.
1: Ja pääskö on semmoinen, että se ei maasta hae ruokaa.
0: Niin joo, lennostahan se suu auki lennä siellä.
1: Joo, silloin suu auki ja niitähän menee sitten kun itikota, niin suu useampi aina kerralla.
0: Sitä mä oon ihmetellyt, kun mulla on autokatoksessa varpusella pesä ja siinä sitten ampiainen kanssa on vissiin tekemässä pesää, kun joo. Sammoista kohista menee sinne kun se varpunenkin, mutta varpunen ei vissiin ole hyönteissyöjä, kun mä oon ihmetellyt, että kyllä on uhkarohkia ampiainen, kun menee niin läheltä varpusen pesä, että eikö ne nappaa sitä ampiasta.
1: Se ei taida hyönteisit mitään syö, mutta kun on tuommoista kauraa ne syö ja kaikkia
0: siemeniä,
1: tuommoista.
0: Niin, kyllä.
1: Siemeniä, joo.
0: Joo, mä oottelen, että kun ne kuulostaa koko ajan, ekanahan ne oli ne varpusen poikaset, kuulosti ihan semmoista pientä piipitystä. Nyt ne kuulostaa jo ihan tunnistaa jo varpuseksin, että siellä on jo isot poikaset siellä, niin mä oottelen, että ne lähtee siltä pois, niin mä sitten tutkin se ampias-homma ja laitan raidia
1: täyteen sen jälkeen. Niin, joo, on kovin ampias, että johonkin reikään, kun ne pääsee, ne tekee
0: niin
1: pesää sinne.
0: Niin on, niin eikä se ole hyvä antaa sillä lailla, antaa ne poikaset lähtee ensin rauhassa sieltä pesästä, niin sen jälkeen mä sitten otan raidipuun.
1: Joo, kyllä, joo, niin on, joo.
0: Ampiaisekinhan on, tähän aikaan ne pitäisi just hävittää, kun on nyt se kuningatar, mikä siellä pyörii, niin se vielä pääsee helpolla, että sitten loppukesästä niitä voi olla pikkusen useampi kaveri siellä vastassa pesässä.
1: Joo, kyllä, joo. No minä ajattelin kuule sellaisen levy vaimon muistan, kun mä kuulin jamppaa sieltä montakin kuulua äsken, niin Yön kukka.
0: Yön kukka.
1: Joo, ja terveisiä poukilaisille ja kaikille kuuntelijoille. Tomppalle kovasti terveisiä.
0: Kiitoksia. Ja jamppaa nimenomaan halusit.
1: Jamppa. Joo, jamppa. Joo, kyllä se on tullut sieltä, joo.
0: Mäpä laitan. Kiitoksia.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not so motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Sä pidät taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi.
3: Suukosken keitalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo. Tervetuloa.
4: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.

0: Hyönkukka ja Jamppa Tuominen siinä. Toivebiisiä oli myöskin tuo. Kesäisiä terveisiä Turun saaristosta Paraisilta. Isäni lemppari radio kanava soi ja raikaa täällä joka päivä, kun olen koira vahtina. Pitää niilläkin olla jotain tuttua ja turvallista, kun isäntäväki lähti juhlistamaan 50-vuotis hääpäiväänsä Eurooppaa kierrellen matkailuautolla. Saksan päähän olivat päässeet tänään. Heidi pisti viestiä tänne. Jos sä Heidi haluat tuota niin toivelaulua, niin soitapa tänne studioon 0700-392-111. Olit tuossa vähän toivebiisi ajatuksellakin liikenteensä. Mä luen täältä nämä kaikki viestit, mutta biisitoiveet tulee sitten tuolta studion numeron kautta. Napatapa täältä seuraava soittaja. Iltaa.
1: No iltaa.
0: Terve.
1: Satu Eskilstunasta pitkästä aikaa. No,
0: pitkästä aikaa. Terve. Mitä kuuluu Satulle?
1: No ihan tässä vapailta vietän Pookin kanssa tietysti. Ja
0: no niin, justiisa.
1: Sille, että.
0: Sääkin paljon teet töitä. Onko lomaa kuin kaukana?
1: No loma on 3 viikon päästä.
0: No ei sinne ole enää, sehän menee hetkessä.
1: Joo, se on ihan tuossa ovella, että se menee nopeasti.
0: Joo, kyllä.
1: Mm.
0: Semmosta. Onko näin jo lomaa suunnitelmia keksinyt?
1: No en ole oikeastaan vielä, että just näillä näkymillä haluan tuon parhaimman ajan olla kotona ja nauttia puutarhasta ja kaikista kauniista.
0: Niin, kyllä.
1: Että sitten ehkä joskus elokuun lopulla tai silleen, niin sitten voisi jossain käydä.
0: Joo, kyllä. Joo, niin kyllähän se on kesä vasta aluillaan, vaikka sitä mukaan pari viikon päästä rupeaa päivä jo lyhenee ja vietetään keskikesän juhulaa, niin. Kyllähän se onhan sitä vielä monta kuukautta, tai 3 kuukautta on varmaan vielä jäljellä tätä kesää, että josta se alaa.
1: Joo, ja kerkiä sitten. Joskus on semmoiset suunnittelemattomat reissut, sitten ne on ihan hyviä, että yksin kun on, niin ei muuta kuin ottaa ja lähtee sitten, että
0: Niin on, kyllä. Joo, ja se on mukava ja just sillä lailla, että ei liikaa suunnittele kalenteria täyttä ja liikaa suunnittele ennakkoa, että on varaa semmoiselle extempore-reissuillekin.
1: Joo, nimenomaan.
0: Joo, näin se on.
1: Että sen näkee sitten.
0: Mitä toivebiisiä nää haluaisit kuulla tänne?
1: No kuule, Hannu Kattilakoski.
0: Mä jotenkin olisin veikannutkin. Haluatko nää vielä tämän uuden? Mä olisin veikannut, että nää haluat.
1: Kuule, joo, ääretonta tunnetta. Se on niin ihana rakkauslaulu, että se on jonkun kerran soinut siellä, mutta ajattelin, että nyt tää täytyy minunkin toivoa.
0: Vaikka et ole tätä laulua ennen ainakaan multa toivonutkaan, niin jos olisit pistänyt mut veikkaamaan, että no veikkaapa mitä mä toivon, niin mä meinasin tuo jo nakata tuonne valmiiksi, että mä olin niin varma, että nytkö täältä on tullut uusi biisi, että sä varmaan tämän pyyhät.
1: Aivan, kyllä. On ollut Hannon kanssa yhteydessä, että ja kuuluu se ihan ensimmäisenä, että se tuli vissiin Pookiin 27. päivä huhtikuuta, kun mä Mikan Ukin kanssa juttelin, kun mä häneltä sen toivoin.
0: Toukokuun lopussa. Toukokuun 27.
1: Onko se?
0: 27.5. Niin, on lisätty ainakin.
1: Joo, justiin, joo. Mutta se on 22. päivä on tullut ulos huhtikuuta.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: No täältäpä se nyt löytyy ja on toivottavissa ja laitetaan se soimaankin tästä. Haluatko terveisiä lähettää?
1: Joo, no kyllä mä haluaisin. Övertonne on Tapsalle ja kiitos terveisistä. Ja sitten Ouluun ja Tyrnävälle ja Kokkolaan ystäville ja sukulaisille ja sitten ruotsin suomalaisille kaikille täällä, jotka soittaa ja kuuntelee niin erikoisesti ja ympäri maailmaa.
0: No niin, hyvä.
1: Ja semmoista sulle kans hyvää kesää.
0: Kiitos samoin. Mm. Mäpä laitan soimaan kappaleen.
1: Voi että ihana.
0: Kiitoksia.
1: Joo, no niin.
0: Selvä.
1: Kiitti, moi.
0: Joo, hei hei.
1: Hei.
0: Satu soitteli Eskilstuunasta ja tästä pistetään Ääretöntä tunnetta soimaan Hannu Kattilakoskelta.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli Hannu Kattila-Koski ja Ääretöntä tunnetta Radio Pookin torstai-illassa. Satun toivekappale oli tämä. Kello on 22:00. Ja otetaanpa täältä ääni viestikin WhatsAppin puolelta.
1: Terve, terve. Se on Timo, kun soittelee täältä Päijänteenrannasta. Erittäin hyvä ohjelma teillä siellä. Ja tänään meni enkat uusiksi 3.8 rautu Päijänteestä. Ja haluan lähettää tuolle meidän Ruotihanulle terveisiä tuohon naapuriin. Morjesta, morjesta. Jatkakaa hyvällä meiningillä.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 040-550-7660.
0: Eli 040-550-7660. Se on se studio WhatsApp-numero, jossa on vain se WhatsApp, niin kuin, että sillä numerolla ei oikeastaan tee mitään muuta. Siihen joskus tulee puheluitakin ja muuta, vaan kun niitä ei saa lähetykseen, niin se on yhtä tyhjän kanssa soittaa siihen. Eikä myöskään WhatsApp-puheluita, ainoastaan ääniviestit ja kirjoitetut viestit. Tämä on tämmöinen chattailukanava tämä WhatsApp. Ja toinen vaihtoehto on sitten suoraa lähetykseen soittaa, ja se on täysin eri puhelin ja eri puhelinnumero. Eli 0700-392-111, niin toivebiisiä saat siitä numerosta sitten. Tarjakin pisti Jyväskylästä WhatsApp-viestiä, siellä on ollut 24 astetta. Lenkki on heitetty ja ajattelin tehdä tuoreemmanlaisen juoman. Täällä on tämmönen joku appelsiinimehua, kun se tekee. Appelsiinia puristanut tuohon kuppiin. Terveisiä lähtee kaikille pookilaisille kaikkialle. Ja jos äiti on saanut kuulumaan pookin Reisjärvellä, niin sinne kovasti terveisiä myöskin Tarja lähettelee. Sitten ajeltiin Lappeenrannasta päiväreissulle katteleen Porvoon vanhaa kaupunkia. Meinas kaupunkilaisuus tarttua jo liikaa, niin on se vielä lähettävä Laavulle makkaran paistoon. Tervolaan Kaisalle ja Martille kesäterveisiä Minieltä ja Antilta tässä viestissä. Ja Aulilla on tämmönen ampiaisen karkotusvinkki, että ampiaiset pessää, kun luulevat, että on jo toiset ampiaiset tehneet pesää. Joo, niitähän on tommosia feikkipesiä olemassa. En tiedä siitä sitten, että miten ne toimii, vaan en ole tommosta itse tuonne ripustanut. Minä olen kuullut jostakin juttuja vaan, että ne ei välttämättä ole aina niin hyviä, mitä aattelis, mutta se on Aulilla ilmeisesti ainakin toiminut tuo konsti. Laittaa sinne valeampiaispesää sinne terassille, niin ei tulisi sitten niitä oikeita ampiaisia sinne. Iloista torstai-ehtoota kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompalle täältä Porista. Löysin Pookin noin kuukausi sitten, kun autotallissa säätelin kanavia. Siitä hetkestä eteenpäin vain Pooki soi. Hyvää, kivaa, kiitos Elias, se on just näin. Ei sitä tarvitse sen jälkeen enää muuta, kun sen kerran on löytänyt siihen kohdalle. Viehän Elias Pookin ilosanomaa eteenpäin omaan lähipiiriin, kaveripiiriin. Niin hoksaa älyä ne tuttavatkin sitten, että se riittää, että on Pooki päällä. Kesällä riittää, että on Pooki päällä, niin sitä sanotaan tuossa yhdessä meidän kanavat tunnisteessakin. Täältä saisi toivebiisiä, nyt olisi hyvä hetki soittaa. Just tällä hetkellä meillä on puhelinlinja vappaana 0700-392-111, niin siihen soittamalla me soitellaan näitä toivelauluja täällä Pookin taajuuksilla aina 10 uutisiin asti, että vähän vaille 10 sitten lopetellaan. Ja samaan tien kannattaa soittaa. Mä alkoin valakkaan tätä biisilistaa, että mä nakkaan tänne jonkun laulu. Se on hyvä hetki, aina kun mä meinaan laittaa jotakin musiikkia soimaan, niin siinä vaiheessa sitten saattaa ruvetakin puhelin soimaan. Niin siinä monesti käy. Hei, nyt kun ollaan jo kesässä, niin otetaanpa Valvomolta mikä kesä tuossa mainosten jälkeen. Katsotaanpa sen jälkeen, mikä meillä on tilanne tuolla puhelin rintamalla.
3: Kuuntele Tomppaa kello 22.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat.
6: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
12: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
13: Vaihda hyttysvapaalle.
12: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
14: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Urjanlinnassa lauantaina. Teemu Roivainen et Karaoke Remakka.
19: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
20: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
21: Tänä lauantaina Finlanders. Menot kello 20 alkaen.
20: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Mikä kesä? Valvomo siinä soi Radipookin torstai-illassa. 10.09 kello. Tuossa äskettäin soi puhelinkin. Soittelepa nyt uudelleen, joka äsken yritit. Ja niinhän sinä vissiin mahto käydäkin. Ainakin joku tänne nyt soittaa. Hyvää torstai-iltaa.
1: No Eeva soittelee. Hyvää torstai-iltaa.
0: Iltaa. Sanokko näyttää Iina?
1: Eeva.
0: No niin, puhelin aina muuttaa vähän kaikkia. Kyllä, mistäpä se Eeva soittelee?
1: Kuule, Eeva soittelee nyt Kotkan ja Miehikkälän väliltä.
0: Aivan.
1: Joo, niin. Sen takia tässä väliltä, kun koti on Kotkassa ja kakkoskoti on tuolla Salomiehikkälässä ja siellä ollaan oltu päivä tai iltapäivästä tähän asti niin nurmikkoa ajelemassa ja nyt posket punaisena ja reippaana ajellaan takaisin Kotkaan.
0: Kui iso pihaa, jos iltapäivästä ilta, jos olet tyyliin 6 tuntia ollut siellä nurmikon leikkuussa, niin sinähän ehtii jo leikata paljon.
1: Joo, ja 2 koneella miehen kanssa yhdessä leikattiin, niin sanotaan, että joku semmoinen 2500 neliötä.
0: Joo, kyllä. No niin, on sitä siinäkin.
1: On, mutta välillä istuttiin ja juotiin ja juteltiin ja ihaltiin maalaismaisemaa ja ei se ole koko ajan niin kuin koneessa kiinni.
0: Kyllä, joo, niin se on kyllä se ja varsinkin kun on lämmin päivä, niin kyllä sitä pitää välillä hengähtääkin.
1: Kyllä, ja tehdään ihan niin kuin ihan nautinnosta tätä, kun ollaan molemmat maalta kotoisin ja nautitaan tuosta maalaismaisemasta ja maalla olemasta.
0: Joo, kyllä se on semmoinen yhdenlainen sielunmaisema itsellekin. Ennemmin niin kuin on jossakin peltojen ympäröimänä kuin vaikka metään keskellä, että pellot on se juttu. Peltomaisema on komiampi kuin metsämaisema. Toiset taas tykkää metässä kulkia. Että.
1: Niin, joo, kyllä.
0: No miten hyvä. Sielläpäin, onko sääsket löytänyt jo sinne tälle kessään?
1: Ei ole vielä. Ei ole yhtään sääskeä näkynyt.
0: Joo.
1: Eikä kuulu, eikä tuntunut.
0: Niin, justiin.
1: Kyllä, mutta soittelen ihan tässä, innostuin tässä, kun aina melkein pooki on päällä, niin kun tuona ja aina, ja se on jotenkin niin todella mahtava toimittaja, niin kuin siellä tietysti kaikki, mutta että niin tykkään sinusta, niin ihan kuulen netistä katsoin, että mikä se nyt onkaan se puhelinnumero, että mietin soita, ja toivon okay, sitten, joo, yhtä kappaletta, mikä tänään Pookista kuulin, olin auton ratissa ja toihan on hyvä kappale, tämä varmaan sieltä löytyy.
0: Joo,
1: Tarja Lunnakse, ja oliko tämä nyt J.J. Puron takaa vai mikä tämä nyt on, semmoinen Ruusujen aikaan.
0: Katsotaanpa. Mikä siis joku duetto, missä on T.T. Puron takaa ja Tarja Lunnas?
1: Joo, Ruusujen aikaa. Joo, tämähän on
0: Se on J. Eskelinen on muuten Tarja Lunnaksen kanssa tehnyt sen. Joo, katsokaa. T.T. Puron takalla ja Tarja Lunnaksella on läpi kyynelten, mutta Ruusujen aikaa J. Eskelinen ja Tarja Lunnas.
1: Joo, no melkein se on tämä.
0: Löytyyhän se täältä kuitenkin.
1: Tarja Lunnas se on.
0: Joo, mäpä pistän tämän.
1: Joo. Hyvä.
0: Kiitoksia sulle soitosta.
1: Kiitoksia.
0: Ja terveisiä. Lähetän vielä terveisiä.
1: No minä lähetän terveisiä kaikki, jotka nyt tuntee minun äänen näin puhelin tai radiosta. Että terveisiä, hyvää kesää kaikille. Ja sinulle myös.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: Kiitoksia, kiitos joo.
0: Yes, moikka.
1: Moikka.

0: Jeske Linen ja Tarja Lunnas ja ruusujen aika soi pookin torstai-illassa. Nyt alkoi taas aurinkokin näyttäytyä tuohon tien toisella puolella olevien kerrostalojen seinään, että täällä yllätti semmoinen sajekuuro kesäsade tuossa aikaisemmin illasta ja nyt on vissiin sitten satteet väistynyt tuonne Oulun pohjoispuolelle. Sajet tutkasta päätelleen ainakin ja rupes paistelemaan taas. Se on kiva. Ehtii vielä vähän lämmetä kelikin tähän loppuilta mahdollisesti. Hei, tunti jatketaan vielä pookin torstai-ilta. Täällä tosiaan kyllä se nyt alkoi jäähtyä. Voi olla nuo sortsit jo aika viliposet tuolla. 17 astetta on nyt, kun oli 24,6 vielä silloin 2,5 tuntia sitten, että kyllä se saje raikastuttaa keliä. Nyt on hyvä hetki soittaa, mitä musiikkia haluat pookista kuulla. Tomppa täällä toivebiisejä tottelee tunnin ajan vielä. Ja ihan vaikka jos et olisi koskaan ennen soittanutkaan, niin sitä suuremmalla syyllä. Minä aina yritän houkutella kaikkia uusia ensikertalaisiakin soittamaan mukaan. Siinä voi olla tietenkin pieni kynnys ensimmäistä kertaa soittaa, mutta miljoona kertaa on kuullut sen kommentin, että kun on vaan jotenkin ottanut niskasta kiinni itseä ja soittanut sen ekan kerran, niin sitten se onkin huomattavasti matalampi kynnys soittaa toisella kertaa. Nämä puhelut otetaan suoraan lähetykseen, mutta ei sitä kannata ajatella. Soitat vaan niin kuin mulle ja se vaan menee sitten radiosta ulos. Laitat radion tietenkin kiinni, niin se ei kierrä siinä samalla. Porista niin kuin keskenään. Menkö, että se kaikille kansalle kuuluville ei välitetä siitä, kun keskityttää vaan siihen puheluun, niin siinäpä se on ehkä varmaan semmoinen helpoin vinkki tähän hommaan. Tasa 9 on kello ja tunnin päästä on jo sitten uutiset ja jatketaan sen jälkeen sitten kotimaisen tanssimusiikin parhailla. Elikkä nyt vielä tässä ehtii tunnin verran. Soitella tänne päin, tämän vajaan tunnin ajan. 0700 392 111. Se on ainut numero, mihin, niin kuin soittonumero. Nytkin alkoi tuo WhatsApp-puhelin tuossa soimaan, mutta se ei kannata siihen soittaa, kun en mä sitä saa lähetykseen. Se on vain ja ainoastaan WhatsAppia varten 0405507660. Siihen ei kannata soittaa, kun se menee vaan niin kuin turhaa niin kuin vaivaa siitä, koska en saa niitä tänne lähetykseen kuitenkaan. Iltaa, sieltä seuraava soittaja.
1: No, Satu täältä, moi.
0: Moi, mistä päin soittelet?
1: Kuule täältä Karkkilan läheltä.
0: No niin, mitä sitä sinne päin?
1: No ihan, isännällä on tänään syntymäpäivät ja mä ajattelin, että vois toivoa sille kappaleen ihan synttärin kunniaksi.
0: Ehdottomasti, mitä me laitetaan?
1: Kuule semmonen kuin Taksimies tee Pentikäinen.
0: Onko se Koivusalon Taksimies?
1: Juu, juu.
0: Se on pelkkä Taksimies. Mäpä laitan tämän ja onko se Päiväsankari kuulolla siellä?
1: On se tuolla toisessa huoneessa.
0: No niin, minäpä pistän kappaletta soimaan. Kiitoksia sulle.
1: Okei, okay, kiitti. Yes, juu, moi.
0: Nyt muuten alkoi samaan aikaan sitten soimaan tuo puhelin ihan useammallakin linjalla, niin nyt kun ennätin vain yhteen puheluun vastata, niin elikkäpä hermostuko. Hyvä hetki ajoittaa uutta soittamisyritystä on siihen, kun tuo Koivusalon biisi lähestyy loppua, niin mä otan tuon kappaleen jälkeen seuraavan soittajan. Eli siinä main, kun alkaa tuo laulu lähestyy loppua, niin painaa viheriästä luurista.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: No niin, ja tästäpä viimeistä tuntia sitten viiää. Ja napataan seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: No terve, Petteri täällä iltaa.
1: No iltaa. Mistä se Petteri soittelee?
2: Kempeleestähän minä tästä likelti.
1: Kempeleestä, no niin, naapuripitäjästä. Täältä käsin katsotaan.
2: Joo, kyllä.
1: No mitä Kempeleessä näkyy?
2: Ei kai kauraa menneen maahan, kovaa kyytiä, muutama sarka olisi vielä jäljellä.
1: Jaa, sitten sulla on semmoset hommat siellä, no niin justiin, kyllä.
2: Joo, ja se nyt on ollut tätä hommaa tietenkin hetki aikaa.
1: Yötä päivää melkein.
2: Ei kai nyt sentään.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Pitääpä nyt kysyäkö viljelijä siellä soittaa.
5: Kyllä, kyllä. Joo.
4: Minkälaista musiikkia sinne rattoriin saisi olla?
5: Se yölinnun peiran mies, sehän oikein menevä tähän.
4: No se on tämmönen kesäbiisi.
5: Illan loppuun.
4: Joo, ehdottomasti. Mäpä pistän sen täältä soimaan. Onko terveisiä?
5: Terveisiä kaikille maa Jussille ja Justinoille, jotka samalla hankkeella on, ja Viitalan Juholle tuohon Tyrnävälle monesti aiotte, että lähetettäpä terveisiä Pookin kautta ja Alulle ja Samulle tuohon naapuriin, jos ne kuuntelee, ja kaikille muille, jotka tunnistaa.
4: No niin. Hyvä. Kiitoksia.
5: Kiitos.
4: Illan jatkoja. Moikka.
5: Moi myös. Moro.
6: Sä tunnet mut peiran laseista.

0: Beiran mies, yölintu. Tuliko se viime kesänä, kun se tuli tuo biisi? Semmonen oikein kesäbiisi viimeisen päälle. Kesähitti. Näin. Varti yli 9 kello. Piti googlettaa ja tarkistaa vielä tuo, etten puhunut ihan mitä sattuu. Mutta kyllä se on viime kesänä. Tai taisi tulla jo jopa toukokuun puolella, mutta vähän niin kuin viime kesäksi tuo Beiran mies. Mutta toimi se tänäkin kesänä. Iltaa!
1: Morjesta, Tomppa.
0: Moro!
1: Seppo Haapaveelta, täällä terve.
0: Seppo ja Haapaveelta, mitäpä sinne?
1: Joo,

0: Eihän tässä kaunista kesäiltaa vietellään täällä kuistilla ja
1: saunassa. Onko siellä ropsauttanut yhtään vettä vai onko paistellut koko päivä?
0: Kyllä siinä tuli tuossa vähän kuuen jälkeen, niin pyykkäsin vesikuuron yli tuosta. Ja...
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Näkyy sitten siitepölyt siinä.
0: Joo, kyllä ne tuossa terassilla avotuksella näkyy. Ja... Nurmikolle ajon siinä tänään ja simmeröin. Ja...
1: Nyt on semmoinen aika, että minäkin joudun kahdesti viikossa leikkaamaan pihankamaa. Pien sen terään sillä kaikista alimmalla asennolla, niin kyllä se heti, nyttenkin, siis nyt leikkasin ennen kuin lähdin tänne silloin viiesen vuosia kotona, niin sunnuntaina kun viimeksi leikkasin, niin siinä oli jo voi kukakin oli alkanut kasvaa siinä. Joku sanoi, että on hyvä vinkki, että jotenkin, että jos on tihiä se nurmikko ja mulla kyllä on hyvinkin tihiä se, mutta siitä huolimatta sinne oli voi kukkia tullut, mutta nepä on nyt sitten leikattu taas leikkurilla.
0: Joo, niin oli tässä meidänkin pihalla, oli kovasti voi kukkaa ja muuta, mutta nyt ne on pois.
1: Muutamaksi päiväksi, ennen kuin sieltä kasvaa uudestaan.
0: Joo, kyllä se tällä hetkellä kasvaa tuo nurminen nopin, että...
1: Joo.
0: Semmoista.
1: Kyllä.
0: Hei, tuossa lomaviikkoa vietetty tässä ja alkuviikko käytiin tuossa Keski-Suomessa vähän sukulaisessa kylässä. Ja...
1: No niin.
0: Oli mukava reissu, oli siinä eilen tultiin takaisin. Ja...
1: Eikä hassummat lomasäät olla jo tasan vaiheessa kesää lomalla. Kyllähän nämä on ihan oikeat kesäsäätkin, mitä nyt on.
0: Joo, täälläkin on kato melkein 25 oli tänään lämmintä. Ja...
1: Joo. Ei tarvi enempää juuri ollakaan.
0: No ei mua haittaa, vaikka on enempikin. Että...
1: Jaa.
0: Mä en tykkää lämpimästi. Että...
1: Niin. Kyllä.
0: Kyllä. Semmosia. Sitten lähdetään tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Sitten alkaa niin varsinainen kesäloma. Ja lähdetään sitten tuonne Ruotsin puolelle silloin. Ja siinä vähän... Ikävämmät tapahtumat sitten siinä ensin alkuun, kun appiukko kuoli tuossa, niin sitten avataan se siellä.
1: Aivan. Ja. Onko sulla niinkö se loma sitten pätkitty vai, että meikö nää nyt käymään välissä töissäkin vielä ennen sitä juhannusta?
0: Joo, nyt on tuota, ensi maanantaina menen töihin.
1: Joo.
0: Ja sitten takaisin tänne heinäkuun puolessa välissä joutuu sitten lähteen töihin, kun tuolla voimalaitosalalla, niin ne tahtoo aina ajaa tuota kesäaikaa nuo. Huoltoseisokit sitten, niin...
1: Kyllä.
0: Niin, varmaan se loma kautta joutuu olleen töissä sitten.
1: Niin, kyllä. Niin justi. Joo, aivan. No, mutta sehän on ihan semmoista leppostakin toisaalta, että välillä saa olla vähän lomaalla, sitten käy taas töissä ja sitten saa taas uudelleen jäädä lomaalle. Mä itsekin joku kesä... Pätki ihan tarkoituksella sen lomaan, niin sitä tuntui, että jatkuvasti oli se fiilis, että saa jäädä lomaalle, kun oli useampaa. Tai pari jaksoa oli jakanut sen lomaan, niin silloin.
0: Hei, toivekappale sitten on semmoinen kuin Jouko ja Kosti, muisto vai jää, ja laitetaan se appiukon muistoksi sitten.
1: Joo, mäpä pistä sen täältä soimaan.
0: Terveisiä laitetaan sitten tuonne Ruotsin puolelle Karholmiin, Tarjolle ja Sepolle ja Anopille siihen naapuriin.
1: No niin, siinähän ne meni.
0: Joo, ja täältä ollaan tulossa sitten juhannuksen jälkeisellä viikolla sinne sitten muutamaksi viikoksi. Niin. Ja kaikille Ruotsin suomalaisille laitetaan terveisiä kanssa.
1: Hyvä.
0: Että on päässyt... Sillä elämä on niin vähän erilaista kulttuuria nykyisen vaimon kautta, kun hän on syntynyt tuolla Ruotsin puolella ja elänyt siellä ja käy vain nykyisin 3-4 kertaa vuodessa siellä. Niin. Se on vähän erilaista elämää, mitä täällä Suomessa vedetään.
1: Niin, kyllä. Aivan.
0: Mutta todella mukavaa sekin viettää aina aikaa siellä.
1: Niinpä. Mäpä laitan kuule Jouko ja Kostin muistuvaan jääni, niin, mutta kiitos Seppo soitosta ja hyvät kesän jatkot.
0: Selvä.
1: Selvä, moi.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Suomi Rokin aamu. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pokin studion WhatsApp.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
7: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
8: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
8: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Muisto vain jää, Jouko ja Kosti, toive, musiikki jääpä siinä jälleen toteutui. Sitten Iivan Kokkolastakin on pistänyt viestiä Joukolle ja Hannelle mökille terveisiä, Anopille ja Appiukolle sykäräisiä, porukalle, koko porukalle iltakerholle Kokkola ABClle. Pooki on paras, oli tuossa viestissä. Ja just ehti soittajakin hävitä, soitapa uudelleen. Petteri soitteli äsken Kempeleistä, oli kylvöhommissa, laittoi vielä kuvaankin sieltä. No niin, siellähän ollaan isolla kamppeella liikenteessä pellolla pari pyörineen ja kaikki, niin ei haittaa, vaikka olisi vähän pehmeämpikin pelto, ei uppua sitten sinne. Nämä tämmöiset maatalouskuvat, niin rattorijutskat on aina kiinnostavia, niin kiitoksia kuvasta Petterille Kempeleeseen. Puolisen tuntia mennään vielä, eli ei muuta kuin soittamaan tänne päin 0700392111. Näin. Ja sitten vastataanpa täältä. Iltaa.
1: Iltaa, Aija täällä.
0: Terve, mitä Aija?
1: Kiitos, lämpöistä.
0: Missä päin sä oot?
1: Kotkassa.
0: Kotkassa, no niin. Paljonko siellä mittari näyttää tässä vaiheessa iltaa?
1: No ootas, kun mä kurkkaan. 25.
0: Oho, no niin.
1: Ihan
0: vielä tähänkin aikaa.
1: Juu.
0: Täällä tippu sateen jälkeen alle 18.
1: Oulussa. Okei. No se vissiin tännekin ensi viikoksi luvan sadetta.
0: Joo. No on mukavia tommoset kesän kuurot, kun ne välillä kastelee ja sitten taas alkaa paistamaan. Ja
1: Joo.
0: Niin se on. No mitä nää oot hommannut tänään siellä?
1: Mitäs me nyt on hommannut? Vähän grilliä pessy, että pääs vähän grillailemaan ja
0: joo.
1: Ulkona oikeastaan ollut koko päivän.
0: Joo.
1: Mulla on tollanen 7-vuotias lapsenlapsi, niin me ollaan vähän senkään touhuttu ja ajeltu ja ohjelma on ollut.
0: No niin, siinähän se aika kuluu.
1: Aika kuluu, joo.
0: Joo.
1: Mie heikkona hetkenä lupasin sillä, kun loma alkoi, että sit, tai ennen kuin loma ei ollut vielä alkanut, niin mie lupasin, että sit kun loma alkaa, niin sit mennään joka päivä jonne.
0: Minne?
1: Joka päivä jonnekin, kato.
0: Niin jonnekin, niin justi. No jonnekin. Niin, siinäpä sehän kyllä muistaa sen ja muistuttaa sua, jos tuntuu, että ei jollekin päivälle ole menopaikkaa, niin sieltä tulee kyllä muistutuksia sitten.
1: Varmasti kokenut olen sen, joo.
0: Joo, kyllä. No ei ole vielä loppunut ideat kesken, että minne sitä mikäkin päivä sitten.
1: Ei ole vielä. Menis. Niin joo. Vähän on mennyt lomaan.
0: Niin. Joo, sitten jotain, kun soitat elokuun alussa, niin mä pitää muistaa yrittää kysyä, että joko se on loppunut ideat kesken.
1: Joo.
0: Semmosta se on. Minkälaista musiikkia sinne Kotkaan saisi olla tänä iltana?
1: No kyllähän se olisi se Tomi Markkola. Mut kun mie en tiedä, onko sulla niitä ihan uusia kappaleita tullut.
0: Oli tänne jo. Mun mielestä tullut. Oli niitä tullut, kun mä tuossa kattelin. On tänne tullut montakin laulua viikko sitten. Ja hyvä. Osa on vielä semmosia, mitä ei ole koskaan soinutkaan täällä.
1: No niin, sittenhän me soitetaan.
0: Haluatko semmosen, mitä ei ole soinutkaan vielä?
1: Juu.
0: No mäpä annan nämä kolme vaihtoehtoa, niin valitte näistä. Onnen etsijät. Voi kuinka kaunis on hän, tai liian aikaisin.
1: Se voi kuinka kaunis hän on.
0: No niin, otetaanpa se. Tässä ei näy last play, eli viimeksi soinut, niin tuossa ei lue mitään. yhtään, niin mä luulen, että tätä ei ole soinutkaan vielä täällä.
1: No niin, hyvä.
0: Vaan nyt se soi.
1: Nyt se soi sitten, joo.
0: Onko sulla terveisiä lähettää?
1: No minä laitan Eijalle terveiset.
0: No niin.
1: Siellä se kuuntelee kumminkin.
0: Hyvää. Kiitoksia, mukavaa iltaa.
1: Samoin sinulle.
0: Yes, moikka.
1: Moikka.

0: Voi kuinka kaunis on hän, Tomi Markkolan uutta musiikkia Radio Pookissa soi siinä. Ja sitten täällä on takapiha saunalta terveiset tutuille. Raisto on pistänyt viestiä tänne studion WhatsAppiin. Vielä ehditte lähettää terveisiä täälläkin.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Niin melkeinpä tässä vaiheessa varmi on se perinteinen viesti eikä ääniviesti. Minä aina, kuitenkin aina ennakko kuuntelen ja sitten kun alkaa olleen kovin lähellä loppua, niin voi olla, että en ehdi enää semmoista aikaa sille ottaa. Niin melkein tässä vaiheessa, jos pistätte WhatsApp-viestiä, niin laittakaa noita kirjoitettuja viestejä, niin mä voin niitä täältä lennostakin pongailla ja huomata ja lueskella sitten eetteriin. Ja toivebiisejä mahtuisi myöskin vielä muutamaa. Mahtuisikohan kolmekin laulua. Parempiko en sano lukumäärää, kun se on aina semmoinen suuntaan antava ja riippuu hyvin paljon myöskin puhelun pituudesta. Jos on minuutin mittaisia puheluita, niin ehitää varmaan useampikin, mutta sitten jos on 10 minuutin mittaisia puheluita, niin ei ehitä kovinkaan montaa. 0700392111 Radio Pookin studion numero. Ja hyvää torstai-iltaa, mistä päin soitellaan?
2: Hyvää iltaa, Aila soittelee täällä, terve vaan.
0: No terve, äsken oli Aija ja nyt on Aila.
2: No niin kuulin, että oli vähän niin kuin melkein saman.
0: No äsken oltiin Kotkassa, missä nyt ollaan?
2: Nyt ollaan täällä Kuopion liepillä Maaningalla.
0: Kuopion kuppeessa.
2: Niin, Kuopion kuppeessa, Pujon kuppeessa.
0: No niin, justiisa, kyllä.
2: Kyllä.
0: No miten
2: lämmintä
0: se
2: on 22 on minä tuossa äsken katsoin mittaria.
0: Joo. No ihan on kelepokelit sielläkin kyllä.
2: Kyllä, mukavat kelit. Meillä on tässä vähän sitä maalaushommia menossa, niin on ollut ei ole lauantaina, kun se satoo kovasti, mutta muuten nyt on ollut ihan kivoja ilmoja tässä. Niin.
0: Hyvät maalaussäät.
2: Niin on. Eikä semmoinen liian kuuma ei ole kuitenkaan vielä ollut, että tuuleksi ja sille sen ihan kiva.
0: Joo, no kuivuu se maalikin nopeammin, kun tuulee vähän.
2: Niin, kyllä. Se on hyvä. Se on alkukesästä pois semmoinen urakka täällä. Tai en ole itse tekemässä, mutta toinen tekee tuossa, mutta on vaan ollut seuraavana.
0: Sinä olet työnjohtajana siinä, katot jälkiä vielä.
2: Kyllä, näinkin voi sanoa.
0: Kyllä.
2: Joo, kyllä. Niin, sitten tuossa on ihan semmoinen niin mukava juttu, kun läksin tuosta kotitietä tuonne postilaatikolle tuossa auton kanssa läksin, niin oli kyllä nuo Kuopin poikaset, oli kyllä veikeitä, niin että en herra ihmettä, että en vaan aja niihin päälle, niin ne emot lenteli, sinne tuli melkein auto ikkuna, että tietysti että pois tietä ne, ja minä sitten seisotin auton ja sitten ne kuitenkin vipelsimään, että välillä tulivat siihen keskelle, että ne piti seisottua taas ja sitten ne meni taas. Sitten viho meni sinne penkärille, että minä pääsin menemään siitä. Niin oli niin nättiä olivat, että voi hyvän aika.
0: Joo, no niin, ne on lähtenyt liikenteeseen Kuopin
2: niin, poikasen. Ne on niin isoja jo, että kaikki on niin etuajassa.
0: Kyllä. Olisiko siitä 2 vai 3 vuotta aikaa, niin voi siitä olla jo se 3 vuotta aikaa. Olisiko se ollut just tämmöinen torstai-ilta, kun ajeli sitten kotia Oulusta Kempeleeseen moottoritietä ja alkoi jo Kempeleen puolella olemaan, niin ne oli kuitenkin siis Kuopin sen kesän poikasia, mutta ne oli jo niinku lennossa, mutta ne ei ollut vielä niinku sillä lailla, niillä ei ollut ihan aikuisen linnun tavoin ne hoksuttimet kohdallaan, niin se oli laskeutumassa jotenkin siihen tielle ja suoraan siihen niinku, kato, mun auton keulaan. Niin.
2: No niin.
0: Se jäi vielä siihen, mä se kuullut semmoinen ääni vielä ja eihän, mulla oli 100 km/h vauhtia.
2: No niin.
0: Niin sitten kun mä ajoin omalle pihalle ja mä kävin katsoa sitä keulaa, että tuliko jälkiin, niin se oli se linnun raatokin siellä keulassa vielä kiinni.
2: Joo, kyllä. Niin ei niitä arvaa tietysti, mutta tuossa mulla oli tuommoinen hias vauhti, niin sain sitten älysin kuitenkin väkiluulla fitkaa päässä, että sinne joku menee sinne, niin sitten pysähdyin.
0: Kyllähän niitä väistää tietenkin, niin. Jos on mahdollisuus. Niin, mutta ei se oli niin nopeasti tuli se tilannekin, ettei se sekään niin, varmaan huomannut, että häntä vastaan ajelee sataasta auto, niin, no, niin se oli laskeutumassa siihen johonkin, niin se kopsahti. Niin. Ei sinä ehtinyt tähän mitään.
2: Niin on. Ja tuossa on tosiaan sitten, on tuossa tuo linnun pöntin, on ne, kaikki on kyllä niin aikaisessa, niin ne, kyllä ne poikset on kohta varmaan tuossakin pihassa on tuo linnun pöntö, niin siinä näkyy asukkaat olevan. Niin.
0: Mitä sinä, mikä lintu siinä pessii pihaa?
2: Se ehkä on se, missä on valakosta, mikä se on?
0: Kirjosieppo.
2: Kirjosieppo, niin.
0: Joo, kyllä.
2: Ja kyllä se on, että kyllä tämä on tämä kesäkuu melkein se paras kuukausi tässä vuoden kierrossa.
0: Niin on, kyllä se on. Se on. Ja
2: sitten tuo, no kaikki kukkaset, kun on tulleet tuonne luontoon, kaikki on nyt on vähän
0: liian. Luonto on parhaimmillaan tässä vaiheessa just.
2: Kyllä, kaunista on. Niin kyllä. On. Minä tämmöistä kappaletta, kun Matti Eskota, kun tietää, sä oot viimeinkin.
0: No totaanpa. Joo, se on tietää saat viimeinkin. Mä kirjoitin sen kun-sanan siihen etteni, en mennä löytyä, no niin, mutta nyt löytyykö, jätin sen pois.
2: No niin, hyvä. Minä kanssa tarkistin, että onko se, miten se...
0: Tietää saat viimeinkin, Matti.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Mäpä pistän tämän.
2: No niin, kiitos ja sinulle mukavaa kesän jatkoa ja kaikille kuuntelijoille terveisiä. Kiitoksia.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Seurantaan löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
7: Radio Voki.
3: Kuuntele Tomppaa.

0: Tietää saat viimeinkin. Matti Esko meille lauleskeli tämän toivekappaleen siinä. Ja sitten täällä lähtee terkkuja Karille Porvooseen järven rannalle mammalta. Ja Leena ja Freja on käynyt iltalenkillä. Istahdettiin penkille, missä hän aina saa namun, kuten nytkin. Sää on mitä ihani, että kyllä se kesä nyt alako. Joo, tuolta näkyy, tuolla on valokuva ja tuolla taustalla näkyy tuota taivasta, niin ei siellä hirveästi pilvehattaroita näy siellä Helsingin suunnilla. Täällä on vähän erilainen meininki. Hei, meillä rupeaa loppukiri kohta tässä pikkuhiljaa tulemaan. 13 minuutin päästä kello on 10. 0700392111 Radiopookin studion numero. Mitä biisejä pistetään vielä soimaan? Biisi tai biisejä? No siis yksi puhelu per yksi biisi, mutta ehitämme tässä nyt jotakin vielä. 12 minuuttia aikaa suurin piirtein. Näin. Ja viikon päästähän sitä jälleen sitten on uusi ohjelma toki. Samaan aikaan kuin tännänkin. Katsotaanpa tässä, miten tämä menee. Mutta 10:ltä meillä on Pookisaa uutiset ja uutisten jälkeen sitten jatketaan tauottomalla musiikilla. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
1: No, Vege täältä Paisenperältä, terve.
0: Pistäpä Paisenperällä Pooki kiinni puhelun ajaksi, niin ei rupia kiertämään.
1: Minä panin äänettömälle.
0: Joo, tämän puhelun ajaksi, niin se on ihan hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä homma.
1: Miten siellä on mennyt?
0: Täällä on mennyt ihan hyvin. Mutta äkkiähän nämä menneet nämä illat aina. Tässä on niin hektistä kuitenkin, kun tässä ollaan varmaan puolet ajasta lähetyksessä. Sitten on nopeasti biisiä taas tullaan lähetyksen. Tämä tässä on niin koko ajan ohjelma, niin tämä menneet joutuu.
1: Kyllä, no sitä minä olen sitä kuunnellut koko päivän.
0: Joo, kyllä. Näin se menneet.
1: Joo. Täältä Paisenperältä mä soittelen.
0: Se oli Kemissäkö se oli?
1: Kemi, Paisenperä.
0: No niin, kyllä.
1: Eli ajos.
0: Niin, siellä, kyllä, joo. Sanoppa, mitä me soitettaisiin sinne Kemiin.
1: No kuule, Ilkka Marttala, Tumma joki.
0: No niin, pistetäänpä se. Haluatko lähettää terveisiä?
1: No kaikille kemiläisille, entisille työkavereille. Niin pirusti onnettomia. Ne kyllä kuuntelee Pookia.
0: Sä oot kouluttanut ne tavoille, että ne
1: kyllä minä olen sanonut, että kuunnelkaapa välillä sitä Pookiakin, että saattaa tulla terkkuja.
0: Niin, kyllä. Joo, aivan. No nyt, siinä meni niitä terkkuja. Pitäisikö meidän laittaa Tumma joki täältä soimaan.
1: Laitapa soimaan, niin kuuntelemma.
0: Joo, Ilkkaan. Hyvä. Kiitoksia.
1: Okei.
0: Yes, moikka.
1: Kiitos, moi.
0: Veijohan se sieltä soitteli ja 4,5 minuuttia, tuossa olisi vielä tyhjää aikaa. Oikein pikainen puhelu ja toivelaulu sieltä, niin pistetään pillit pussiin ja minä tuo Tumma joki lähtee tuosta sitten ensimmäisenä soimaan, mutta jos oikein nopeana joku soittaa, niin vielä ehtii. Sieltäpä illan viimeinen soittaja, moro!
2: No Leena Helsingistä, morjens!
0: No terve, minä näin sun WhatsApp-kuvaa äskettäin, siellä on hyvät kelit.
2: Niin on, ja kun taivas on kuule sinivalkoinen, niin mä haluan kuulla tämän laulun Halle Jussilaa laulamana.
0: Mikä? Sinivalkoinen.
2: Taivas sinivalkoinen.
0: Taivas sinivalkoinen on... Tuolta löytyy Kalle Jussilakin. Joo.
2: No niin. Joo.
0: Minäpä laitan no niin. Nämä tämän
2: viimeisenä, tästä. Mutta ei vähäisempänä.
0: No niin.
2: Niin,
0: näin me tehdään. Hyvä, no kiitoksia.
2: Niin. Leena ja Freja toivottaa sinulle mukavaa iltaa.
0: Kiitos samoin teille.
2: No, kiva. Yes, moi, moi.
0: Moi. Leena oli viimeinen soittaja sitten. Kiitoksia kaikille viestejä laittaneille ja soittaneille. Ensi torstaina tämä ohjelma ja minä tuun tänne lauantaina sitten seuraavan kerran. 9:00 aamupäivä puotipuksuja ja iltapäivä toiveita. Radio Pookki palaa joonetusti ääneen huomenna aamulla 6:00. Kalle Jussilan taivas sinivalkoinen vie meidät uutisiin ja ensin Ilkka Marttalan Tumma joki tässä. Moi moi.

0: Mäki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Radio Polki. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Radio appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Radio.
6: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Twirl those wheels! Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: In parhaat.

0: tanssi mulle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
2: Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin 5/12–20-vuotiaista. THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain 1/3 nuorista kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. THL teki lukuvuonna 2024 ja 2025 nuorten ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin liki 2000 nuorta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten ja kemikaalien saastuttama ruoka aiheuttaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuolemaa. Epäpuhtaan ruoan aiheuttamiin sairauksiin sairastuu lähes 900 miljoonaa ihmistä vuodessa ja suurin riski on alle 5-vuotiailla lapsilla. Suurin osa tapauksista liittyy bakteereihin ja viruksiin, mutta kemikaalit kuten arsenikki ja lyijy aiheuttavat merkittävän osan kuolemista. Valtaosa ruokaperäisistä sairauksista ja kuolemista keskittyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. WHO:n mukaan ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi lisäävät ongelmaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Landyu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boatyou can add 24-7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
7: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
9: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Chicken Parhat.

0: lasta en kaukaa.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.

kuusi. Yhdessä me matkustimme, vaikka aika juoksi.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Nuori, asivo teiltä yhdessä nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Nerobotti.

tanssimusiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Kaksi suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: kesätyttö.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.
3: Sua kaipailin vierelle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: Radio Pauki. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen torstaina torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki torstaina 14 kieltä.